0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi naši Sljeme naši. Jutros nam je svanulo sunčano uz umjereno na oblaku. Jedan baš lijep dan u odnosu na onaj kišoviti jučer, tako se sve to lijepo izbalansira u životu i u vremenu. S vama su jutros Miljenko Cvitković, naš dragi Minja koji ide na teren i donosi nam reporterske priče. Nenad Bubanović je za tonskim pultom, urednik vijesti Damon Balenović. Dinko Komadina će nam se brinuti za atmosferu uz glazbu. Moje ime je Magdalena Pongrac. Od 6.20 se čujemo sa meteorolozima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda koji će nam malo više reći o vremenu danas. I onda tako redom malo glazbe, malo priče, pa onda Cener u 9.45, mislim da sve znate. Ostanite uz nas i razbudite se uz kavicu, uz čaj, uz šetnju, kako već to volite. 88.1 je uvijek uz vas.

0: 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepar i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti vjeruju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija prošlog tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale deeskalaciju u Libanonu. Iranska agencija TASNIM ranije je javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. U noći i ujutro je na širem području grada moguća magla. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva.

Vijest je uredio Charles Gržinić. 13 je stupnjeva u našem gradu, relativna vlažnost zraka je 93%, tlak je 1016 hektopaskala, a na Sljemenu je 10 stupnjeva.

0: za vrijeme.
1: Dok polako otvaramo okice, rastežemo se, sigurno se nadamo da će danas biti dobro vrijeme, zato ćemo sad pohitati do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka prognostičarka Dunja Plačko-Vršnak. Dobro jutro!
2: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima.
1: Pa što nas to danas očekuje?
2: Pa evo, možemo zapravo najprije krenuti sa onim što smo dočekali, što nas je dočekalo nakon što smo se rastegnuli, kao što ste vi rekli, došli ili na posao ili se pripremamo za izlazak. U svakom slučaju vrijeme dijametralno suprotno, primjerice od onog jučerašnjeg jutra. Dakle, prevladava sunčano vrijeme na zagrebačkom području, na širem području grada, međutim ima sumaglice i magle. Dakle, primjerice na području zračne luke vidljivost je smanjena na svega 300 metara, stoga oprezno. Magla se neće dugo zadržati, ali u svakom slučaju, evo, u jutarnjim satima valja računati prema najavama na maglu. Temperatura zraka je niža nego što je bila ona jučerašnja, dakle u sunčano vrijeme. Temperatura u Maksimiru u 6 sati bila je 13 stupnjeva, na Plesu 12, a na Sljemenu 10, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a relativne vlage ima oko 93%.
1: Zato je takva vlaga, magla.
2: Tako je, zbog znači te raspoložive, da tako kažem, vlage u zraku, izostanka vjetra, uvjeti za maglu postoje i magla se na koncu konca, rekla sam, prema najavama i stvorila na širem području grada. Nije to samo na širem području grada, magle ima i mjestimice osobito u središnjoj Hrvatskoj, po kotlinama gorskih krajeva, te isto tako uz Savu. Međutim, i to je informacija za sve one koje kreću primjerice na put. Rekla sam, ta magla se neće dugo zadržati, a što se vremenskih prilika na zagrebačkom području tiče, dakle danas će prevladavati sunčano, povremeno će biti male i umjerene naoblake, a krajem dana, odnosno na večer i u noći, očekuje se porast naoblake sa zapada. Dakle, ide još jedno na oblačenje koje je onda uvod u nešto drugačiji sutrašnji dan. Ali evo, što se današnjeg dana tiče, dakle, ta magla se ne bi trebala predugo zadržati. A što se tiče najviše dnevne temperature zraka, ona će biti za jedno 3, 4, 5 Celzijevih stupnjeva više od onih jučerašnjih vrijednosti. Jučer je ona bila 22 ili 23 Celzijeva stupnja, a evo, najviša dnevna danas očekuje se između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Vjerujem, ugodno vrijeme za sve one koji ne vole vrućinu, a opet uz obilje sunca, dakle, jedan pravi onako kasno proljetni dan. Rekla sam na početku, odnosno sada u najavi, da se sutra očekuje vrijeme posve drugačije od ovog koje imamo danas i koje ćemo danas iskusiti. Dakle, ide još jedno na oblačenje, mogu reći čak slično onom jučerašnjem, tako da što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno oblačno uglavnom, povremeno će biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle mjestimice može na širem području grada biti, dakle, iz onih intenzivnijih pljuskova gdje možda u kraćem vremenu može pasti nešto više kiše, odnosno veća količina kiše. Jutro toplije od današnjeg, a najviša dnevna temperatura onda bliža onim jučerašnjim vrijednostima, možda čak i malo niža, dakle tu negdje 20-21 Celzijev stupanj.
1: Dakle, danas nas je vrijeme počastilo.
2: Danas nas je vrijeme počastilo i onda još samo riječ dvije o blagdanu koji je tu pred nama. On će opet biti nekako više u sličan današnjem danu. U svakom slučaju, uglavnom suh, pretežno sunčan, povremeno umjerena naoblaka, ali svakako pogodan za boravak na otvorenom, odnosno i za sve aktivnosti koje su vezane uz blagdan koji imamo u četvrtak.
1: Eto, hvala vam lijepa što ste nas ovako detaljno izvijestili o vremenskoj prognozi.
2: Hvala i vama, ugodan dan, do slušanja.
1: Do slušanja. Bila je ovo prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Dunja Plačko-Vršnak. Kao što ste čuli, 13 stupnjeva je sada, ići će do 27 celzijevih stupnjeva danas temperatura, tako da se obucite slojevito ako krećete rano, ipak nije baš ugodno bez nekakvog balonera ili vestice jutros hodati i iskoristite dan jer sutra opet oblaci, kiša, grmljavina.

0: 6:44, vrijeme je za duhovni trenutak.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Danas govorimo o samom činu ispovjedi, o trenutku kad stajemo pred svećenika i izgovaramo svoje grijehe na glas. Za mnoge je to vrlo težak korak. Zašto? Zar Bog ne zna naše grijehe? Zar mu ne možemo reći sve u tišini srca? Naravno da Bog zna, ali sakramen donosi nešto što tihi razgovor ne može, vidljiv i jasan stvarni znak oprosta. Kad izgovorimo grijeh na glas, on izlazi iz tame na svjetlo i gubi svoju moć nad nama. Apostol Jakov piše: ispovjedajte jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite. Izgovorena riječ istine donosi ozdravljenje. No odakle crkvi vlast da odriješuje? Od samoga Boga, od Krista. Uskrsli Krist najprije kaže učenicima: mir vama, a potom im daje Duha Svetoga. Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Bog jedini oprašta grijehe, ali tu je vlast povjerio crkvi. Zato svećenik u ispovjedi ne nastupa u svoje ime, nego u Kristovo, i zato i oprost i mir dolaze zajedno, od Boga. Ispovjed oslobađa dušu kao što liječnik oslobađa tijelo od bolesti. Kao što bolesnik ne može biti izliječen ako skriva simptome, tako ni duša ne može ozdraviti ako grijeh ostane skriven. Skrivanje hrani ranu, a izgovaranje je liječi. Nakon ispovjedanja grijeha i kajanja dolazi srce sakramenta, odrješenje. Svećenik pruža ruke i izgovara: ja te odrješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tim riječima, po Kristovoj vlasti, grijeh je oprošten, sada potpuno i stvarno. Te riječi nisu svećenikove, one su Kristove. Svećenik je posrednik i svjedok Božjeg milosrđa. Pred Bogom nije važna riječitost, nego iskrenost. Carinik iz Isusove prispodobe nije nabrajao zasluge. On se udara u prsa i molio: Bože, milosti budi meni grešniku. I upravo takav otišao je kući svojoj opravdan. Sveta Faustina Kovalska zapisala je u svome dnevniku da ju je Isus rekao kako je ispovjedaonica sudište milosrđa, u kojem se duša susreće ne s pravednim i strogim sucem, nego s milosrdnim Ocem prije svega. Sudište, ali ne osude, nego milosti. I nitko se ne treba bojati onoga što u ispovjedaonici izgovori. Sakramentalni je pečat nepovrediv. Svećenik ni na koji način i ni pod koju cijenu ne smije odati ono što je u ispovjedi čuo. Ispovjed je posve sigurno mjesto. Sjetimo se Oca iz prispodobe u izgubljenom sinu. Dok je sin još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča mu ususret i izgrli ga. I prije nego što je sin stigao izgovoriti svoju ispriku, takav nas Bog čeka. I sam Isus kaže da je na nebu veća radost zbog jednog obraćenog grešnika negoli zbog 99 pravednika. I pokora koju svećenik daje nakon odrješenja nije kazna, nego lijek. Pomoć duši da ozdravi od rana koje je grijeh ostavio. Zakej je nakon susreta s Isusom sam odlučio: polovicu imanja dajem siromasima i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko. Pokora je ništa drugo nego odgovor ljubavi na primljenu ljubav i oprost. Ako ste možda dugo odgađali ispovijed, znajte, strah je razumljiv, ali stvarnost i ljepota oproštenja je veća. Tisuće ljudi svjedoče da su nakon ispovjedi osjetili olakšanje koji nisu mogli slutiti. Jer izgovorena riječ, sagriješio sam, nije poniženje, nego sloboda. To je riječ koja nas otvara očevu zagrljaju.

0: Radio Sljeman. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Sam 88,1.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubić.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
3: Poručio je premijer.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
7: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Od sutra nove niže cijene goriva.
0: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
2: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
0: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
9: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
10: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
9: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
10: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
9: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo, o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
11: i da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
12: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum Lug Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala Vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
15: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
2: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
16: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 80 ljeća i najprepoznatljiviji, tamburaškom glazbom.
17: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva njegove štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
16: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
18: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
16: Rođena Jadransko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
2: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, navečer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
20: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
21: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako bitan rezultat.
20: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
22: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
19: Igrač Cibone, Marijan Čakarun, očekuje:
23: ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
19: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Oglasi.
24: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
24: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak.
3: Jutros je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježi je od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitviška jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
1: Prvi program. Gospodarska minuta.
4: Kraš je sa španjolskom kompanijom Roca potpisao ugovor o kupnji zemljišta površine oko 200 tisuća četvornih metara s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zapršića kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Iz Kraša su naglasili kako je cilj zadržati sva postojeća radna mjesta, pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju. Europska banka za obnovu i razvoj i hrvatski operator tržišta energije potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za suradnju pružanjem stručne i tehničke podrške energetskoj tranziciji u Hrvatskoj. Kina će od srpnja uvesti nove propise kako bi postrožila kontrolu inozemnih transakcija koje uključuju ulaganja, tehnologiju, podatke i nacionalnu sigurnost. Najava strožih propisa uslijedila je mjesec dana nakon što je Peking naredio Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
1: Euro minuta.
5: Od subote su na snazi nova pravila Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada. Cilj je potaknuti obnovu stambenih i javnih objekata, smanjiti potrošnju energije i račune građana te ubrzati prelazak na zgrade s nultim emisijama do 2050. godine. Građani mogu očekivati više poticaja za energetsku obnovu, ugradnju solarnih sustava i učinkovitije grijanje, dok će standardi za novogradnje postupno postajati stroži. Iako mu je nova vlada Petera Mađara dala rok do nedjelje navečer da podnese ostavku, Tamas Šuljok neće odstupiti s mjesta mađarskog predsjednika. U video na Facebooku je poručio da će pričekati mišljenje Venecijanske komisije, ističući da se stvar treba rješavati u skladu s ustavom. Izgradnja željezničke veze Lyon-Torino ušla je u novu fazu, a radovi na baznom tunelu Mont-Cenis dugom 57 km odvijaju se s obje strane granice između Francuske i Italije. Nova pruga trebala bi povećati udio teretnog prijevoza željeznicom preko Alpa te smanjiti cestovni promet i emisije štetnih plinova. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
1: Oglasi.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
8: Oglasi.
9: Dobar dan, ekipa. Dobar dan, gdje ste? Radio Sljeme.
10: Nije još dobar dan, možda nekima je, ali dobro jutro svakako. 7 je sati, 25 minuta, 13 je stupnjeva u našem gradu, još uvijek prilično hladno i vlažno, relativno vlažnost, zraka je 97%. Tlak je 1016 hektopaskala, na Sljemenu je 13 stupnjeva, a danas će najviša dnevna temperatura ići od 25 do 27. Za 5 minuta imamo naš zajednički nazivnik, pa pripremite pitanja, ja ću vas podsjetiti na broj 616-7004. Čujemo se, zabilježit ćemo sve što vam je na umu i pitat ćemo nadređene, odnosno nadležne u gradskim uredima, gradskim tvrtkama. Tako da, eto, 5 minuta malo sviramo, pa onda malo pričamo i tako dalje, i tako dalje.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro jutro, 616-7004 za sve probleme, sve što vas muči, sve što biste htjeli promijeniti u gradu, možda i pohvaliti, tko zna. Dobrodošli u zajednički nazivnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Megi, tebi, slušateljicama, slušateljima. Dakle, sve baš nudiš da se...
1: Sve, što god želi. Tako je, imamo već poziv.
2: Odlično.
1: Pa krenimo odmah. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: U nazivniku ste.
3: Halo.
2: Slušamo vas.
3: Ovako, možete pitati zašto osobe koje su podnijele zahtjev za inkluzivni dodatak i dobile su drugi stupanj nemaju pravo jer su u braku, imaju bračnog druga koji se može o njima brinuti?
1: Dobro, zapisano.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Eto, prvo.
2: Dakle, u braku se ne može dobiti inkluzivni dodatak.
1: Da, ima očito dosta tih nekih caka.
2: Začkoljica i caka, da.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Samo jedna velika, velika pohvala svima koji su radili na ovom sistemu za toplu vodu, da smo dobili 10 dana ranije. Svaka čast i zahvala svima.
2: Hvala lijepa. Da, to je bilo tamo na zapadnom dijelu.
1: Malešnica, Špansko, Gajnice, to su ti kvartovi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Recite.
5: Budite ljubazni, recite, jeste li vi imali tu nesreću da ste morali na WC na autobusnom kolodvoru?
2: Nikad.
1: Nikad.
5: E, vidite, to se meni dogodilo. I ja vam moram dati jedan prijedlog, odnosno imam jedan prijedlog za direktora autobusnog kolodvora, zapravo za njegovog nadređenog. Da se zabetoniraju svi zahodi gdje uprava ide obavljati i da budu prisiljeni otići tamo gdje i mi jadni putnici.
1: Znači, možemo zamisliti kakvo je stanje.
5: Ne možete. Nemojte se ljutiti što sam tako...
2: Da, sve u redu.
5: Ja sam krajnje ovoga... Ne znam šta da vam kažem. Eto.
1: Ogorčen.
2: Dobro, budemo pitali grad kaj s tim je i kaj se događa i zakaj to nije
5: tako. Tu pada sve u vodu, skupa s njihovim onim staklima koja padaju. To je strašno, strašno.
2: Hvala i vama i žao nam je da ste imali takvo iskustvo, ali pitat ćemo u grad. Grad bi treba tu, mislim da su neki potezi sad već tamo, a kaj je, budemo vidjeli.
1: Obnavlja se već duže vrijeme, ali da, nije ugodno prolaziti tamo ispod tih skela. Isto.
2: Nije ugodno uopće izgleda na autobusnom, nije nimalo ugodno.
1: Nikako, nadamo se da će se to što prije riješiti. Dobro jutro.
2: Jutro.
6: Dobro jutro, pozdrav cijeloj ekipi Radio Sljemena,
1: zovem
6: iz Vrapča, konkretno ulica Jačkovinski Klanjac. Želim vam zahvaliti na pomoći što ste nam pomogli, da su nam popravili ulicu. Od srca vam hvala.
2: Hvala i vama da nama dajete tolike zasluge, mi smo samo napravili ono kaj... Radimo stalno, da upozoravam. Mislim da sam bio ja tamo, znam koja ulica je u pitanju i znam kakva je situacija s tom ulicom bila i dok su bili radovi, kamioni i svašta nešto. Eto, baš
1: odlično
2: lijepo.
1: Odlično da je
2: baš
1: sad
2: lijepo, da.
1: Kako spada ta ulica. Minja, što ćeš ti danas?
2: Ajoj, znao sam da ćeš me to pitati.
1: Moram.
2: Imam dosta priča i sve su jedna od druge zanimljivije. Na početku samom odeti ja na javnu tribinu stanovanje izvan okvira. Dakle, kak se zove, Uranija organizira, stručnjaci razgovaraju o tome kako imamo tradiciju planskog i društvenog usmjerenog stanovanja od Dugava do Sloboštine, recimo, u gradu, ali su tržišni pritisci posljednjih desetljeća gurnuli te pristupe u marginu i sad smo svi u nekoj ludoj izgradnji, pa će se o tome razgovarati, kao i o novom zakonodavnom okviru koji otvara mogućnosti koje do sad nisu postojale. Nakon toga sam u Velikoj Gorici na 19. međunarodnoj konferenciji Dani kriznog upravljanja i tu će biti zanimljivih govornika i zanimljivih tema. U 10.30 tu kod nas u studiju Gradska posla. Malo ćemo razgovarati o tim koruptivnim ponašanjima. Dakle, komentirat ćemo i ove recentne slučajeve, ali vidjeti kako doskočiti tim postupanjima di se otima što gradski, što državni novac, pa imam gošće iz Možemo, iz SDP-a i gosta iz HDZ-a. Nemojte mi se veseliti da će sad biti tu nekog fajta i galame, ili ću prekinuću, neću dozvoliti da, da, šalim se, pokušat ćemo razgovarati, zapravo ću, zamolio već jesam goste da razgovaramo na jedan drugi način, ne da se vi ste ovo ukrali, vi ste ono ukrali, kao da su ti ljudi krali koji su u studiju, a ne neki drugi imenom i prezimenom. I završno ćemo se odvesti do Gradskog ureda za promet i komentirati malo i ovu završenu prije roka obnovu petlje na Držićevoj, a osim toga i ostale ostala gradilišta prometna u gradu koja traju, do kad će trajati, kako teku radovi.
1: Vječna tema promet.
2: To je moja ideja, da, promet vječna tema. To je moja ideja, što će biti od realizacije, samo Bog zna.
1: Naravno.
2: Ja se nadam da neće biti problema.
1: Sve po planu, evo. Minja, ti si spreman i kad ne ide po planu.
2: Da,
1: to znam.
2: Odlično.
1: Toliko za zajednički nazivnik.
2: Čujemo se i vidimo.
1: Danas sretno.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
1: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
1: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Za dobar zalogaj jutros imamo komadić Franka Sinatre koji je na današnji dan prije 60 godina zauzeo prvo mjesto na top listi najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu s baladom Strangers in the Night. Taj je glasoviti evergreen svojim je umjećem i autorski i izvođački začinio i naš doajen Ivo Robić. Sinatrin istoimeni LP postao je najuspješniji album u njegovoj karijeri, no zanimljivo je da unatoč golemom uspjehu Stranaca u noći, Sinatra je prezirao tu pjesmu i često prostački govorio o njoj, iako mu je donijela nagradu Grammy za najbolju mušku vokalnu izvedbu i bila je proglašena hitom godine.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
3: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dragocjeno, raskošno i blistavo jutro uz glazbeni izbor našeg Dinka Komadine. Nemoguće da se već niste razbudili i rasplesali. Dobro vam jutro, 8 je sati, 1 minuta. S vama je Nenad Bubanović za tonskim pultom. Damon Balenović nam za 9 minuta donosi friške jutarnje sljemenske vijesti. Moje ime je Magdalena Pongrac i sretna sam što nas slušate, a slušaju nas i studentice koje se pripremaju za kolokvij i koje su nas nazvale i želimo im svu sreću. Drage studentice, rasturite na tom kolokviju.
1: Jutro, javljamo vam se studentice komunikologije, slušamo vas svaki utorak jer utorkom imamo faks od 8 i to nam fakat ono olakša cijeli dan. A sad idemo pisati kolokvij, tako da čao!
0: Bok! U 8.20 naravno imamo našu mini pozivnicu, pozivamo vas na neke događaje u ovome danu. Onda nam se javlja naš Minja sa terena, pa Cener u 9.45 gdje provjeravamo vaše znanje o našem gradu. Zagrebački vremeplov sa crticom iz prošlosti našega grada. U 10.30 opet Minja s gradskim poslima. I tako će nam proletjeti ovo prijepodne. Slušamo se i slušamo i mi vas i vi nas.

0: 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od sutra nove i niže cijene goriva. Benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Dugogodišnji župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec-Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura, prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Vjeran Blažeković, sudac Zagrebačkog županijskog suda.
1: Vijeće zaključilo da je optuženi ne samo zatražio da pročelnica organizira i naruči dostavu hrane i pića u KB Merkur, nego i da ovaj trošak bude plaćen iz sredstava proračuna Zagrebačke županije, nakon čega je održavanje ovog ručka nastojao opravdati službenom svrhom i to ručkom sa predstavnicima ministarstva koji ručak nije održan. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
0: U našem gradu jučer je počeo trodnevni Green Side Festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Na festivalu sudjeluje 70 domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb već četvrtu godinu pruža potporu toj manifestaciji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
2: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Green Side festivala i mislim da Green Side je baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije, s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji.
0: I prije prognoze obavijesti iz ZET-a. Zbog radova na rekonstrukciji plinovoda na terminalu Britanski trg, autobusne linije 102 Britanski trg Mihaljevac i 105 Kaptol Britanski trg danas će od 9 do 13 sati prometovati skraćeno u smjeru Britanskog trga do raskrižja ulice Vladimira Nazora i Zamenhofove ulice.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem području grada mjestimice, sumaglice i magla. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Damon Balenović. 14 je stupnjeva u našem gradu, polako se penje ta temperatura. 97% je relativna vlažnost zraka. Na Sljemenu je 15 stupnjeva, a tlak zraka je 1016 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Evo nekoliko crtica na koje ćemo vas pozvati danas u gradu. Neki će sigurno razveseliti da se 11. buksa u parku vraća ovoga lipnja u Martićevu. Krošnje parka ispred kluba buksa od danas pa do 21. ovoga mjeseca šuštaće u ritmu knjiga, razgovora, glazbe, filmova u ritmu koji Martićevu čini najposebnijim lipanjskim mjestom u gradu. Ovogodišnji program predstavlja autore i autorica iz regije na nizu tribina i književnih razgovora, donosi čak 3 filmske projekcije, nekoliko koncerata, a tu je i već tradicionalni sajam malih izdavača, kao i niz događanja za najmlađe. Bukse u parku počinje večeras u 20 sati tribinom Otpornost književnosti, odnosno književnim razgovorom s nagrađivanom autoricom Leilom Kalamujić, koja će s Filipom Kučekovićem razgovarati o književnosti kao prostoru otpora te o svom pisanju koje nastaje između osobnog i političkog. U 19.30 otvara se izložba Zagreb i Zagrepčani 2026. u galeriji Fotokluba Zagreb u Ilici 29/3. Ove godine, kažu, imaju posebnu temu, Zagreb koji nestaje i Zagreb kojeg više nema. A na izložbu poziva predsjednik Fotokluba Zagreb Hrvoje Mahović.
2: Ovo je tradicionalna izložba organizaciji Fotokluba Zagreb koja se već dugi niz godina organizira, a ove godine smo odlučili da bude tema evo Zagreb kojeg više nema i Zagreb koji nestaje. S obzirom da vidimo da se pred našim očima Zagreb iz dana u dan mijenja, na primjer evo nama na trgu koja više ne postoji ili na primjer Vjesnikom neboder koji je izgorio, znači neke stvari koje mijenjaju vizuru grada iz temelja. I onda smo odlučili napraviti takvu izložbu da malo prikažemo kako se grad mijenja u današnje vrijeme, ali tu se prihvaćaju naravno i starije fotografije od prije 20, 30, 40 godina od naših starijih autora koji imaju fotografije Zagreba koji više ne postoji. Selektor je bio Vladimir Šimunić, naš profesor fotografije koji drži tečajeve u klubu, i on je napravio izbor od 300 fotografija koje su pristigle na natječaj i dodijelio nagrade i pohvale. Nagrađen je recimo naš Željko Krčadinec koji je osvojio 2. mjesto za fotografiju staru Medo na banderi, onak vrlo zanimljiva fotografija medvjeda u centru Zagreba, što onak definitivno nije svakidašnji prizor koji se može vidjeti u gradu Zagrebu. I tako ima još dosta fotografija koje će biti izložene, pa evo da prepuštam autorima, odnosno posjetiteljima da dođu da pogledaju te fotografije. Imamo znači i starijih autora, kao što je na primjer Željko Krčadinec kada sam je spomenuo, Slavka Pavić koja ima fotografiju Dolazi novi grad, kad je tek Novi Zagreb bio u nastajanju, kada su se zgrade tek počele graditi, onda ima slika jedan biciklist sa konjem koji prolazi tamo pored nas, pa znači nešto definitivno vizura koja ne postoji. Tako da to su neke od dosta starih fotografija koje će biti izložene, ali imamo naravno i moderne i nove fotografije, tipa za vrijeme koronavirusa kad su ljudi hodali sa maskama po trgu Bana Jelačića, pa onda ne znam, izlazak sunca kroz porušeni današnji Vjesnikov neboder. Uglavnom ima znači raznih motiva i crno su bijele fotografije, fotografije su u boji, ima i ljudi na ulicama, ljudi naravno kojih više nema i naravno građevine koje su bilo da su porušene, bilo da su uništene od starosti ili su se rušile da bi se gradilo nešto novo.
1: Izložba u Fotoklubu Zagreb je otvorena do 19. ovoga mjeseca. A u 19 sati u galeriji Galženica otvorit će se samostalna izložba poznatog hrvatskog dizajnera nakita, akademskog kipara Ivana Miđića, pod nazivom Krpama, prstima, kistom i osjećajem. Kustosica izložbe je viša kustosica Sonja Švec Španjol. Ciklus Krpama, prstima, kistom i osjećajem svjedoči o stalnoj isprepletenosti različitih područja autorova djelovanja objedinjenih intuitivnom potragom za neposrednom likovnošću. Jedno od mnogih područja djelovanja Ivana Miđića oblikovanje je umjetničkog nakita kojemu je posvećen duži niz godina, a čijoj izradi pristupa naglašeno kiparski kroz slobodno oblikovanje volumena. Žica kao trodimenzionalna prostorna crna linija i glavno gradivno sredstvo oblikovanja nakita, s vremenom je transformirana u liniju u pastelu na površini papira. I pritom, bogatstvo slobodne imaginacije u oblikovanju nakita zamjenjuje inspiracija raznolikošću, bogatstvom i snagom prirode, šuma, stabala i korijenja. Izložba je otvorena do 25. ovoga mjeseca.

0: места. Уетер. Меги, jesi tu? Doćeš. Dobro jutro, dobar dan slušateljicama i slušateljima. Evo prve priče koju smo zacementirali za danas. Javna tribina, stanovanje izvan okvira. Vrlo, kako bih rekao, priča i tema koja, ja se nadam, će zauzeti i prostor i razmišljanja svih onih koji u životu planiraju i žele se domoći svog vlastitog stambenog prostora. U Uraniji od 17.30 do 20 sati na Kvatriću, na broju 3, ulaz je slobodan i svi ste pozvani. O čemu i na koji način ta tribina priča, razgovaram sa Romanom Ilić iz Uranije, koja zajedno sa Zadrugom za etično financiranje organizira ovu priču. Dobro ti jutro, dobrodošla.
1: Dobro jutro slušateljima, svima želim.
0: Što je ideja tribina? Mislim, ja pretpostavljam i znam što je priuštivo i jednostavnije stanovanje i jednostavniji dolazak do stambenog prostora. U gradu u kojem je 60.000 stanova izgrađeno i stoji prazno, a kvadrati cijena leti u nebo.
1: Pa evo, već duže vremena priča se o priuštivom stanovanju, napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira i pozvali smo mlade ljude koji razmišljaju recimo iz dvije ili tri perspektive. Jedna je svakako financiranje, kako se udruživanjem kroz zadruge i različite načine udruživanja može isfinancirati u budućnosti rješenje stambenog pitanja. A druga perspektiva je mlada jedna arhitektica, Mila Erce, koja se već više od godinu dana time bavi, promišlja kako stanovanje ono na brownfield zonama, kao privremeno, kao nekakvo modularno, kao isto izvan okvira, da to nije klasični stan u više stambenoj zgradi po cijeni kakva danas je.
0: To bi otprilike izgledalo kako ljudi žive po Europama. Bi rekli već desetljećima, ako ne i stoljećima, a mi smo začahureni u ovu klasičnu varijantu, kredit, stan, pa 30 godina na grbi imamo kredit, pa nekako nakon što otplatimo kredit i krenemo prema Mirogoju.
1: Pa načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati, a isto tako koliko i kako te primjere koje u Europi već itekako dobro funkcioniraju možemo kod nas primijeniti, što nam današnji zakonski okvir omogućava.
0: Konačno je taj novi zakon omogućio da pojam priuštivog stanovanja dobije svoju legalnost za početak, da ga se prepozna, onda su tu i neprofitne stambene zadruge. To je stvarno neka vrsta oksimorona u Hrvatskoj, neprofitna stambena. Kako čuj kad svi na stanovima zarađuju?
1: Pa to je istina, ali mislim da je kroz nekoliko udruženja, jedno od kojih je Zadruga za etično financiranje, dugo godina radilo kako bi se taj zakonski okvir ugradio. Istovremeno moram podsjetiti sve naše slušatelje da u povijesti u Hrvatskoj imamo itekako jako stambene politike koje su se prije provodile. Da, one su bile u drugom društvenom sustavu, ali one su isto tako nastale sinergijom svih sudionika u tome, i građevinske operative, i zakonskog okvira, i lokalne ili državne uprave, ali i korisnika tih stanova. Znači, novozagrebačka naselja su nastale upravo iz razloga nekih stambenih kriza, gdje su svi sudionici u tom procesu imali jaku snagu i volju, a ne samo interes za dodatnom zaradom. Tako da mislim da i ti primjeri iz prošlosti ne bi ih trebalo odbaciti, nego i njima se treba ponovo ih podsjetiti.
0: A koliko imaju šanse u današnjem baš surovom kapitalizmu kad je u pitanju ta stambena politika i tržište stanova u Zagrebu, da ne govorim u Hrvatskoj?
1: Pa ja mislim da trebaju svakako mladi ljudi o tome pričati i u to se aktivno uključiti. Jer mislim da mi stari, pa i oni koji donose zakonski okvir, nismo ti koji imaju najveći problem i zapravo isključivo ako se mlađi ljudi u to uključe, na neki način organiziraju, potakne, stave to u javni prostor, samim time će te teme ono puno jače biti i imati utjecaj na sve buduće stambena rješenja i politike.
0: Evo prilike danas, slobodno pozovi još jedan put i, na, i u vrijeme i na mjesto gdje se tribina događa i ko su govornici.
1: Evo, pozivam sve danas u Urani, u prostor kreacije, na Kvaternikovom trgu 3, to je nekadašnje kino Partizan / Uranija, u našu polivalentnu dvoranu, u 17.30 počinjemo. U razgovoru će sudjelovati Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje, Mila Erceg, mlada kolegica i uskoro studentica koja se kroz diplomski rad i kroz već više od godinu dana tom temom bavi, a cijelu tribinu moderirat će isto tako stručnjak i novinarka Nina Šantek iz portala Bauštela.hr. Također se već duže vremena s tom temom bavi, jako interesira, tako da ona neće biti samo moderator, nego i aktivni sudionik.
0: Dvije Nine, dakle.
1: Da.
0: Odlično, treba ih poslušati. Poziv svima, naravno da je tribina otvorena za sve. Romana, hvala lijepa. Čestitke na ideji, na organizaciji ovako nečega i sva sreća u provođenju cijele priče.
1: Hvala i vidimo se. Pozivam još jednom sve da dođu. Želimo čuti da se i publika aktivno uključi. Sigurno ima super ideja i prijedloga.
0: Hvala lijepa još jednom.
1: Hvala.
0: Hvala i vama, poštovani slušatelji. I u idućem satu smo već u Velikoj Gorici. Do slušanja.
2: Već za manje od sat vremena se čujemo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano uz trenutno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskog sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
2: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i u velikom dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskom moru. Za sad nema izvješća o šteti. Nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo Saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
3: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nitkome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
0: Grad Zagreb pokrenuo je kampanju s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. Policijski izvještaji govore o tome da su žene najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja u vozilima ZET-a, istaknula je potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić, no kaže da je anketa namijenjena i ženama i muškarcima.
4: Anketa je online, moći će se ispuniti sljedeća 2 tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZET-a, kao i u aplikaciji Moj ZET, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žena i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem području grada mjestimice, sumaglica i magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 27 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. 16 je stupnjeva u našem gradu, 16 je i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 89%, a tlak je 1016 hektopaskala. Thank you.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju. Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.

0: posto pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Smjesta. U eter.
4: 9:20, Minja nam se javlja s još jednom pričom.
5: Tako je, Magdalena Bog, dobar dan, dobro jutro tebi slušateljicama. Slušateljima, evo nas u Velikoj Gorici, u Pučkom i otvorenom učilištu koji je domaćin dvodnevne 19. po redu međunarodne konferencije Dani kriznog upravljanja i predsjednica organizacijskog odbora konferencije profesor dr. Sanja Kalambura s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
6: Dobro jutro.
5: Vremena vam baš daju za, neću reći za pravo i za pravo vjerojatno, ali dobar povod da se konferencija održi.
6: Pa evo da, ovo je već 19. po redu, znači 19 punih godina govorimo o tome da se suočavamo svakodnevno sa različitim oblicima krize, ali ono što je najgore sada je da smo svjedoci vremena gdje se na neki način te krize preljevaju iz jedne u drugu i da se susrećemo sa svim mogućim elementima koji su poveznica i sa klimatskim promjenama i sa kibernetičkom sigurnošću i sa upravo ovim novim AI tehnologijama koje su s jedne strane pozitivne, s druge strane donose svoje određene rizike. Naravno, tu su i dalje aktualna geopolitička pitanja. U svakom slučaju, da, krize postoje nekako, nažalost, zajednički nazivnik za dosta toga što se odvija u svijetu, a isto tako i kod nas.
5: Dosta kaotična zapravo situacija za promisliti, za organizirati kriznu situaciju i sigurnost. Što će ponuditi ovogodišnja konferencija u ova dva dana? I meni se nekako čini da su kapaciteti kojima raspolažemo i gradovi i država kao takva uvijek negdje kaskaju za događanjima. Jesam u pravu ili imamo dovoljno očiju koje prate, razmišljaju i promišljaju krizne situacije?
6: Pa morat ću vas tu demantirati. Mi zapravo evo punih 19 godina kroz veleučilište Velika Gorica i kroz studij kriznog menadžmenta na neki način formiramo, recimo to tako, stručnjake koji će jednog dana djelovati i već djeluju u različitim kriznim stožerima. Ono što je bitno naglasiti je da Hrvatska ima spremne sustave, ima resurse, no ono što se nama događa na neki način i u svijetu je to činjenica je da te krize teško ih je predvidjeti i raznolike su. I onda nekad kada se dogode djeluju da smo evo kao recimo to tako malo nespremni, ali zapravo da imamo resurse, imamo stručnjake, imamo ljude koji već punih 19 godina razgovaraju i daju pozitivna rješenja, pa će tako i u ovom kontekstu ova današnja konferencija koja se otvara u Pučkom učilištu, sutra se selimo na veleučilište Velika Gorica, dati sigurno odgovore upravo na ova pitanja koje ste postavili i na temelju toga vjerojatno donijeti jako puno zaključaka koji će se implementirati kasnije kroz zakonodavni okvir.
5: Ne bih htio da ispadnem da sad ja tu nešto grickam i tražim rupe u sustavu, ali postoje vjerojatno, zapravo vas pitam što su najveći izazovi za koje moramo biti spremni u ovim vremenima?
6: Pa ovo što se tiče našeg okruženja, ako govorimo tradicionalno, ono što ljudi vežu zapravo nekako na krizna stanja je geopolitička situacija, o tome ćemo danas isto govoriti jako puno, ali nekako meni, s obzirom da je to nekako i moja struka, klimatske promjene su te kojih smo svjedoci i nekako lokalna zajednica mora biti apsolutno pripremljena da zaštiti svoje zapravo stanovnike, odnosno pučanstvo. I kroz to razmišljam upravo u tom segmentu da su sve jače promjene i upravo ta promjena u klimi nešto što će nam biti najteže na neki način implementirati i brzo se prilagoditi u taj nekakav novi trend koji nam se pojavljuje.
5: E sad to znači da se ipak ova razina sa državne koju ste ocijenili kvalitetno spušta na malo niže, na lokalnu upravu i samoupravu. Kako tu stojimo?
6: Pa sad tu je bitno da se lokalna samouprava i na neki način educira i da se organizira u tom kontekstu. Nismo jednako svuda pokriveni, što je istina. Veći gradovi su sigurno pripremljeni za to jer sustavnije rade na tome. Manje jedinice lokalne samouprave nemaju tih kapaciteta, ali im zato međuresorna suradnja i općenito suradnja svih institucija koje sudjeluju u rješavanju upravo tih kriznih situacija može pomoći da i oni implementiraju sva ta rješenja u svoje nekakve planove i na neki način se pripreme za neki period koji nam dolazi, a definitivno smo u izazovnim sad već vremenima, a budućnost nam je sigurno
7: još neizvjesnije.
6: Još izazovnije.
5: Hvala vam lijepa, želim vam dobar rad u oba dana i vidimo se ako ne prije na 20. godišnjicu konferencije, onda će biti vjerojatno malo i sve ono nešto ćete morati malo i svečanije. I,
6: imali smo već 18. jako svečano, nismo bili u Gorici, bili smo u Opatiji, ali za 20. ćemo sigurno biti još bolje nego što smo i za 19.
5: Hvala vam lijepa.
6: Hvala i vama.
5: Magdalena, hvala i tebi. Žurimo prema gradu, čekaju nas gradska posla. Do slušanja, ti bok.
4: Hvala lijepa.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
3: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio.

0: Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: Dobar dan, stigli smo do još jednog zagrebačkog cenera, 10-minutnog kviza s pitanjima o Zagrebu. Nadam se da ste izoštrili umove i da ste maksimalno koncentrirani na ovih 10 pitanjaca. Danas su nam pokrovitelji Sudokrem i Purina Proplan. Prvo ću vas podsjetiti na naš broj 616-7004 kako biste sudjelovali u našem kvizu. Ja postavljam pitanja, vi odgovarate na što više pitanja, maksimalno 10. Ako pogriješite, nadamo se da nećete, onda možete zvati ponovo, ali moramo dati priliku i drugima koji će odgovoriti na dva prethodno odgovorena pitanja i nastaviti igru dok ne dobijemo nagradu. A nagrade su sljedeće: poklon paket Plive Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija i poklon paket Purina Proplan hrane za pse Small and Mini Dog Everyday Nutrition. Jeste spremni? Krećemo sa kvizom na 3, 4, sad. Halo, halo, dobar dan.
5: Dobar dan, želim.
4: Dobar dan, malo stišajte radio, molim vas.
5: Evo se, odmah.
4: Može vaše ime cijenjeno?
5: Biba.
4: Biba. Idemo s prvim pitanjem, Biba. Koje je zagrebačko zdanje svečano otvoreno 17. lipnja 1972. prijateljskom košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a?
5: Arena.
4: Nažalost, nije. Probajte ponovo. Idemo dalje. Hvala Bibi, zovite nas dalje. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, Davor je po telefonu.
4: Davore, i vama prvo pitanje. Koje je zagrebačko zdanje svečano otvoreno 17. lipnja 1972. prijateljskom košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a?
6: Pa, možda ti voda.
4: Nije, nažalost nije. Probajte opet. Idemo dalje. Malo smo teže postavili ovo prvo pitanje da ipak ne bude prelako na početku, ali znam ja da vi to možete. Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan, Vesna je.
4: Vesna.
7: Mislim da je to Dom sportova.
4: Dom sportova, tako je, Vesna, bravo. Za momčad Europe predvođenu Krešimirom Ćosićem igrao je i Nikola Plečaš, a suprotstavila im se američka mlada momčad sveučilištaraca. Pred oko 8000 gledatelja Europljani su pobijedili 102-75. Drugo pitanje, Vesna. Kožarske stube spajaju Medvedgradsku s Mlinarskom, Medvedgradsku s Novom Vesi ili Novu Ves s Medveščakom?
7: Pu, pu, pu.
4: Pu, pu, pu, malo gađajte.
7: Ja, Nova Vesi.
4: Medvedgradsku s Novom Vesi?
7: Da, eto.
4: Ah, nažalost, ne, nažalost. Ne. Hvala vam lijepa. Djenja. Idemo dalje, 616-7004, čekamo vas. Za sad smo otvorili prvo pitanje, drugo još trebamo odgovoriti. Dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, Davor.
4: E, Davore, prvo pitanje, jel znate Dom sportova, tako je. Drugo pitanje, kožarske stube spajaju Medvedgradsku s Mlinarskom, Medvedgradsku s Novom Vesi ili Novu Ves s Medveščakom?
6: Novu Ves s Medveščakom.
4: Nažalost nije, ali možda treća sreća. Hvala lijepa, mi idemo dalje. Halo, halo, dobar dan. Halo, izgubili smo poziv, ali probajte nas dobiti ponovno, netko nam se isključio čim smo ga dobili. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
4: Vi ste, vaše cijenjeno ime?
8: Irma.
4: Irma, Jel znate odgovor na prvo pitanje?
8: Dom sportova.
4: Tako je, dom sportova. A drugo, Kožarske stube spajaju Medvedgradsku s Mlinarskom, Medvedgradsku s Novom Vesi ili Novu Ves s Medveščakom?
8: Medvedgradsku pod A.
4: Mlinarskom. Tako je, tako je. Kad ste zadnji put prošetali tamo?
8: Pa ne znam, već ima dosta.
4: Ima dosta, ali bitno da znate. Idemo na treće pitanje. Koliko metara će biti dugačak Jarunski most? 425, 625 ili 825?
8: 625.
4: Točno, da. Grad Zagreb jučer je raspisao projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta, vrijedan 140 milijuna eura i bit će to prvi novi most na Savi izgrađen u gradu nakon 45 godina.
8: Super.
4: Bravo, Irma. Četvrto pitanje. Za mandata kojeg gradonačelnika je uspinjačom u Bregovitoj ulici 1890. godine povezan Donji i Gornji grad, a 1891. uveden je konjski tramvaj? Ivana Vončine, Pavla Haca ili Milana Amruša?
8: Možda pod C.
4: Pod C, Milana Amruša je točan odgovor. Bravo. Peto pitanje, idemo dalje. Dobro ste to krenuli. Ulice i trg u Zapruđu nose nazive po hrvatskim emigrantima, hrvatskim preporoditeljima ili hrvatskim znanstvenicima?
8: U Zapruđu.
4: Koliko vam je Zapruđe poznato?
8: Možda po hrvatskim preporodima.
4: E, preporoditelji nažalost nisu.
8: A nije?
4: Nije, a dobro vam je išlo, pa probajte ponovo.
8: Ište,
4: hvala. Hvala vama. Halo, dobar dan. Halo, halo. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje.
4: Ko je s nama?
9: Vlado je.
4: Vlado, postavit ću vam dva već odgovorena pitanja. Da vidimo jeste li pratili. Koliko metar će biti dugačak Jarunski most? 425, 625, 825.
9: 625.
4: Točno. I za mandata kojeg gradonačelnika je uspinjačom u Bregovitoj ulici 1890. povezan Donji i Gornji grad, a 1891. uveden konjski tramvaj. Ivana Vončine, Pavla Haca ili Milana Amruša?
9: Milana Amruša.
4: Tako je. Peto pitanje na koje još nismo dobili točan odgovor. Ulice i trg u Zapruđu nose nazive po hrvatskim emigrantima, preporoditeljima ili znanstvenicima?
9: Preporoditeljima.
4: Nažalost nije. Irma isto pokušala s tim, ali nije dobro. Idemo dalje, hvala vam lijepa. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Dobar dan, tko je s nama?
10: Davor opet.
4: Davore.
10: Sreća.
4: Ajmo sad. Ulice i trg u Zapruđu nose nazive po hrvatskim emigrantima.
10: Znanstvenicima.
4: Ne, nisu ni znanstvenici. Nažalost, Davore, idemo dalje, nema predaje. Hvala vam lijepa. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Vi ste?
11: Višnja pri telefonu.
4: Višnja. Dva pitanja. Kožarske stube spajaju Medvedgradsku s Mlinarskom, Medvedgradsku s Novom Vesi ili Novu Ves s Medveščakom?
11: Medvedgradsku s Mlinarskom.
4: Točno. I koliko metara će biti dugačak Jarunski most?
11: 625.
4: Ulice i trg u Zapruđu nose nazive po hrvatskim emigrantima, preporoditeljima ili znanstvenicima?
11: Pa emigrantima.
4: Pa tako je. I to emigrantima uglavnom u Ameriku. Neštroviću, Maksimilijanu Vanku, Zlatku Balokoviću i tako dalje. Šesto pitanje, probat ćemo doći do kraja. Jučer je bio Svjetski dan mlijeka. Uz čiju je pomoć 1952. izgrađena nova mljekara na Žitnjaku? UNRE, UNICEF-a ili Hrvatske bratske zajednice?
11: Možda sve?
4: Nažalost ne. Nažalost ne.
11: Hvala.
4: Hvala vama. 616-7004, ne znam jesu nam danas malo teža pitanja ili ste svi vani na ovom lijepom sunčanom vremenu. Dobar dan, dobrodošli.
12: Dobar dan.
4: Vaše cijenjeno ime?
12: Branka.
4: Branka. Ajmo mi odmah na nastavak da probamo doći do kraja. Jučer je bio svjetski dan mlijeka.
12: Možda umra?
4: Nažalost nije. Nažalost nije. Hvala, Dženja. Ali volim kad nas ovako slušate. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Jel se čujemo, u eteru ste? Halo, halo, halo, halo.
13: Dobar dan.
4: Vaše ime?
13: Matej.
4: Matej. Matej. Koliko metara će biti dugačak Jarunski most?
13: 625.
4: Bravo. E sad, jučer je bio svjetski dan mlijeka. Uz čiju je pomoć 1952. je izgrađena nova mljekara na Žitnjaku? UNRE, UNICEF-a ili Hrvatske bratske zajednice?
13: A onda je UNRE.
4: Nažalost, nije, imali smo i taj pokušaj.
13: Imali smo i taj.
4: Da, da. Hvala, Dženja. Još malo, imamo tako malo do kraja. Na šestom smo pitanju. Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
4: Evo, krenut ćemo odmah sa šestim. Jučer je bio svjetski dan mlijeka, uz čiju je pomoć 52. izgrađena nova mljekara na Žitnjaku. UNRA, UNICEF, Hrvatska bratska zajednica.
14: Hrvatska bratska zajednica.
4: Nažalost, ne. Nažalost, ne. I čini mi se da nećemo ipak doći do pobjednika ovog cenera. Možda nekome još damo priliku. 616-7004. Možda se pojavi neki genijalac koji će odgovoriti na ovih preostalih nekoliko pitanja od 6. do 10. Ali čini se da ste odustali. Pa onda, eto,

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o Jurišićevoj ulici. Današnja Jurišićeva ulica nekoć se zvala Puževa. Nije, kao što bismo odmah pomislili, nazvana po Puževima, nego po staroj zagrebačkoj obitelji Polža. U gradskim je spisima ostalo zabilježeno da je 1272. godine David, sin Polže, prodao svoj mlin na potoku Medveščaku zagrebačkom arhiđakonu Petru. Puževa je ulica bila uska i zapuštena cesta koja je spajala Harmicu sa Zavrtnicom. Uz njoj je prolazio put prema Petrinji, današnja Petrinska ulica. Od sjeverozapada prema jugoistoku presjecao ju je potok Medveščak. Na kućnom broju 11 nalazila se klaonica ili ubionica, kako su je zvali stari Zagrepčani. Bila je to jedna drvena daščara nad samim potokom, pred kojom su mesari na očigled prolaznika klali i čistili stoku. Sukrvicu, crijeva i ostale ostatke bacali su u potok. No protok vode često je bio vrlo slab, pa su se otpaci ondje zadržavali, trunuli i širili nesnosan smrad. Kažu da su ljudi morali stavljati maramice na nos dok su onuda prolazili, a za sparnih ili kišnih dana zatvarali su i prozore jer je smrad bio gotovo nepodnošljiv. Zbog toga su stanovnici obližnjih kuća na današnji dan 1861. uputili molbu gradskom poglavarstvu da se klaonica premjesti na neko pogodnije mjesto. Čini se da je i mesarima smrad bio prevelik teret, jer su poduprli tu zamolbu i odrekli se dijela prihoda od pristojbe za pregled stoke kako bi se sagradila nova klaonica. No, kao i često u Zagrebu, na realizaciju je trebalo pričekati. Nova je klaonica sagrađena tek 1877. godine. Time problem smrada nije nestao. Potok Medveščak, od početka Nove Vesi pa sve do Sajmišta, današnjega Zrinjevca, bio je jedno veliko smetlište. Organiziranog odvoza otpada nije bilo, sve se bacalo u korito potoka, a u njega su se slijevale i otpadne vode iz kuća. Medveščak je tako postao stanište štakora za koje su Zagrepčani govorili da su veliki kak mački. Danas je slika toga dijela grada posve drugačija. Nema više spomena na obitelj Polža, a ulica nosi ime Nikole Jurišića, hrvatskoga plemića koji se istaknuo u borbama protiv Osmanlija. Nema ni smrada. Samo potok Medveščak i dalje izvire iznad Kraljičina Zdenca, skriven od pogleda prolazi središtem grada i ulijeva se u Savu na Žitnjaku. Jurišićevom ulicom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
2: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.

0: 10 je i 10. Vijesti. Nova akcija USKOK-a. Od jutra uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije zbog sumnje na djelovanje zločinačkog udruženja. Akciju provode Policijska uprava Zagrebačka i Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s Carinskom upravom. Kako je priopćio USKOK, pod istragom je više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanje carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbene informacije upućuju na to da se istraga odnosi na krijumčarenje većih količina duhana. Uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica i svjetski prvak u kategoriji do 102 kg koji je u nedjelju na malonogometnom turniru u Bužanovoj ulici nakon verbalne prepirke prišao igraču suparničke momčadi te ga udario glavom u glavu i pri čemu mu je nanio teške ozljede. Zbog tog incidenta Martinjakova je momčad izbačena s turnira. Kasnije se ispričao tvrdeći da ga je igrač prethodno provocirao. Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura. U tom kontekstu Udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu u prostorima Uranije na Kvatriću s početkom u 17.30 pod nazivom Stanovanje izvan okvira, a posvećenu alternativnim modelima stanovanja, onima koji u Europi funkcioniraju desetljećima, a u Hrvatskoj tek pronalaze pravni i društveni okvir. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju, koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Modeli poput stambenih zajednica sa zajedničkim prostorima za kuhanje, rad i druženje sve više zanimaju i mlade koji traže priuštivo i fleksibilno rješenje, ali i starije koji ne žele živjeti izolirano. Evo što nam je rekla Romana Ilić iz Udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem području grada mjestimice, sumaglica i magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva.

I ove vijesti uredio Damon Balinović. U našem gradu u 10 sati izmjereno je 18 stupnjeva, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 73%, a tlak je 1016 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Gradska posla.
3: Minutu prije, dobar dan, želim svima u emisiji Gradska posla, slušateljicama i slušateljima i gledateljicama i gledateljima. Krenuli smo ranije zato što je pretpostavljam tema za, za višesatnu raspravu, a vremena imamo malo i tri gosta danas u emisiji, dvije dame i mladi gospodin, gospođa Tanja Sokolić, SDP-ova gradska i saborska zastupnica. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
3: Iva Ivšić, predsjednica kluba Možemo u Gradskoj skupštini. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan, hvala na pozivu, isto tako lijep pozdrav svima.
3: I sad samo vam izgleda na vjetrometini, ali neće biti tako. Gospodin Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba i zastupnik u Hrvatskom saboru. Dobar dan i vama.
6: Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
3: Evo, lijepo vas pozdravljam sve skupa još jednom. Što je bila ideja da pokušamo danas raspraviti u emisiji Gradska posla? Dakle, recentna događanja u gradu Zagrebu od priče sa Kostom Kostanjevićem, pa ostavkom Marka Blaževića iz Vodovoda i odvodnje, pa o izvješće glavnog državnog odvjetnika, traženje ostavke gradonačelnika od strane stranke Drito. Dakle, sve te anomalije ili ajmo reći stvari koje se događaju u gradu i u državi, a nemaju nikakvu zakonsku podlogu, dakle možemo izvati i nekakvim koruptivnim, kriminalnim radnjama, nekako stalno prate sve izborne cikluse i nakon njih. I sad je moje pitanje, da li je problem u tome što su ljudi sami po sebi pokvareni ili je nedostatak čuvara, nedostatak mehanizama koji sprečavaju da se takve stvari događaju slab? O čemu se zapravo radi, gospođo Sokolić, da čujemo vas na početak.
4: Evo, znači, bez obzira koliko su ljudi, kao što ste vi rekli, pokvareni i korumpirani, mora biti uspostavljen sustav koji kontrolira poslovanje unutar gradske uprave. Dakle, mi iz SDP-a smo posvećeni tome da ova vlast u kojoj mi sudjelujemo bude transparentna, posvećeni smo antikorupcijskom djelovanju i naravno da i mi, kao i svi građani koji prate ovu situaciju, postavljamo pitanje kako je do ovoga moglo doći, kako funkcioniraju unutarnji sustavi kontrole i ono što je i ko je u tom lancu odgovoran i ono što je najvažnije od svega, što se namjerava učiniti da se to više ne događa u gradu Zagrebu. Dakle, to je ono što je nama trenutno bitno i to je ono što ćemo u svakom slučaju razgovarati i sa našim partnerima i iznaći neke odgovore koji su bitni ne samo nama, nego i građanima grada Zagreba.
3: Gospođo Živčić, vi ste na čelu skupštinske većine i meni se čini da je naravno da je ideja da se ovakve stvari ne događaju. Naravno da postoje svi mehanizmi i nema ih malo i nisu samo tako, teško ih je probiti. Međutim, stvari se ipak dogode. Sjećam se vremena, a bilo je i toga, skoro godinu, dvije smo bili bez ikakve afere, a opet je percepcija korupcije u zemlji stalno rasla i govorimo sad konkretno u gradu. Di vi vidite najveći problem ili izazov koji je pred svima koji brinu kako se troši novac, kako se ljudi zapošljavaju, kako se stvari događaju u gradu?
5: Pa evo, ja moram reći da mi rado zapravo razgovaramo o korupciji, s obzirom da ona jest ono duboko ukorijenjena u naše društvo i zaista je ozbiljan problem, ali ono što sigurno mogu reći da smo mi stranka koja upravlja gradom i koja je dokazala u posljednjih 5 godina da se može upravljati bez korupcije, odnosno da se mogu poduzimati mjere koje iskorjenjuju korupciju. I samo bih na tragu toga spomenula neke od ključnih mjera koje su uvedene u posljednjih 5 godina. Za početak samo da kažem da smo konsolidirali gradske financije i zapravo sanirali gradski deficit proračuna od 185 milijuna eura, za koje nije baš potpuno jasno gdje su te novce odlazili ako govorimo u omjeru sa ulaganjima tada. Ono što je napravljeno je da je grad Zagreb uveo proračun, javni proračun na četvrtoj razini, što je dvije razine iznad onoga što je zakonska obveza. Isto tako uveli smo platformu i transparentnost, online platformu putem koje građani mogu u bilo kojem trenutku, dakle u stvarnom vremenu, pratiti sve transakcije koje se događaju na razini grada. Isto tako smo uveli, što ja mislim da je potpuno nova nekako kategorija, novo razumijevanje, javne i transparentne natječaje, dakle i u gradskoj upravi, u svim ustanovama i u gradskim poduzećima. I meni se čini da su to, ako govorimo usko gledano o korupciji, ono, nečem što je zapravo nezakonito, meni se čini da su to vrlo važni i zapravo ključni elementi u borbi protiv te korupcije. S druge strane, kao što ste rekli, na državnoj razini zaista i dalje imamo veliki problem sa korupcijom. Dakle, prema posljednjem indeksu, mjerenom indeksu korupcije iz 2025.
3: To je percepcija.
5: Percepcija, tako je. Indeks percepcije korupcije pokazuje da je Hrvatska na 63. mjestu od 182 države u svijetu, međutim u Europi je pri samom dnu, iza nas su samo Rumunjska, Bugarska i Mađarska, i ono što se pokazuje da u odnosu na 23. da raste korupcija jer smo pali po broju bodova, što je manje bodova to je veća korupcija. Tako da, dakle, kad govorimo na nekoj državnoj razini, zaista isto tako analiza Europskog parlamenta pokazuje da mi godišnje u Hrvatskoj gubimo 8,5 milijardi eura koje odlazi na korupciju, a to su nekako sredstva koja su mogla i trebaju ići u infrastrukturu, u zdravstvo, obrazovanje. Tako da mi imamo ozbiljan problem kada govorimo o korupciji, da, na njega treba treba postati politička volja s kojom bi se takav tip zapravo koruptivnih, nezakonitih radnji iskorijenio. Mislim, možda bi mogla reći nešto šire, ali...
3: Dobro, naravno da ćete imati priliku da vidimo. Vaš pogled, gospodine Šimrak, vi ste i u Hrvatskom saboru i pratite naravno stanje u gradu. Meni se čini da se već kad se to zlo dogodi, čini mi se i moj dojam da i kad je država u pitanju ili kad su gradovi u pitanju, da i poglavarstva i vlada reagira promptno. Odmah se osumnjičenog odstrani sa strane, osudi se ta pojava i državno odvjetništvo, mi se čini, primi se vrlo brzo tog posla, već kad su uhićenja u pitanju, onda je slučaj i priveden do kraja, ali to mi se čini nije dovoljno. Jedino što se meni čini kvalitetno u cijeloj priči je ta osuda tog što se dogodilo i zazivanje još jačih mjera ili još veće pažnje na to. Gospođa Ivšić je spomenula natječaje. Toliko ih ima, toliko se stvari događa u gradu samo, a kamoli u državi, da bi trebalo stražara i čuvara za te natječaje. Tu mi se čini da isto taj novac koji curi da je teško ulovljiv, ajmo to tako reći.
6: Spomenuli ste bili državno odvjetništvo, pa ću se prvo kratko samo na to referirati, jer je u samom izvješću od državnog odvjetništva jasno vidljivo da se povećala i učinkovitost i smanjio se broj neriješenih predmeta, što jasno pokazuje da se u prošloj godini napravljeni određeni pomaci. Što se tiče korupcije, to je jedna pojava koja nije svojstvena samo za Hrvatsku, što se često puta čini iz nekakvog ovog medijskog narativa, pogotovo koji dolazi od pojedinih političkih aktera na našoj sceni, nego je jedna pojava koja je puno šira, koja se pojavljuje i na razini Europske unije, ali i vjerujem u gotovo svim državama svijeta. Mi se kao društvo tu moramo onako vrlo rezolutno prema tome postaviti, osuditi takvu pojavu i postaviti određene mehanizme kako bi se ta pojava, ona se možda ne može do kraja iskorijeniti, ali se može svesti na najniže moguće grane. To je ono što nam kao društvu treba biti cilj. Mislim da tu treba posebno naglasiti da u toj jednoj uspješnoj borbi protiv korupcije nije važno samo to represivno djelovanje, nije važno samo kažnjavanje, nego je važna i prevencija. Prevencija kroz edukaciju, kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv korupcije i upoznavanja svih onih aktera koji mogu biti izloženi koruptivnim kaznenim djelima, ali i svakog našeg građana o tome, i na taj način onda isto sudjelovati u borbi protiv korupcije i u tome da se ta razina korupcije u našem društvu smanjuje. Ono što mi je zanimljivo bilo sad kada sam slušao i gospođu Sokolić i gospođu Ivšić u kontekstu ovog svega što se dešavalo u gradu Zagrebu, je ta jedna situacija u kojem i Možemo i SDP kao da peru sada ruke od ovog svega i kao da oni nisu ti koji su odgovorni na gradskoj razini oko upravljanja gradom, oko ljudi koji dobivaju povjerenje da upravljaju različitim ustanovama, gradskim firmama i tako dalje. Imali smo situaciju sada i na hipodromu koja je završila sa time da je glavni osumnjičeni priznao, da se nagodio i da su svi oni koji su uključeni u tu aferu osuđeni, gospodin Kosta Kostanjević. Sada se već počela razbuktavati i ta druga afera u vodoopskrbi i odvodnji na tragu ovog što ste spomenuli, brojnih natječaja koje imamo, tako i tamo pod sumnjom da je namještene natječaj za jednu firmu preko vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od 40 milijuna eura, i tu je ono što je zanimljivo da je tu odluku baš potpisao gradonačelnik Tomašević. E sad, ono što bih htio nekako podcrtati u cijeloj toj priči, svi ćemo se složiti, mogli smo to čuti i od kolegica ovdje koji su s nama u studiju, da se protiv korupcije treba boriti, čućemo o tome kako treba biti transparentan, kako treba postaviti mehanizme, ali ono što mene smeta u cijeloj toj priči je to jedno licemjerje koje je pokazano u posljednjih, pa evo sada godinu dana, od kada se pojavila ta afera Koste Kostanjevića, s kojom je zapravo završen taj mit o tome kako je ovdje na gradskoj razini vlast koja je, pa kako se oni vole postaviti, kao nekakva bezgrešna, koja se prema svima ostalima, pogotovo kada je bilo u pitanju korupcija, postavljala sa nekakve više razine, kao da su oni

0: visoko pozicionirani članovi, možemo konkretno da tu spomenem gospodina Đulića, onda sudjeluju u aktivnostima koji ne da ne doprinose suzbijanju te korupcije, nego dodatno onda ljude dovode u neugodnu situaciju. Referiram se tu na to da je gospodin Đulić, one koji su se usudili dići glas protiv korupcije, koji su se usudili dići glas protiv toga što se događalo u gradskoj upravi, onda zastrašivao, prijetio i ne znam šta sve im govorio kako bi se uspjela suzbiti ta politička šteta koja je napravljena Možemo i SDP-u u ovoj cijeloj priči.
1: Nisam imao da ćemo morati se i na ovaj način razgovarati, ali ću vas sad, evo vas gospođo Sokolić, pitati. Meni se čini da ako političarima damo mandat, da su oni ti koji su borci protiv korupcije, da je to isto kao da smo odveli, ne znam kako se veli, tele kod mesara ili kako bi rekao. Ja mislim da nije fair, nije kako treba da se politika je ta koja je brine i dominira nad pažnjom kad su koruptivna djela u pitanju. Drugi mehanizmi su, meni se čini, vrlo, vrlo jači. Dakle, ti čuvari koji nas čuvaju od politike. Ja bar tako mislim, ne, jer ako je politika ta koja je odgovorna za korupciju, onda nećemo se nikad riješiti. I sad ovo što gospodin Šimra govori, tamo gdje je HDZ na vlasti, naravno da će se tamo događati češće ako je duži period u kojem vlada. Isto tako grad Zagreb ili bilo koji drugi grad.
2: Dakle, ono što nije fair, kad ste već o tome počeli govoriti, je to da se politika doživljava u stvari na taj način i da se svi političari gledaju kroz prizmu onih nekoliko političara koji su u stvari ogrezli u korupciji. Ono što imamo ovdje, pozivanje na licemjerje. Mislim, HDZ je zadnji koji tu treba pozivati na licemjerje, budući da je to jedina politička organizacija koja je osuđena za pljačku hrvatskog naroda. Dakle, s te strane treba stvari malo razlučiti drugačije. I u jednom i u drugom slučaju, i u slučaju Hipodroma i u slučaju Vija, smo imali ljude koji su izabrani na natječaju. Dakle, nešto gdje politika stvara okvir, a stručnjaci koji su izabrani na natječaju, njima se prepušta da vode taj sustav onako kako su predstavili da će ga voditi. Događa se naravno da ti ljudi koji su izabrani na natječaju da ogrezu u korupciju, i tu je politika ta koja je u stvari odgovorna da taj sustav koji je sastavila da drži pod kontrolom i da onemogućuje takve pojavnosti. Ono što svakako hoću podsjetiti, da tu postoji, dakle, svaki čelnik koji preuzima i koji vodi jednu takvu ustanovu ima svoju fiskalnu odgovornost. Postoji i zakon o fiskalnoj odgovornosti koji ga na to obvezuje, gdje moraju postojati unutarnje kontrole, gdje mora postojati procedura nabave usluga i dobara po kojoj se točno zna u kojoj fazi je ko odgovoran za koju etapu takve nabave, po kojoj se može vidjeti ko je u ovim slučajevima zakazao i zašto je zakazao i što s tim učiniti dalje. Politika je ta koja stvara okvir i politika je ta koja će pozivati na odgovornost. Međutim, politika nije ta koja se treba miješati u to na koji način će do korupcije dolaziti. Ono što imamo kod HDZ-a, da oni grade sustave koji su netransparentni i koji omogućuju lakše izvlačenje novaca iz javnog iz proračuna. To imamo primjer, imali smo primjer sad u sportu, ja sam to i javno govorila o tome, gdje postoje različiti načini na koji se sustav učinio netransparentnim kako bi se što lakše izvlačio novac. Uzmemo samo primjer to da smo imali do 22. izvještavanje Hrvatskog olimpijskog odbora Hrvatskom saboru, 22. to je Plenkovićeva vlada ukinula. Zašto? Zato da je sustav postao netransparentan. Znači, to je razlika između upravljanja HDZ-a i nas ostali koji se borimo za veću transparentnost.
1: Prije nego što vama dam riječ, vi ste u gospođo Ivišić u prvom izlaganju imali još toga za dodat. Nastavno na ovo što su rekli gospodin Čimrag i gospođa Sokolić.
3: Istrpljivo čekam. Ma evo, samo za početak, prije nego što kažem nešto što šire mislim zapravo o pitanju i problemu korupcije. Dakle, ponovit ću još jednom, puno puta rečeno, ali Kosta

0: Anjević nije član stranke Možemo. E, on je radio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što je Možemo uopće došao i preuzeo upravljanje gradom. On je izabran na javnom natječaju, izabran je jednoglasno od strane svih članova upravnog vijeća. Gradonačelnik Tomašević, a mi svi ostali smo cijelo vrijeme govorili, iako nije bilo javno dokaza, pa u tom smislu nije bilo razloga za vjerovat, ali smo govorili da je za svaki oblik, za svaku situaciju koju se se pokaže ili su neki optuženi za izvlačenje novca iz gradskog proračuna ili gradskih firmi ili nešto, da je to potrebno istražiti i da za to oni koji su to učinili trebaju odgovarati. Druga stvar, Goran Đulić nije optužen za izvlačenje novca, a sve ovo drugo što ste rekli nisam sigurna da li zapravo otkud uopće te informacije. Treća stvar, jer mi se čini da je to rečeno namjerno da je, evo, sasvim slučajno gradonačelnik baš potpisao ovu nabavu u VIO-u, ja mislim da je to cinično za reći, zato što postoji zakon prema kojem gradonačelnik Tomašević potpisuje sve nabave svih gradskih, preko ne znam koliko, 400 ili više gradskih ustanova. Dakle, on je taj koji u konačnici potpisuje, ali oni koji su odgovorni su oni koji vode poslovanje i financije svake od gradske firme i svakog od poduzeća. I ono što stalno ponavljamo je, ako se to negdje događa da se izvlači gradski novac u privatnu korist, da je to važno istražiti i da one koji su odgovorni za to, da oni za to trebaju i odgovarati. Ali da sad kažem nešto zapravo šire o samom pitanju korupcije. Dakle, ja mislim da korupcija nije individualni problem i da to nije moralna kategorija kao i problem nekog pojedinca. Mislim da je korupcija nešto što je dubinski ukorijenjeno u društvo u kojem su politički i ekonomski interesi i moć zapravo u nekakvom uskom krugu. I ono što mi imamo, dakle, imamo s jedne strane tu nezakonitu korupciju u kojem je vrlo jasno da su javna sredstva, javni novac izvlačen iz javnog proračuna na korist nekakvog uskog kruga ljudi ili privatnog interesa, ali mi imamo zapravo situaciju u kojoj nam cijeli sustav funkcionira na način kojim se zakoni kreiraju na način da se legalno prelijevaju javna sredstva u taj uski krug ili u svrhu privatnog interesa. I dakle, imamo primjer recimo zdravstva gdje on legalno se iz javnog proračuna prelijevaju javna sredstva u privatne svrhe. Imamo, dakle, cijeli niz primjera gdje je praktički to oduzimanje javnog i oduzimanje javnih sredstava nešto što se preljeva u uski krug onih koji se zapravo temeljem toga bogate. I onda u takvom društvu nije čudno da u društvu u kojem je dubinski ukorijenjeno da je javno zapravo namijenjeno nekom uskom krugu privatnih, a to je ono što se događa već 35 godina u Hrvatskoj otkad je HDZ na vlasti, onda nije ni čudno da ljudi koji žive od svog rada, koji jedva skapaju kraj s krajem i žive od mjeseca do mjeseca, kojom imamo jako visok rizik od siromaštva, nije čudno da ljudi gledaju i misle, pa ok, jedini način kako ću ja uspjeti u ovom društvu je na način da priskrbim sebi i za svoj interes.
1: Oprostite, sad što vas prekidam, da li ovaj jednostavna promjena političke opcije na vlasti rješava taj problem?
0: Kao što sam i rekla, dakle, mi imamo problem da moramo mijenjati uopće način na koji upravljamo ovim gradom, odnosno način na koji upravljamo državom, u kojem moramo prije svega javni interes staviti u prvi plan. Nama ne smije javni interes biti ispred privatnog interesa, ispred profita pojedinaca koji su u našem slučaju jako blizu ili uskom krugu ili su vezani za čelne ljude HDZ-a. I to se pokazuje što kroz ilegalne metode koruptivne, što kroz legalni model upravljanja. To je prva stvar koju trebamo napraviti. A druga stvar, ono što smo već i govorili, naprosto postoje, mi moramo jačati institucije. Dakle, mi moramo imati neovisno sudstvo, moramo imati jači nadzor, jače kontrole, bolje, ozbiljnije revizije, brže rješavati slučajeve na sudu i slično. I to je onda nekako drugi
1: da te mehanizme drugi, odvraćanja
0: tako, mehanizmi koji svakako trebaju pomoć u rješavanju, odnosno u iskorjenjivanju tog koruptivnog modela.
1: Kako ćete iskorijeniti iz razgovora običnog svakodnevnog, imaš nekog na Rebru, imaš nekog u HZZO-u, imaš nekog ovdje ili imaš nekog ondje?
0: Pa, ali dogod mi imamo situaciju u kojem je normalno i okej izvlačiti javni novac i preljevati ga u privatni sektor u kojem zdravstvo nije u potpunosti javno i svima dostupno, u kojem stanovanje nije roba, nego je svima dostupno i ljudsko je pravo, u kojem ljudi mogu živjeti od svog rada. Dok god nemamo to, dok nemamo takav sustav i sustav upravljanja, mi ne možemo se baviti, ne možemo se boriti protiv ovoga što vidimo danas. Mi imamo situaciju u kojoj glavni državni inspektor biva osuđen za odnosno optužen za korupciju i izvlačenje javnog novca. Dakle, a s druge strane imamo situaciju u kojoj se javni novac u slučaju Medikola legalno preljeva iz javnog sustava, iz javnog gradskog proračuna u privatni. I naravno imamo situaciju, ono, to je ono nekako ono što valjda u svakom razgovoru, bilo kojem kafiću ili na ulici ljudi pričaju, kako ćemo uspjeti, kako bilo koji građan u ovoj Hrvatskoj, stanovnik Hrvatske može uspjeti ako zna da do posla ne može doći nego tako da mora nazvat nekoga. Dakle, ako nemamo javne natječaje, transparentni sustav. I evo, ja bih voljela da ako se vratimo na početak, kad kažem neke od mjera koje smo uveli, primjerice platforma i transparentnost koja pokazuje u svakom trenutku transakcije koje građani mogu vidjeti, evo ja pozivam vladu i državu da to uvede i na državnoj razini.
2: Htio bih da nešto bude jasno. Nitko u ovoj državi, niti na državnoj razini, niti u gradu, nije dobio mandat da krade, niti je dobio mandat da bude upetljan u nekakva koruptivna kaznena djela. Vidim da se svi troje slažemo oko toga da treba jačati institucije. Ali opet ponavljam, vraćam se na ovo što je rekla kolegica Ivšić. Treba promijeniti način upravljanja, ste rekli. Ali činjenica je da je sada vaš način upravljanja ovdje u Zagrebu obilježen sa dvije afere uzastopno, sa Kostanjevićem koji je priznao i sada je krenula ova afera sa Blaževićem. Da ne govorimo o Jankomiru i Domu zdravlja Zagreb Zapad i milijunima eura koji se dijele po razno raznim udrugama koje su osnovali vaši članovi. Samo ću spomenuti gospodina Bosanca koji je vaš član i koji je danas zastupnik u Europskom parlamentu. Njegove udruzi koje je on osnovao, grad Zagreb iz proračuna isplaćuje rekordne iznose koji se iz godine u godinu sve više povećavaju. I tu sam ja govorio o tom licemjerju. Ne mogu nam iz pozicije sadašnje aktualne gradske vlasti koja je opterećena s tim aferama govoriti o tome da treba promijeniti način upravljanja. Pa naravno da mi smo to ponavljali 100 puta. Nitko, evo, ponovo ću ono što sam rekao reći, nitko nije dobio mandat da krade. Nitko nije dobio mandat da izvlači novac niti iz gradskog proračuna, niti iz državnog proračuna. Ali teze o tome kako su ljudi u gradu Zagrebu izabrani na javnom natječaju je meni nadrealna. Zato što svi ti ljudi o kojima mi sada pričamo su bili u nekom trenutku članovi SDP-a. I Kosta Kostanjević i svi koji su se spominjali u tom kontekstu. I sada gledamo jednu priču od i Možemo i SDP-a u kojoj ponavljaju kao papagaji da nitko od tih ljudi nije član niti jedne stranke. Pa tko ih je onda tamo doveo? Kako je baš slučajno da su na javnom natječaju uvijek izabrani ljudi koji su članovi neke stranke? I to je meni jedna priča koja ne drži jednostavno vodu. Razumijete? Oni moraju tu preuzeti političku odgovornost. Ne mogu govoriti o jačanju institucija, a onda imate situaciju gdje Tomašević onako zdušno brani Kostu Kostanjevića kada se pojavi ta afera, dovodeći u pitanje rad istih tih institucija DORH-a i USKOK-a, govoreći o tome da se radi o tajmingu, govoreći o tome da se radi o nekakvom politički motiviranom procesu koji je usmjeren da bi njemu napravio štetu. Pa ja mislim da bi gradonačelnik grada Zagreba trebao biti taj koji će pomoći institucijama da se rješava korupcija i kriminal, a ne da govori o tome da netko njemu želi nanijeti političku štetu i onda dugoročno ispadne smiješan kad se pokaže da ta osoba koja je bila osumnjičena u tom trenutku koju je branio, onda prizna i nagodi se sa sudom. I to za iznos od 2 miliona eura što su izvlačili novac iz gradskog proračuna. I to je ono što je poanta. Poanta je da se sada završilo s tom pričom, lažnom pričom koju imamo od strane Možemo i SDP-a ovdje na gradskoj razini, u kojoj su oni nekakve moralne vertikale koje će svima nama u Hrvatskoj dijeliti lekciju o tome što je korupcija, a što nije. Mi smo svjesni, ponavljam, da treba jačati institucije, treba raditi na prevenciji, na edukaciji, treba raditi na suzbijanju korupcije kroz i represiju kroz kažnjavanje. I to je jedan dugotrajni proces koji naravno ne može preko noći se sve riješiti. Treba ulagati u sustav, treba ulagati u ljude, treba mijenjati zakonodavni okvir, pa i na taj način pomoći i DORH-u kako bi se oni rasteretili u svom radu u smislu trajanja sudskih postupaka i onda da se mogu usmjeriti na one važnije faze postupka kao što su izvidi i istrage i tako dalje. Znači ima tu puno momenata na kojima mi možemo kao društvo raditi. Kao političar imamo odgovornost najviše po meni, osim uz taj promjene tog zakonodavnog okvira, je stvaranju percepcija. Ako mi ponavljamo stalno na ovakav način jedan lažan i licemjeran da su jedni krivi, a kad je netko naš u pitanju, onda njega nećemo osuditi, nego on nije član naše stranke, onda mislim da to neće sigurno doprinijeti nikome u Hrvatskoj, a kamoli borbi protiv korupcije.
1: Gospođo Sokolić.
3: Pa evo, nastavit ću samo, stvaranje percepcije je dosta bitno u politici i upravo sad je kolega pokušao stvoriti percepciju da je SDP doveo Kostu Kostanjevića na to čelno mjesto. Dogodilo se upravo suprotno. Dakle, Kosta Kostanjević je izašao iz SDP-a prije nego što je postavljen na to čelno mjesto i nakon toga on s SDP-om više nema apsolutno nikakve veze. Znači, mi imamo dogovor sa Možemo u gradu Zagrebu da se na sva ta čelna mjesta biraju ljudi na javnim natječajima prema struci. Mi nemamo onu klasičnu koaliciju kao što recimo imaju na nacionalnoj razini HDZ i DP, gdje oni dijele izvršnu vlast, koji resori pripadaju kome. Mi takav dogovor sa Možemo u gradu Zagrebu nemamo. Znači, mi SDP ne sudjeluje u izvršnoj vlasti u gradu Zagrebu, mi činimo skupštinsku većinu u skupštini i na taj način u stvari smo dio vladajuće koalicije. Dakle, to je jedan drugačiji oblik koalicije nego što oni imaju na državnoj razini gdje su se podijelili resore. Mi tako ne funkcioniramo. Dakle, Kosta Kostanjević nije član SDP-a od prije nego što je postavljen na to čelno mjesto i nakon toga on nema više nikakve, apsolutno nikakve veze sa SDP-om, niti bilo ko je na čelnom mjestu u gradu Zagrebu nije doveden na inicijativu SDP-a.
2: Znači, vi kažete svojim članovima da se prvo člane, pa onda nek se jave na javni natječaj. Pa mislim, pa ne možete tako paušalno govoriti o tome kao nije on član SDP-a. On je bio do jučer član SDP-a, onda kad se odluči javiti na javni natječaj, više nije sad član SDP-a. Vi se tamo tu u gradskoj skupštini činite većinu, ali uvijek nekako na tim javnim natječajima isplivaju kadrovi koji vama odgovaraju.
0: Znači, pa ja samo
2: Vić koji...
1: Pri samom kraju smo, pa ako... Ako uzmete reč, a ja vam je dajem, onda pokušajte nešto i zaokružiti i neku zaključnu rečenicu da čujemo.
0: Dakle, ma samo, htjela sam reći da samo način na koji se postavi pitanje tko ih je tamo doveo je upravo taj modus operandi. I to je ono zbog čega mi smatramo da je potreban drugačiji model upravljanja. Nitko nikoga nije tamo doveo kada govorimo o gradskoj vlasti i upravljanju gradom. Dakle, bili su javni natječaji, na tim natječajima upravna vijeća su u oba slučaja jednoglasno izabrali ljude da vode to poduzeće, tu ustanovu. Ogromna je razlika i zakoni definiraju to koji broj ljudi i na koji način su zapravo imenovani u upravna vijeća. Od predstavnika radnika preko predstavnika, ne znam, roditelja, ovisno o tome koja je ustanova. Tako da upravna vijeća su način na koji su njihov izbor je zakonski definiran. Ono što sam htjela reći, mi smo upravo time što mijenjamo i taj diskurs, mi smo zapravo pokazali da postoji drugačiji model, da se na drugačiji način može upravljati gradom i to upravo radimo od 21. do danas i uvodimo i sve mjere, sve moguće mjere koje su ujedno i mjere kontrole i mjere nadzora i mislim da smo mi pokazali da se to na drugačiji način može raditi i nama su građani u drugom mandatu dali povjerenje da nastavimo s takvom politikom. A dok s druge strane, dok ovdje nemamo, dakle, čelne ljude Možemo ili članove stranke Možemo koji su u ovih nekoliko situacija optuženi za izvlačenje gradskog novca, mi tu nemamo. S druge strane, na državnoj razini to je gotovo pravilo da je u svakoj aferi, u svakoj situaciji u kojoj je netko optužen za izvlačenje javnog novca, je osoba koju je netko u vašem tom okviru i registru doveo na tu poziciju i da je ta osoba zapravo čelna osoba stranke HDZ.
1: Zaključno vama riječ, gospodine Šimrak, Kako se iz toga svega izvući? I kad je država u pitanju, kad je grad u pitanju, i ne znam, od škola, od vrtića, od kuda krenuti da tu korupciju ili takve stvari svedemo na minimum?
2: Pa kao prvo, ono što sam bio rekao i na početku, kroz poboljšanje zakonodavnog okvira, kroz ulaganje u kapacitete u sustavu pravosuđa, ulaganja u naše ljude koji tamo rade, kroz podizanje svijesti, edukaciju, prevenciju, pa onda na kraju i kroz kazne, kroz represiju, sve su to mehanizmi, instrumenti koji kroz određene kazneni zakon i druge zakone utječu na smanjenje korupcije. I evo, samo ću se referirati na ovu priču oko toga da oni rade to na razini grada. Pa i vlada vrlo jasno ima svoju strategiju za sprečavanje za korupciju, imamo dvogodišnje akcijske planove koji su svi usmjereni na to da bi se korupcija smanjila na što je moguću nižu razinu. I ta priča da sad oni nešto rade u gradu, a da se na državnoj razini to ne radi, to jednostavno ne stoji. Kao društvo tu se moramo postaviti vrlo jasno, osuditi tu korupciju, i ja bih volio da kolege iz Možemo i SDP-a prestanu sa tom retorikom gdje upiru prstom u druge, gdje su u situaciji kada su njihovi ljudi uhvaćeni s prstima u pekmezu, onda pokušavaju to sve svaliti na HDZ. Naravno da nitko u HDZ-u nije pokušao nikoga ko je osuđen ili ko je optužen za nekako kazneno djelo braniti, ali nažalost na gradskoj razini smo to imali priliku prošle godine vidjeti. To je ono o čemu mi govorimo i to je ono na što upozoravamo, da to ne smije se tako dešavati. Gradska vlast nakon ovih sada 5 godina, umjesto da imaju popise realiziranih projekata, popise realiziranih obećanja, ispunjenih obećanja koje su dali na izborima, sada imaju popise afera, razbijen je taj mit o nekakvoj njihovoj bezgrešnosti i priča o tome kako su oni sad već drugi puta dobili izbore. Pa HDZ je 3 puta pobjedio na parlamentarnim izborima, dobio povjerenje građana za vođenje državu. HDZ je vodio državu kroz 2 velike krize, kroz potres. Tako da taj jedan narativ koji oni pokušavaju gurati je narativ koji samo i isključivo odgovara njima, kako bi se te afere i ta jedna nesposobnost da realiziraju projekte koje su si zacrtali na početku mandata pokušaju nekako malo upakirati i sakriti od očiju javnosti.
0: Samo jedna rečenica, molim vas. Gradonačelnik Zadara, Šime Erlić, HDZ-ovac, je prije nekoliko dana rekao da će bivši ministar HDZ-ov, Kalmeta, imati prilike dokazati na sudu svoju nevinost nakon što je taj ministar osuđen nepravomoćno za korupciju. Dakle, stoje i brane korupciju.
2: Radi se, znači nepravomoćno je osuđen. Kosta Kostanjević je priznao, nagodio se i osudili su ga. I svi koji su bili...
1: Hvala vam lijepa, evo da damo i gospođi Sokolić završnu rečenicu.
3: Dobro, imamo Kalmetu, imamo Kožića itd., ali evo, ovo je tipičan primjer prazne priče koju smo sad čuli, gdje na samom početku kolega navodi treba mijenjati zakone. Zakoni se mijenjaju u Saboru HDZ ima većinu. Kad oni mijenjaju zakone, onda je transparentnost sve manja i manja. To vam je primjer sporta, to je primjer micanja, izvještavanja Hrvatskog olimpijskog odbora iz razine Sabora kada su promijenili zakon 2022. godine. To je samo jedan u nizu primjera kako oni mijenjaju zakone da bi gradili sustav, da bude netransparentan i da korupcija bude bolje omogućena. U Zagrebu imamo upravo suprotno. Mi sve radimo kako bismo izgradili sustav koji će biti transparent i gdje će građani moći bolje sudjelovati, imati bolji uvid u ono što se događa u gradskoj vlasti. Dogodilo se to što se dogodilo, postoje brojna pitanja na koje građani čekaju odgovore, a to je kako se moglo dogoditi, što ćemo učiniti da se to više ne događa i kako ojačati unutarnju kontrolu kako bi ovakve situacije bile spriječene. I na tome ćemo raditi i mi i Možemo.
1: Hvala vam lijepa za dolazak u emisiju. Ja vam želim da sve što ste danas govorili da se dogodi upravo tako. Mislim isključivo na jače mjere protiv korupcije, veću transparentnost svega što se sa javnim državnim novcem događa. Za danas lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav slušateljima i gledateljima, do idućeg utorka, lijepi pozdrav. Hvala lijepo.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
4: Gradska posla. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
3: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ušlo je u posljednju fazu, rekao je prilikom obilaska ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Najavio je pritom zatvaranje Slavonske avenije.
4: Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti upravo tu sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku, pa će onda zbog sigurnosti naših građana 4 dana biti zatvorena Slavonska u vrijeme produženog vikenda nakon Tijelova. Kako bi osigurali još dodatno samu Slavonsku avenu, kao što znate, postavljeni su brodski kontejneri, kako bi onda čitavo ovo vrijeme izvođenja radova bio siguran promet duž podvožnjaka u Slavonskoj aveni. Ono što nam je izvođač također najavio, to je da će tijekom uklanjanja sjevernog dijela, sjeverne fasade nebodera, biti postavljena svojevrsna zavjesa, gumena zavjesa, koja će omogućiti i spriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada, betona, konstrukcije ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli, tako da će to biti još jedno dodatno osiguranje. Planirano je da se cjelokupni neboder ukloni do prve polovine 7. mjeseca.
3: U našem gradu održava se dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
5: Nadam se da će ovakvi sastanci doprinijeti boljem razumijevanju zemalja jugoistočne Europe. Sve države čiji su predstavnici danas došli u Zagreb, osim Bosne i Hercegovine, su članice NATO-a. Dakle, već sudjelujemo u jednom vojnom savezu. Nažalost, predstavnika Srbije i predstavnika Kosova nema. Volio bih, dakle, i da se oni odazvali na ovaj sastanak. Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića također u formalnom smislu ne stoji, jer u stvari sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
3: Dani kriznog upravljanja međunarodna je konferencija koja se danas i sutra po 19. put održava u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica. Krize više ne dolaze pojedinačno niti ostaju unutar granica jedne države. Danas se preklapaju, šire velikom brzinom i izravno utječu na svakodnevni život građana, funkcioniranje institucija, gospodarstvo i otpornost zajednica. Predsjednica organizacijskog odbora konferencije Sanja Kalambura navodi da krize postaju zajednički naziv za mnogo toga što se odvija u svijetu i Hrvatskoj.
6: 19 punih godina govorimo o tome da se suočavamo svakodnevno sa različitim oblicima kriza, ali ono što je najgore sada je da smo svjedoci vremena gdje se na neki način te krize prelijevaju iz jedne u drugu i da se susrećemo sa svim mogućim elementima koji su poveznica i sa klimatskim promjenama i sa kibernetičkom sigurnošću i sa upravo ovim novim AI tehnologijama koje su s jedne strane pozitivne, s druge strane donose svoje određene rizike. Naravno, to su i dalje aktualna geopolitička pitanja. U svakom slučaju, da, krize postoje nekako, nažalost, zajednički nazivnik za dosta toga što se odvija u svijetu, a isto tako i kod nas.
1: Vremenska prognoza.
3: Dežurna sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
7: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem području grada mjestimice, sumaklice i magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 27 stupnjeva.
3: I ove vijesti potpisuje Damon Balenović. 21 stupanj u našem gradu, 17 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 67%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Današnja tema su urološki problemi o kojima se ne govori često, a ključni su za očuvanje zdravlja. Poput sportskog treninga, druženja i kvalitetne prehrane, preventivne preglede trebalo bi uvesti kao sastavni dio životnih navika. Kakvo je stanje urološkog zdravlja u Hrvatskoj u brojkama? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, specijalista urologije i subspecijalista urološke onkologije.
2: Poznato je da karcinom prostate najučestalija zloćudna bolest kod muškaraca u našoj zemlji. Gotovo 3000 novo oboljelih godišnje. Urogenitalne infekcije koje pogađaju i muškarci i žene isto tako su standardni dio liječenja, a što se tiče ostalih onkoloških problema, dakle karcinom okračenih ura koji obuhvaća i muškarce i žene i karcinom bubrega nalazi se na 4. odnosno 6. mjestu po učestalosti.
0: Vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: Zbog napretka medicine danas možemo gotovo sve urološke bolesti, osobito otkrivene u ranoj fazi, uspješno izliječiti. Koliko je često potrebno obavljati preventivne preglede? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, ravnatelja poliklinike Urocentar.
2: Za određene bolesti je to potrebno jednom godišnje, za neke bolesti je to potrebno znatno češće. Ali u svakom slučaju, u konsultaciji sa obiteljskim liječnicima, mi im uvijek stojimo na raspolaganju.
0: Naručite se na urocentar.hr.
1: Za više savjeta o urološkom zdravlju posjetite web stranicu Poliklinike Urocentra. Dobrodošli i vidimo se.
0: Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Još jednom lijepi pozdrav marljivom Mini.
2: Magdalena, dobar ti dan. Lijepi pozdrav i tebi, slušateljicama, slušateljima. Vikend, ovaj produženi spajalica, idealan, kako ja čujem sad od mog sugovornika, za ono što će se dogoditi. Naime, priprema se zatvaranje Slavonske od Savske prema zapadu. Opet sve ostalo će funkcionirati, naravno, zbog radova na Vjesnikovom neboderu. Lijepi pozdrav i dobar dan gospodinu Marku Velzeku, pomoćniku pročelnika za promet. Gospodine Velzek, ajmo pojasniti ovu situaciju, što nas čeka od četvrtka.
3: Pa evo, znači, četvrtak, Tijelovo, od 6 ujutro se zatvara Slavonska avenija. Izvođač na zgradi Vjesnika kreće sa uklanjanjem svih onih rubova koje još uvijek dalje viri. Možda slušatelji i gledatelji primijetili onu veliku dizalicu koja je sa strane montirana. E, ta dizalica sad kreće u ovoga čeprkanje i skidanje i grickanje svih onih betonskih dijelova. Za to vrijeme, upravo zbog toga, se očekuje da će frckati svi komadići, kamenčići, komadi betona i krupnijeg materijala. Za to vrijeme će Slavonska podružnica biti zatvorena. Znači, u ovom vikendu kad je spajanje, četvrtak je neradni, petak je radni, očekujemo puno, puno manje ljudi u gradu. Slavonska će biti zatvorena. Ona će, regulacija će biti stalna isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika, u kojemu podružnik je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači smjera istoka, kogod se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marošnićeve dalje na istok, ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno, prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
2: Kamo su već krenuli. Dakle, to traje do nedjelje, u večernjim satima će se regulacija izmijeniti opet.
3: Tako je, do nedjelje do 8 sati. Zašto? Zato jer kad oni završe, znači ide čišćenje ceste, ide uklanjanje svih onih komadića, dijelova koji će dalje biti negdje na kolniku, da se to sve dobro pregleda, da neki komad ne ostane. Slavonsko su velike brzine, kamenčić koji leti nekom brzinom, pogodi šajbu ko metak je, tako da moramo nakon toga dobro ovoga pregledati prometnicu i nakon toga se sve ponovo vraća u normalno stanje i zato kažem, je teško, ali ovaj sad i vikend je jedinstvena prilika da se to napravi kaj se još treba zadnje završiti da bi se onaj sljedeći korak napravio, to je zapravo kompletno uklanjanje nebodera.
2: Strpit ćemo se, kad trpimo dosta toga, pa ćemo izdržati i ovo. Povod ovog našeg razgovora nije bila ova situacija, nego jedna druga, pa se nadamo da će se možda dogoditi i sa ovim zatvaranjem Slavonske kod Vjesnika. Prije roka ste završili obnovu petlje na Držićevoj. To je bilo, trajalo je i ozbiljan zahvat zapravo.
3: Pa da, zadnji put kad je rađena rekonstrukcija, odnosno nadvožnjak je izgrađen 71. godine i čak imam neku foru fotku kad je netan završen, a od tada bili su uistinu jako, jako mali investicijski radovi na samom nadvožnjaku. Mi smo ga započeli prošle godine u lipnju raditi, 25. lipanj je bio početak radova, kogod se sjeća lani, nezgodan lipanj, nezgodan srpanj, dva velike eventa koje smo opet morali kalkulirati kad početi, nakon što završi školska godina, pa onda početi nešto raditi, pa onda prestati za vrijeme jer dolazi koncert, pa opet raditi jedan dana, pa ponovo obustaviti jer idem imao. Znači, imali smo jako puno tih intermeca na samom početku gradilišta, tako da to je... Evo, završili smo fakat u manje od godinu dana, on je temeljito obnovljen, 7 milijuna eura vrijednost doslovce rekonstrukcije. Ono kad ljudi vide novu ogradu, vide novi asfalt, osim toga mi smo kompletno rekonstruirali cijelu armirno-betonsku konstrukciju. Armature su popravljene, koje god su ono bile već skorodirane, hidroizolacija, odvodnje, znači sve ono što čini taj zapravo veliki cestovni nadvožnjak koje je bilo 50 godina već staro, smo temeljito obnovili da je spreman za sljedećih 50 godina života.
2: Da je to sve nije malo. Još ćemo pretrčati, mislio sam, svih 10 gradilišta po gradu, ali bi nam uzelo previše vremena. Ali ova, ajmo ih tako zvati, glavna rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija iznad Selske, ulica grada Vukovara, Ozaljska pa do Savske. Kako teku radovi? Jeste u rokovima?
3: Pa da, mislim, nadvožnjak Selska Zagrebačka je počela prije nepunih 3 nešto tjedna, za sad naravno da smo u rokovima, držimo se nekog plana, regulacija prometa je uspostavljena, u početku je bilo, vidjeli smo malo nerazumijevanje vozača, da nisu skužili da mogu ići dolje, pa koji obavezno smjerovi prolaze ravno i lijevo i desno. Naravno da Selska mora biti prohodna, bilo je pitanje zašto se ne može dodati više vremena za prolaz istok-zapadna, pa da Selska kraće traje. Vrlo jednostavno, uzimanje sekunde 5, 7, 12 Selskoj drastično bi promijenilo tu cijelu priču, znači mi bi zaubili most Jadranski i cijeli onaj dio sa Črnomerca, tako da neki kompromis moramo napraviti da to funkcionira, ali opet nadvožnjak se mora sanirati, on isto je u poprilično lošem stanju, tako da brinemo se fakat da ta kritična infrastruktura se obnovi i da opet damo joj novi život i da smo mirni.

0: No, znači, očekivani završetak puštanje tramvaja 25. lipanj, tak negdje oko 20. lipnja. Radovi će još potrajati par dana na samoj pruzi. Znači, ona je u roku, preduvjet zašto? Zato jer kad završimo Branimirovu, tek se stvara uvjet da se može početi raditi rekonstrukcija raskrižja tramvajskog, znači svih skretnica na križanju Zvonimirove i Šubićeve, koja će biti izazovna, jako komplicirano raskrižje, vrlo kompleksan zahvat, tri skretnice, pruga na sve strane, znači to je više metala nego asfalta u cijelom raskrižu od tramvajskih tračnica. Isto to nas čeka na Savskoj Vukovarskoj. Mi smo prošle godine radili jedan dio skretnice Savska Vukovarska, nismo mogli raditi drugi dio upravo zbog ovo što sam prije spomenuo i koncerta i mimohoda, i onda sad radimo taj veći dio, komplicirani dio te skretnice. Provozak vodovoda ispod tramvajske pruge na tom raskrižu, tako da ovo ljeto nas očekuju iznimno teške tehnički kompleksni zahvati koje moramo napraviti prije početka školske godine i naravno pustiti promet, tako da evo, fakat molim sve sugrađane za razumijevanje, za strpljenje. Najteže je ljudima koji imaju lopatu u ruci, koji će tamo raditi cijelo ljeto na temperaturama 40 stupnjeva, tako da evo, imate razumijevanje za njih, da oni se trude maksimalno brzo da taj dio naprave. Nekada, zašto se ne radi druga, treća, četvrta, peta smjena, nekada kemija, materijal traje svoje vrijeme. Ništa nam ne znači da nešto radimo 2-3 puta brže ako moramo prethodno čekati neki proces koji se treba odraditi, vezanje betona, sušenje nekakve emulzije, hidroizolacije, svih tih materijala koji moramo po nekakvim pravilima struke ugraditi da bi se ovoga to moglo napraviti. Najbolja ilustracija, kad danas zalijepite pločice u kupovnici, majstor vam kaže nemojte hodati do sutra. Ista stvar. Ovo su naše pločice, moramo proceduru štušati, ne?
1: Kraj lipnja će se rezati vrpce i na Sarajevskoj.
0: Pa da, da. Mi smo već počeli pripremne radove za tu prirodnu skretnicu, prirodnu okretnicu, pardon, da tramvajske pruge, one u razini ovoga, a nekakvih kilometara i nešto od Avenije Dubrovnik kod Brdarićeve. I zapravo očekujemo da bi tokom ljeta zapravo tramvaj prošao do ove prve etape, znači do te okretnice, to je nekakvih 70 metara radijus, 300 metara okretnice koje moramo izgraditi, moramo smo ići izmjenu građevinske dozvole. Nadvožnjak preko Oranžnog odvora će biti gotov 30 mjeseci od prošlog studenog, znači to je 2028-2029, tako da evo sad do tada, dok se nadvožnjak ne napravi, mi ne moramo napraviti onu planiranu okretnicu koja je tamo. Malo se ušimavamo sa državom, od njima je duže postupak nabave trajao, godinu dvije se izgubi na početku i to automatski se sve replicira na nas.
1: Ali ja sam mislio da izborni ciklusi drugačije stoje.
0: Da, ali ista stvar je nabava i oni i mi imamo iste stvari. Znači, kad dođe na žalbu, dok to državna komisija razriješi, prođe 6-7-8 mjeseci u trenu oka, tako da mora se poštivati procedura. Nekada malo duže, nekada malo kraće, ali Sarajevska se čeka 30 godina, tako da mislim da
2: godina,
0: ćemo...
2: Godina, dve ne igra.
0: Da, ali evo, ovaj naš plan će biti napravljen, cesta će biti izgrađena, tako da ona je sad nekako finalno stanje, radi se drugi dio prometnice, tako da evo, za sad sve ide po nekakvim planiranim rokovima.
1: I još da vas pitam za kraj, rekonstrukcija plinovoda na Britancu, trebala bi završiti za 10 dana?
0: Da, to je u planu, ali to je soft projekt, moram reći, ono što je veći i ulica Medveščak, rekonstrukcija plina preko ljeta, ulica Ilica, rekonstrukcija plinovoda preko ljeta, rekonstrukcija plinovoda u Selskoj, to sve kreće u srpnju, tako da to su velike stvari, pratite regulacije www.zagreb.hr, tamo su detaljno popisani projekti, interaktivna je karta, ima više detalja o projektu, ima više detalja o vremenima, o regulacijama prometa, o skicama, šta se radi, zašto se radi, kad se radi, kad će biti završeno, kako bude izgledati kad se završi, tako da sve te neke detaljne informacije stavimo gore, upravo zato da otvorenije prema van komuniciramo šta radimo, zašto radimo i koliko će to trati.
1: Hvala vam lijepa. Ja vam želim da završi sve prije roka.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa još jednom. Gospodin Marko Velizek je bio s nama, pomoćnik pročelnika za promet u gradskom uredu. Magdalena, hvala i tebi na uvrštenju. Kolega Davor Iljadica i ja, evo, pozdrav šaljemo svima i do druge prilike. Lijepi pozdrav i do slušanja.

11 je sati i 50 minuta. Lijepo smo se podružili ovo prijepodne, brzo je prošlo vrijeme. Od magle do sunca, od 13 do 21 stupnja, sve smo to prošli od 6 ujutro do evo sada skoro podneva. Zajedno, vi i mi. A mi smo Nenad Bubanović za tonskim pultom, Dinko Komadina koji je birao uglavnom ležernu i plesnu glazbu, Minja koji se javljao s terena iz reporterskog vozila i Magdalena Pongrac za mikrofonom u studiju. Sad vas prepuštamo u sigurne ruke popodnevne grupice Sljemenaša. Servus i najte kaj zameriti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
1: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Evo, uz Nila Younga stigli smo do podneva i do paljivanja gričkog topa. Dobar vam dan, dobro nam došli u Sljemensko poslijepodne. Tu smo do 18 sati u sastavu Nenad Bubanović za tonskim stolom, glazbena urednica Đurđica Ivanković, Damon Balenović i Mario Mihaljević u informativnom dijelu programa. Ja sam Ana Lacković-Varga, dan je lijep, evo, nije lako ući u zatvorene prostore, pogotovo jer znamo da ne bi trebalo danas biti padalina. Možda krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada, piše u prognozi. Temperatura do 27, s tim da smo za sada stigli do 21. Sad u 12 čekamo nova mjerenja pa ćemo vidjeti koliko je trenutačno. Je li 21, 22 ili 23, na Sljemenu je 17. Na Radio Sljemenu vijesti svaki puni sat i 10 minuta, u 13.10 aktualno u Zagrebu, tu su već malo širi prilozi s događanja na kojima smo jutros bili, a u 16.10 Zagrebački dnevnik, tu su pak već širi prilozi i to vas svakako zovemo da poslušate, dobit ćete cjelovitiju sliku dana u Zagrebu. Replika, Trpimir Goluža nam stiže kao oporbeni gradski zastupnik da nam malo prepriča kako on vidi situaciju i u gradskom političkom životu, ali i u gradskoj skupštini, to je u 14:30, a u 15:45 kod urednice i voditeljice Tanje Baran stiže Tarik Filipović. Sigurna sam da će biti zabavno i da ćete i to poslušati. Malo po malo, iz pjesme u pjesmu, doći ćemo i do 18 sati kad ćemo obavezu programa i brige o vama, dragi slušatelji, prebaciti na našu nevenu Saragu, tako da evo, veselimo se tome što trošimo popodne zajedno, ostanite uz nas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Merceda Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja. Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: O tome kakva će prometna regulacija biti na snazi ta 4 dana, detaljnije je u našem programu govorio zamjenik pročelnika za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stan isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
0: Priznanje Koste Kostanjevića, ostavka Marka Blaževića iz Vodovoda i odvodnje, izvješće glavnog državnog odvjetnika i traženje ostavke gradonačelnika Tomaševića od stranke Drito, recentne su anomalije koje su se događale u gradu. U našem programu su ih komentirali Tanja Sokolić iz SDP-a, Iva Ivšić iz stranke Možemo i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a. Složili su se da je potrebno provoditi mjere prevencije, a ne samo kažnjavanja, te da smanjenje korupcije mora biti cilj društva.
3: Bez obzira koliko su ljudi pokvareni i korumpirani, mora biti uspostavljen sustav koji kontrolira poslovanje unutar gradske uprave. Naravno da i mi, kao i svi građani, postavljamo pitanje kako je do ovoga moglo doći.
4: Ono što sigurno mogu reći da smo mi stranka koja upravlja gradom i koja je dokazala u posljednjih 5 godina da se mogu poduzimati mjere koje iskorjenjuju korupciju. Prema posljednjem indeksu percepcije korupcije pokazuje da je Hrvatska na 63. mjestu od 182 države u svijetu, međutim u Europi je pri samom dnu i ono što se pokazuje da u odnosu na 23. raste korupcije.
5: Što mene smeta u cijeloj toj priči je to jedno licemjerje koje je pokazano u posljednjih, pa evo sada godinu dana na gradskoj razini vlast se postavljala kao moralne vertikale, a sada se vrlo jasno pokazalo da itekako gradska vlast je opterećena sa aferama.
0: Predsjednik stranke Fokus Gabriel Deak ocijenio je da nepravomoćna presuda županu Stjepanu Kožiću otvara ozbiljna pitanja o načinu upravljanja Zagrebačkom županijom nakon gotovo 25 godina iste vlasti, te ga je pozvao na ostavku zbog političke odgovornosti. Poštujem pravo na žalbu i presumpciju nevinosti, ali politička odgovornost ne počinje pravomoćnom presudom. Ona počinje onoga trenutka kada građani izgube povjerenje u one koji upravljaju javnim poslovima, istaknuo je Deak. Podsjeća kako je godinama upozoravao da Zagrebačka županija funkcionira kao zatvoreni politički sustav obilježen klijentelizmom, kadrovskim pogodovanjima, sinekurama i održavanjem političke moći umjesto stvarnog razvoja.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
7: U nastavku dana i dalje većinom sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Uz slab vjetar, najviša temperatura uglavnom između 25 i 27.

0: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. Umjereno je oblačno u gradu, 23 su stupnja u Maksimiru, 22 na Griču, 17 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 48% i tlak 1014 hektopaskala.
1: Ja znam da ti si drag.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Pozivnica.
3: Dobar vam dan, drago nam je što slušate Sljeme i u ovim trenucima, jer ćemo uputiti nekoliko pozivnica na kulturna događanja u Zagrebu na koja se svakako isplati otići. Kad je ovako šira ponuda, onda treba baš razmisliti kamo krenuti, jer uglavnom i počinju u ista ili slična vremena. Dobro staro Sljeme ide prema jednom od najmlađih muzeja u Novom Zagrebu, Muzej suvremene umjetnosti, a razgovarat ćemo s muzejskom savjetnicom Danijelom Bilopavlović-Bedenik. Dobar vam dan.
4: Dobar dan.
3: Dali ste nam lijepi povod da se čujemo. Danas imate otvorenje izložbe, to je četvrta dionica postava u trajanju Zbirka kao glagol, cvijeće, ne cvijeće, nešto treće. Evo, četvrta, pa dionica, pa postav, pa trajanje, pa zbirka, pa izložba, dajte nam recite.
4: Pa evo, dobar dan svima prije svega. Evo, večeras otvaramo našu četvrtu dionicu postava u trajanju, cvijeće, ne cvijeće, nešto treće, koja je inspirirana zapravo idejom izložbe Vere Fischer, Cvijeće i ne cvijeće iz 1973. godine, a ova dionica razvija koncept međuprostora u kojem se suprotnosti koegzistiraju kao dio istog konteksta. A taj kontekst promišljamo kao mrežu vibrirajućih stanja oblikovanih kroz različite materijale, procese i društvena iskustva. Evo, ukratko.
3: Da, što posjetitelji mogu očekivati u novom dijelu postava na trećem katu muzeja?
4: Tako je, dakle izložba je postavljena na trećem katu muzeja i poziva posjetitelje zapravo na istraživanje prostora između poznatog i neodređenog, i u tom okviru mi uspostavljamo novi izložbeni prostor Situacija, koji je već otvoren izložbom Vlatke Horvat, a koji razvija se kao mjesto dijaloga između muzejskih zbirki, novih istraživačkih spoznaja, interpretacija itd. Također ono što nam je bitno za kazati je da novom dionicom postava zbirki MSU-a započinjemo suradnju sa proizvođačem dizajnerskog namještaja Prostorija, i oni će po prvi puta u našem stalnom postavu imati izloženu stolicu Vjenceslava Richtera VR51, znači oblikovana prema njegovom dizajnu.
3: Da, sad ste nam evo mnoge vabilice zapravo istaknuli, pogotovo ako se evo neko vrijeme nismo bavili ovim nekim temama, a okupiraju nas. Možda još da nam kažete o radovima koji su izloženi, pa onda i o umjetnicima, to su različite generacije domaće i međunarodne scene.
4: Tako je, umjetnika, zapravo više ima umjetnica nego umjetnika, nekako je akcent na umjetnicama, međutim evo tu su se ugurali naš poznati Ivan Kožarić, Dragutin Trumbetaš i Damir Očko, najmlađa generacija, a sve ostale su zapravo umjetnice. Ono što je bitno za reći je da nova dionica postava Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće okuplja radove koji ne pristaju na čvrste identitete ni jasne granice, i umjesto toga oni utjelovljuju rascjepkane subjektivitete, istražuju prostore između društveno prihvaćenog, marginaliziranog, ženskog i muškog, normalnog i odbačenog. Dosta je akcent također i na video radovima, čega nema toliko u dosadašnjim postavima, i akcent je također na tim nekakvim jedinstvenim narativima i binarnim opozicijama. Mislim da je zapravo poziv, evo, kad posjetitelji dođu, neka otkriju sami, vrlo je interesantno i vjerujem da će mnogi Zagrepčani pohrliti u naš muzej.
3: Osim Richterovog stolca, ima li još neki detalj možda koji bi nam bio ovako općenitiji, a da biste ga vi istaknuli?
4: Pa evo, interesantno je da ponovno u postavu imamo rad ready-made instalaciju zapravo Dragutina Trumbetaša, to je njegova gastarbajterska sobica iz Frankfurta koja će zasigurno biti posjetiteljima vrlo zanimljiva, posebice i djeci. Kao što sam rekla, imamo i dosta video radova, to su i radovi nama poznate konceptualne umjetnice Marina Abramović, također Sanje Iveković, Jagode Kaloper i eto, uglavnom vrlo zanimljiv, drugačiji postav i vjerujem vrlo interesantan za istraživanje i boravljenje.
3: Ako ne stignemo danas na otvorenje, do kad možemo izložbu razgledati?
4: Dakle, izložba nije izložba, nego je naš postav u trajanju, znači kao što ste i napomenuli, zadnja dionica, naša četvrta dionica našeg stalnog postava, znači izložba se ne zatvara uskoro, izložba će biti otvorena svo vrijeme dok ne odlučimo da se neke stvari opet u postavu promijene, ali evo, to je jedna dugotrajna izložba, odnosno postav u trajanju.
3: Može.
4: Otvorenje je večeras u 19 sati, pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da dođu, lijepo je vrijeme, neće biti kiše, nadam se, tako da evo, pozvani ste svi.
3: Je, to nam je važno da je suho, onda smo poletni, lakše nam je izaći iz stana. Hvala vam lijepa na ovom pozivu, evo u dogovoru s muzejom mi imamo dvije ulaznice za slušatelje za stalni postav muzeja. Tu je uključeno jedno spuštanje dvostrukim toboganom Karstena Hillera. A vama, Danijela, hvala na ovoj pozivnici.
4: Hvala i vama.
3: S nama je bila muzejska savjetnica, gospođa Danijela Bilopavlović-Bedenik. Pozvala nas je, evo kao što ste čuli, da općenito dođemo u MSU, a da svakako se posvetimo četvrtoj dionici postava u trajanju zbirka kao glagol, cvijeće, ne cvijeće, nešto treće. Otvorenje izložbe je u 19 sati danas. A ja vas čekam na 616-7004 za ove dvije ulaznice koje smo evo dobrom suradnjom osigurali s MSU-om, pa krenite, zovite i budite uspješni u tome. Dok vas čekamo, idemo malo se posvetiti izložbi Fotokluba Zagreb, koja je posvećena našem voljenom gradu, a koja je organizirana povodom Dana grada Zagreba. Održava se svake godine. Ove godine ima naslov Zagreb i Zagrepčani 2026. U galeriji Fotokluba Zagreb Ilica 29/3 otvara se večeras u 19:30, a pozvat će nas i o izložbi će malo više reći predsjednik Fotokluba Hrvoje Mahović.
2: Ovo je tradicionalna izložba organizaciji Fotokluba Zagreb, koja sve još dugi niz godina organizira, a ove godine smo odlučili da bude tema evo Zagreb kojeg više nema i Zagreb koji nestaje. S obzirom da vidimo da se pred našim očima Zagreb iz dana u dan mijenja, na primjer evo nama na trgu koja više ne postoji ili na primjer Vjesnikom neboder koji je izgorio, znači neke stvari koje mijenjaju vizuru grada iz temelja. I onda smo odlučili napraviti takvu izložbu da malo prikažemo kako se grad mijenja u današnje vrijeme, ali tu se prihvaćaju naravno i starije fotografije od prije 20, 30, 40 godina od naših starijih autora koji imaju fotografije Zagreba koji više ne postoji. Selektor je bio Vladimir Šimunić, naš profesor fotografije koji drži tečajeve u klubu, i on je napravio izbor od 300 fotografija koje su pristigle na natječaj i dodijelio nagrade i pohvale. Nagrađen je recimo naš Željko Krčadinec koji je osvojio drugo mjesto za fotografiju staru Medo na banderi, onak vrlo zanimljiva fotografija medvjeda u centru Zagreba, što onak definitivno nije svakidašnji prizor koji se može vidjeti u gradu Zagrebu. I tako ima još dosta fotografija koje će biti izložene, pa evo da prepuštam autorima, odnosno posjetiteljima da dođu da pogledaju te fotografije. Imamo znači i starijih autora, kao što je na primjer Željka Krčadinec kada sam je spomenuo, Slavka Pavić koja ima fotografiju Dolazi novi grad, kad je tek novi Zagreb bio u nastajanju, kada su se zgrade tek počele graditi, onda ima slika jedan biciklist sa konjem koji prolazi tamo pored nas tipa, znači nešto definitivno vizura koja ne postoji. Tako da to su neke od dosta starih fotografija koje će biti izložene, ali imamo naravno i moderne i nove fotografije, tipa za vrijeme koronavirusa kad su ljudi hodali sa maskama po trgu Bana Jelačića, pa onda ne znam, izlazak sunca kroz porušeni današnji Vjesnikov neboder. Uglavnom ima znači raznih motiva i crno su bijele fotografije, fotografije su u boji, ima i ljudi na ulicama, ljudi naravno kojih više nema i naravno građevine koje su bilo da su porušene, bilo da su uništene od starosti ili su se rušile da bi se gradilo nešto novo.
5: Pozivnica.
3: Eto ga, Ilica 29 je adresa, večeras u 19.30, a prije nego što krenemo s pozivnicom i pozivnicama dalje, čujmo od koje zainteresirano

0: Može.
1: Na ovaj informativni dio ili blagajnu i dobro se zabavite.
0: To se fizički tamo javimo, al tako.
1: Tako je, pa to prije Može. Nego želite razgledati, da.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala vama Ivane što ste uz Radio Sljeme i iskoristili ovu priliku, baš super. A mi sad malo i iz Ilice, iz Novog Zagreba idemo u Martićevu. Naime, 11. buksa u parku se vraća ovog mjeseca. Martićeva krošnje parka ispred kluba buksa. Ivana Dražić je s nama koja će nam malo predstaviti program i reći zašto trebamo doći na spomenutu lokaciju. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo Ivana, nakon što smo malo išli do Ilice i do MSU-a, svrćemo ljude u centar grada. Danas krećete s 11. buksom u parku.
2: Tako je, tako je. Evo već 11. izdanje buksinog festivala Buksa u parku. Održat će se dakle u parku ispred bukse u Martićevoj 14D za sve one koji eventualno ne znaju adresu. Ovogodišnji program traje evo 3 tjedna, od 2. do 19. lipnja smo u parku. I evo, predstavit ćemo autore, autorice iz regije na nizu književnih razgovora. Imamo čak 3 filmske projekcije, koncerte, tu je već i tradicionalni i vrlo popularni sajam malih izdavača, kao i niz događanja za mlade, dakle za mlade i najmlađe, dakle bit će za svakog ponešto i evo, svi su programi naravno besplatni. Buksa u parku otvaramo večeras tribinom Otpornost književnosti u 20 sati književnim razgovorom sa Lejlom Kalamujić, nagrađivanom sarajevskom autoricom. S njom će razgovarati Filip Kučeković o književnosti kao prostoru otpora i evo njenom pisanju, poetici i brojnim drugim temama. Dakle, večeras u 20 sati. Sutra slijedi filmska projekcija dokumentarca Treći svijet Arsena Oremovića, dakle sjajnog filma o odnosu dakle Darka Rundeka i Srđana Sahera, dakle koji donosi jedan novi pogled na legendarni haustor. Dakle, 3. lipnja u 20:30. I evo, program ovaj tjedan zaključujemo u subotu 6. lipnja u podne programom za najmlađe, radionicom koju nazivamo Uvrnuto raspričavanje sa Azul Lopez. Dakle, to je jedna lijepa radionica pisanja i ilustriranja za djecu. Ovaj tjedan je u nešto laganijem ritmu, ali evo onda idući tjedan sve se skupa intenzivira i evo sad da ne duljim puno, program se može provjeriti na portalu Buksa.hr i našim društvenim mrežama, tamo je sve vrlo detaljno, program, satnica i tako dalje.
1: Super. Evo ga, pozivamo večeras tko može od 20 sati. Najavili ste nam i sutra i 5. i 6. što se očekuje, a onda u utorak ponovno od 20 sati. Evo, pronašla sam Les Bor. Pop-up Les Bor 20 godina kasnije, pa smo pripremili jednu skladbu da napravimo uvodu sljedeći tjedan. Vama Ivana hvala, želimo vam dobro vrijeme.
2: Hvala. Evo, možda čisto da naglasim u slučaju lošeg vremena, to je sad jeli nepredvidljivo, veselimo se u klub Buksa. Tako
1: odlično.
2: Da programi će se održavati.
1: Imate rezervni položaj, to je najvažnije.
2: Tako je.
1: Evo ga, želimo da bude posjećeno kao hvala i uvijek vam. I da se hvala ode s lijepim dojmovima i sjećanjima. Vama hvala lijepa na ovom susretu u programu Radio Sljemena.
2: Hvala vama, hvala svim slušateljima i evo, vidimo se na Buksi u parku.
1: Tako je, bok, vidimo se u Martićevoj. S nama je bila Ivana Dražić koja nam je predstavila evo prvi tjedan 11. Bukse u parku, a sljedeći tjedan počet će s Les Borom, pa ajmo čuti stvar ljubav za sve.

0: pozivnica.
1: Da, puno je događanja danas u gradu. Evo, nekima smo dali malo više prostora jer su se odazvali na kratke razgovore naši sugovornici. Dalje nastavljamo s muzičkim informativnim centrom koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u godini obilježavanja 55. obljetnice djelovanja. Poziva na predstavljanje novog notnog izdanja Ivo Malec, mala barokna studija i razgovor o skladatelju povodom 100. obljetnice njegova rođenja u 18 sati u predvorju male dvorane koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Galerija Karas u Zvonimirovoj 58 ima otvorenje samostalne izložbe Ivane Galić pod nazivom Sige i Stakalca. A iz galerije Galženica iz Velike Gorice su se javili s otvorenjem izložbe dizajnera nakita i kipara Ivana Miđića u 19 sati. Naziv izložbe je Krpama, prstima, kistom i osjećajem. Kustosica izložbe, autorica predgovora je viša kustosica Sonja Švec Španjol. I još ono što smo izdvojili su filmske večeri u Močvari, Trojac bez kormilara, vrata se otvaraju u 18.30, početak je u 19 sati, imaju projekciju Dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve, Rino Barbir iz prošle godine i dok traje veliko finale Luke Galešića također iz prošle godine, a nakon projekcija je razgovor u Trifrtalj 8. Festival Europske kratke priče je u gradu, također i 14. festival suvremenog cirkusa Cirko Balkana koja zove tu na nasip u blizini naše zgrade. Oni su uvijek dobri domaćini i uvijek naprave takve programe da se isto odlazi s dobrim osjećajem od njih. Pa eto, oni su jučer bili za druženje, a pozivaju ponovno u četvrtak, Cirko Balkana Šator u 19.30, prezentacija rada u nastajanju, a u 20.30 predstava. Naravno, bilo bi dobro i da si osigurate ulaznice pa ih potražite na internetu. Core Event osigurava ulaznice. Malo šira pozivnica danas, ali evo, nekih dana je i tako. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan svima, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena i to na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: O tome kakva će prometna regulacija biti na snazi ta 4 dana, detaljnije je u našem programu govorio zamjenik pročelnika za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stalno isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: A radovi na završetku novog gradskog bazena u Španskom trebali bi završiti do kraja ovoga mjeseca, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: I uporabnu dozvolu očekujem da bi dobili sve preglede tehničke, da bi sve završili početkom srpnja. Evo. Tako da evo, nadam se da se početkom srpnja vidimo da svečano otvorimo prvi bazen na zapadu grada. Tako da i on bude onda, da ga se može koristiti u ljeto, to nam je bilo cilj.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje SDP i stranka Možemo danas su o tome govorili na Trgu Bana Jelačića, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
6: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja po tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
7: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: Priznanje Kose Kostanjevića, ostavka Marka Blaževića iz vodovoda i odvodnje, izvješće glavnog državnog odvjetnika i traženje ostavke gradonačelnika Tomaševića od stranke Drito, recentne su anomalije koje su se događale u gradu. U našem programu su ih komentirali Tanja Sokolić iz SDP-a, Iva Ivšić iz stranke Možemo i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a. Složili su se da je potrebno provoditi mjere prevencije, a ne samo kažnjavanja, te da smanjenje korupcije mora biti cilj društva.
8: Bez obzira koliko su ljudi pokvareni i korumpirani, mora biti uspostavljen sustav koji kontrolira poslovanje unutar gradske uprave. Naravno da i mi, kao i svi građani, postavljamo pitanje kako je do ovoga moglo doći.
9: Ono što sigurno mogu reći da smo mi stranka koja upravlja gradom i koja je dokazala u posljednjih 5 godina da se mogu poduzimati mjere koje iskorjenjuju korupciju. Prema posljednjem indeksu percepcije korupcije pokazuje da je Hrvatska na 63. mjestu od 182 države u svijetu, međutim u Europi je pri samom dnu i ono što se pokazuje da u odnosu na 23. raste korupcije.
10: Što mene smeta u cijeloj toj priči je to jedno licemjerje koje je pokazano u posljednjih, pa evo sada godinu dana, na gradskoj razini vlast se postavljala kao moralne vertikale, a sada se vrlo jasno pokazalo da itekako gradska vlast je opterećena sa aferama.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U našem gradu održava se dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskog sabora i Centar za sigurnosnu suradnju Rakvijak. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanima za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk i direktor Rakvijaka Miroslav Šćepanović.
11: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
12: Nadam se da će ovakvi sastanci doprinijeti boljem razumijevanju zemalja Jugoistočne Europe. Sve države čiji su predstavnici danas došli u Zagreb, Bosna i Hercegovina su članice NATO-a. Dakle, već sudjelujemo u jednom vojnom savezu. Nažalost, predstavnika Srbije i predstavnika Kosova nema. Volio bih, dakle, i da se oni odazvali na ovaj sastanak. Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića također u formalnom smislu ne stoji, jer u stvari sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje da daleko više mnogo nego sa Albanijom i Kosovom.
0: Polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura. U tom kontekstu udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu u prostorima Uranije na Kvatriću s početkom u 17.30 pod nazivom Stanovanje izvan okvira, a posvećenu alternativnim modelima stanovanja, onima koji u Europi funkcioniraju desetljećima, a u Hrvatskoj tek pronalaze pravni i društveni okvir. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Modeli poput stambenih zajednica sa zajedničkim prostorima za kuhanje, rad i druženje sve više zanimaju mlade koji traže priuštivo i fleksibilno rješenje, ali i starije koji ne žele živjeti izolirano. Evo što nam je rekla Romana Ilić iz udruge Uranija.
13: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: Kultura. Ovogodišnji Zagreb Klasik počinje 19. ovog mjeseca, a trajat će do 3. srpnja, najavljeno je danas u Lisinskom. Ovo će biti najduži i najbogatiji Zagreb Klasik od njegovih početaka, rekla je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
14: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.
15: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za aktualno u Zagrebu pripremila je sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
16: Na zagrebačkom području prije podne je prevladavalo sunčano, a ujutro je bilo i magle. Vjetar je bio slab, temperatura je od jutarnjih 10 do 13 sredinom dana porasla na 17 do 21 stupanj. U nastavku dana i dalje većinom sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Uz slab vjetar, najviša temperatura uglavnom između 25 i 27.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Damon Balenović. Umjereno je oblačno u gradu i okolici, 24 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, a 17 je na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka 50%, tlak 1014 hektopaskala. 13 sati i 22 su minute. U 13.30 imamo repliku, a u goste nam dolazi oporbeni gradski zastupnik Trpimir Goluža. Moći ćete se uključiti i vi svojim komentarima i pitanjima putem našeg WhatsAppa na broj 099 616 7004, pa budite s nama i od 13:30.

0: Neveruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Replika. Sati i 30 minuta, vrijeme za repliku. Dobar vam dan, drago mi je, dragi slušatelji, da ste i u ovo vrijeme s nama, jer naš gost je gradski zastupnik, gospodin Trpimir Goluža. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kak ste kaj, gospodin Goluža?
2: Da je bolje, ne bi valjalo. Odlično.
1: Svaki nikad put bolje. Vas hvalim. Da izgledate sve bolje, svaki put s manje kila dođete, nemojte nam nestati samo.
2: Bez brige.
1: Imate tajnu svog uspjeha. Sad ste mi malo prije rekli da...
2: Pazit šta se jede i redovita tijelo vježba i idu rezultati.
1: Nije kriza srednjih godina, nego samo želja za ostankom u dobroj formi.
2: Srednje godine su već prošle, tako da nije kriza sigurno srednjih godina.
1: Dobro, dobro je da se šalite i u tom smislu. Niste član jednog kluba gradskih zastupnika u skupštini, niste u međuvremenu se s nikim pobratili i posestrili.
2: Evo, spajaju se, rastaju, odlaze, dolaze, skupljaju se, ali evo, još nisam član niti jednog kluba. Makar relativno dobro surađujem sa svim oporbenim zastupnicima, pogotovo sa gospodinom Tomislavom Mjelićem. Mm-hmm. Tako da, evo, ko zna, možda se neki formira najnoviji klub. Sad imamo Zagrepčanke, možda ćemo imati Zagrepčane.
1: E, to sam htjela s vama malo prokomentirati. Klub Zagrepčanke, to su Dina Dogan, Ivka Odvorčić i Kristina Tabak.
2: Tako je, da. Da.
1: One su se spojile sad na sjednici ili prije ove sjednice?
2: To je najnoviji klub u našoj gradskoj skupštini.
1: Uh-huh. Kaj vam se čini, obuju cure?
2: Pa dobro, mislim, to su dame koje imaju potrebnu volju, želju za radom i ja im želim uspješan rad, jer smatram da uspjeh oporbe može biti isključivo zajedničkim radom, jel? Tako da se nadam da će biti uspješne, da će otvarati teme koje su zanimljive građanima i u tom smislu će imati moju podršku.
1: Da, bile su Dina, Ivka i Gabriela, onda se bilo neke dogodilo prije par mjeseci, a sad su Dina, Ivka i Kristina. Ja bih čak očekivala da će se cure bolje držati na kupu, da se neće događati to da se raziđu, ali evo, izgleda da su dečki postojaniji u tim klubovima.
2: Pa dobro, dogodi se. Sastanu se, rastanu se, sastanu se, to je sve normalno. Ne treba tome nekakvu veliku pažnju posvećivati.
1: A čujte, mi i to gledamo. Kad su političari u pitanju, sve je važno, ne? To je ipak javni posel, pa onda sve odigra prije ili kasnije. Bili ste sad na sjednici, možda evo da nam velite kak ste vi pokazali svoju akciju, kak ste nastupili na sjednici?
2: Pa gledajte, ja sam bio samo na prvom dijelu sjednice, jer sam taj dan bio dežuran pa sam morao otići preuzeti dežurstvo, ali taj prvi dio sjednice je bio poprilično zanimljiv. Zapravo nazvao bi ga jednim natjecanjem koje je bilo. Prvo ste imali natjecanje između HDZ-a i Možemo u tvrdnjama ko je veći lopov, da li HDZ na nacionalnoj razini ili Možemo na gradskoj razini. Ogorčena borba se tu vodila. A onda kad smo mi otvorili neka pitanja, onda se pojavila i borba između SDP-a i Možemo, zanimljivo. Oni su prali ruke toliko ko manje pozna Kostu Kostanjevića i ko je manje utaljen s njim. Čak su mu odricali neospornu činjenicu da je bio član SDP-a. Tomašević je tvrdio da s njim nema nikakve kontakte i slično. Uglavnom, bilo je zanimljivo gledat kako se peru. To me zapravo podsjetilo na onu aferu sa Novom Kraljević, kad je Tomislav Tomašević tvrdio da ni ne pozna tog čovjeka, onda smo otkrili da je Tomaševićev pas izrazio zajedno sa Tomaševićem, izrazio sućut gospodinu ili gospođi Noji kad je preminuo njegov pas. Evo, toliko o tome koliko naš gradonačelnik govori istinu. Naravno da je on itekako umočen u sve ovo što se događa sa Kostom Kostanjevićem, ne samo sa Kostom Kostanjevićem, nego i sa desnom rukom Tomislava Tomaševića u toj cijeloj priči, a to je gospodin Goran Đulić, koji je sad sklonjen iz gradske skupštine, koji je skriven od medija, a itekako je bio upetljan u to sve što se događalo, odnosno u taj kriminal koji je na kraju krajeva i priznat u ustanovi za upravljanje športskim objektima, gdje je pronevjereno, odnosno ukradeno 2 milijuna eura sa hipodroma.
1: Mm-hmm.
2: Naime, evo, dobio sam zapravo jednu prijetnju od gradonačelnika da će me tužiti ako ponovim ono što govorim u gradskoj skupštini, pa evo sad će mu se stvoriti ta prilika da me kazneno tuži za klevetu. Naime, ja tvrdim da je bez Tomislava Tomaševića zapravo bilo nemoguće da se dogodi taj kriminal na hipodromu. Naime, Tomislav Tomašević je odgovoran zašto je na čelo ustanove za upravljanje športskim objektima došao gospodin Kosta Kostanjević. Istina je kad Tomašević kaže da je Kosta Kostanjevića naslijedio u toj ustanovi, no nije ga naslijedio na mjestu, na čelnom mjestu te ustanove, nego kao jednog od radnika u toj ustanovi. On ga je promovirao u čelnog čovjeka, šefa te ustanove, onda mu je rebalansom proračuna omogućio dotok tih sredstava, negdje oko 2 milijuna eura, koji su pronevjereni na način da su izmišljeni zaštitari koji navodno čuvaju hipodroma, nisu uopće to čuvali. Nije se tu zaustavio niti Tomašević, niti Kostanjević. Oni su počeli optuživati sve nas koji smo upozoravali na to nedjelo da smo na strani zla, da propagiramo nešto loše za grad i građane, a zapravo su kupovali vrijeme, jer se u tom jednom periodu uništavala, odnosno pokušano je uništiti određenu dokumentaciju koja je dokazivala to njihovo nedjelo. Nakon toga, kad su hrabri pojedini radnici na hipodromu ustrajali u tim svojim optužbama, onda su krenuli sa progonom tih ljudi. Nažalost, pri tome nisu birali sredstva, čak su ih doveli na razinu egzistencijalnog ugrozbe. Tomislav Tomašević je cijelo to vrijeme bio u kontaktu sa gospodinom Kostanjevićem, jako je dobro znao. Doduše, nije to bio izravan kontakt, u neizravnom kontaktu, pri čemu je koristio kao svoju desnu ruku gospodina Đulića, koji je bio na čelu upravnog vijeća te ustanove, a posredno kao lijevu ruku svog zamjenika gospodina Korlajeta. Oni su se iživljavali na ljudima, prijetili su im otkazima, degradirali su ih tom poslovnom smislu, i to je dovelo do toga da je dignuta i druga kaznena prijava kao nastavak te afere, a to je kaznena prijava protiv gospodina Đulića zbog tih nedjela vezanih uz prijetnje i mobing na radnom mjestu
1: zaposlenici su to tako je.
2: Onda kad je svima postalo jasno, kad su medijima isplivale neke informacije o tome što se zapravo događalo, onda je Tomislav Tomašević odigrao onu svoju poznatu igru glumljena velike žrtve, pozivao se na tajming, na neku političku pozadinu tih istraga, njegovog ispitivanja u svojstvu svjedoka i slično, i eksplicite je rekao da on ne vjeruje da je gospodin Kostanjević ukrao taj novac, za koji je kasnije sam priznao da je ga je ukrao. Radi se o nekih 450 tisuća eura za njega osobno, ali tu je i novac koji je ukraden iz gradskog proračuna, odnosno iz ustanove za upravljanje športskim objektima, i koji je završio na računu određenih zaštitarskih tvrtki, a čelni ljudi tih tvrtki su također priznali počinjenje toga zlodjela.
1: Gradonačelnik je rekao da će nastojati vratiti novac u ustanovu.
2: Tu je isto, nažalost, tu je isto zakasnio. Ja se nadam da će se uspjeti vratiti taj novac. Propustio je određeno vrijeme kad je trebao u sklopu same tog kaznenog postupka traži da se gradu nadoknadi materijalna šteta koja mu je nanesena, i sad će se to morati utvrđivati po jednoj sasvim novoj parnici. nadam se da će u tome uspjeti, međutim za to sve nije ni bilo ni potrebe da je pravovremeno reagirao. Naime, evo, sad je i na kraju krajeva jasno i Tomislavu Tomaševiću valjda da je Kosta Kostanjević ukrao novac, jedino što mu nije jasno da on ima itekakvu odgovornost kao čelni čovjek grada i čovjek koji je potpisivao sporne ugovore i nije mu još uvijek jasno da se sve to ne bi moglo dogoditi bez njegovog blagoslova.
1: Vi ste na sjednici predložili da grad Zagreb financijski nagradi zaposlenike koji su bili.
2: Tako je, mi imamo u javnosti puno retoričkih figura kojima se služe iz SDP-a i Možemo i tvrde kako su oni jako transparentni, kako oni zapravo otvaraju sustav, otvorili su nekakvu platformu za zviždače i slično, međutim ljudi im ne vjeruju. Ljudi im ne vjeruju, sve ove afere koje su otkrivene nisu otkrivene preko te platforme koje su tobože oni otvorili sa najboljim namjerama, nego isključivo radom, individualnim radom ljudi koji su hrabri, rekao bih i društveno odgovorni i svjesni da se tome jednom mora stati na kraj. Nažalost, mnogi zviždači su proživjeli kalvariju, jer kad vi krenete u borbu protiv jednog sustava, kada se izložite, onda ste u poziciji da će vas taj sustav nastojat progutat, nastojat denuncirat, nastojat vas prikazat onakvim kakvim niste i zapravo od vas napravit problem, a ne od onoga što je uistinu problema, to je klijentelizam i kriminal u javnim ustanovama.
1: Ti ljudi još rade tamo?
2: Ti ljudi rade tamo, ja sam pokrenuo inicijativu da zapravo i se na pravi način nagradi u financijskom smislu, ali i u smislu dodjele nagrade grada Zagreba za sljedeću godinu. Naime, to nije nagrađivanje samo tih pojedinaca, to je uistinu poziv svim ljudima da slijede ono što su oni napravili, a to je nešto što je visoko odgovorno, usudio bi se reći, to je i nešto što je prijeko potrebno u gradu Zagrebu, da su ljudi puno slobodni. Naime, sve ovo nije nastalo slučajno, sve ovo je zapravo posljedica jednog kontinuiranog, osmišljenog rada koji radi Tomislav Tomašević i njegova koalicija u gradu Zagrebu. Naime, oni itekako zatvaraju cijeli sustav grada od informacija, tako da recimo ni mi gradski zastupnici na postavljena pitanja pravovremeno ne dobivamo odgovore, nekad ni ne dobijemo uopće odgovor na

0: novcem iz grada Zagreba. Čim oni to ne žele, onda je jasno zašto ne žele. Ogromni novci su preusmjereni prema udrugama civilnog društva, na čijim čelnim mjestima ili u pozadini njih zapravo stoje ljudi koji su vrlo bliski vlasti u gradu Zagrebu, i to naravno pobuđuje sumnju da to nisu čisti poslovi. Ne vidim razloga, ako su uistinu to sve napravljeno u sklopu zakona, zašto se ne bi omogućio nadzor namjenskog trošenja novca koje grad Zagreb donira tim udrugama.
1: Gospodin Trpimir Goluža nam je u replici, još 15 minuta. Slušatelje potičemo da nam se jave na WhatsApp 099-616-7004. Možete komentirati i ove tvrdnje gospodina Goluže, a možete nam i komentirati nešto što ste vi primijetili ili postaviti upit na naš WhatsApp. Možemo malo se dotaknuti i gospodina Blaževića. Jeste se tim slučajem bavili, jeste to pratili? Ostavku?
0: Da, pratio sam to. Tu tvrtku Vodovod i odvodnja pratim već dugi niz godina. Mm. I u gradskoj skupštini sam otvarao pitanja vezano uz tu tvrtku. Zanimljiv se slučaj tamo dogodio. To je očito u podjeli plijena, da tako kažem, pripalo SDP-u, i oni su tamo prvo imenovali svog čovjeka kao direktora te ustanove. Kad se dokazalo da je to taj čovjek nesposoban za vođenje te ustanove, onda je smijenjen s mjesta glavnog direktora Vodovoda i odvodnje, što je smatram dobro. Međutim, onda je Tomislav Tomašević, kao inače što radi, odlučio financijski uhljebiti tog čovjeka, prvo na način da mu je godinu i pol nakon što je smijenjen sa pozicije direktora Vodovoda i odvodnje davao punu plaću, kao da je i dalje on generalni direktor, odnosno te podružnice. Upozoravao sam ga na to na sjednicama gradske skupštine i smijavao me. Onda je nakon godinu i pol ipak čovjeka stavio na neko drugo mjesto i dao mu minimalno manju plaću u odnosu na onu koju ima šef te tvrtke. Što se tiče inače tih kriminalnih radnji, zapravo vi sad kad pogledate grad Zagreb i ovu novu vlast koja je 5 godina na vlasti, onda ne vidite niti jedan segment u društvu gdje oni nisu ni imali nekakvu korupcijsku aferu. Imali ste korupcijske afere, vidimo sad u sportu, imali ste korupcijske afere u zdravstvu, znate za slučaj bolnice Sveti Ivan na Jankomiru, pronevjera europskih sredstava. Isto tako imate situaciju Dom zdravlja Zagreb Zapad, gdje je šefica tog doma zdravlja bila i zatvorena. Ne znam da li ona još uvijek šefica doma zdravlja ili su ju napokon smijenili. Imate situaciju u Muzeju za umjetnost i obrt, gdje je tajnica ukrala isto milijunski iznos. Imate afere u komunalnim ustanovama vezano uz vodovod i odvodnju, ali i plinaru. Ja sam već prije 2,5-3 godine podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih zbog ekstremnih gubitaka plinare u iznosu od 100 milijuna eura, međutim, evo, očito to sporo idu te istraga, jer vjerujem da će i one doći na red, pa da ćemo vidjeti zapravo tko je u tome što radio i tko treba odgovarati za nešto.
1: Da, evo, danas smo mi u emisiji imali goste koji su se složili da bi trebalo ići u smjeru političkom, da se ne samo kažnjava, nego da se smanji korupcija, da to treba biti cilj društva. Je li to moguće u našem društvu?
0: Ma naravno da je moguće, samo treba postojati volja. Važna je volja onih koji su na pozicijama, koji kreiraju ukupne društvene odnose. Naravno da se to može istrijebiti, a s obzirom da to tako dugo traje i da se to ne ide u eliminiranje toga, onda postoji stvarno jedna objektivna sumnja da se radi o ljudima koji su instalirani na te pozicije da bi nešto zamračili, da bi preusmjerili neki javni novac, da li u privatne džepove ili na konto određenih stranaka koji participiraju u političkom životu, a zapravo su na vlasti. Naravno da se to može sankcionirati, pa kako se ne bi moglo sankcionirati? Ali mi svjedočimo tome da se prvo negira krivnja onih koji su

0: pod navodnim znacima naših, a onda se to relativizira, onda se ti sudski procesi protegnu na 10, 15 ili 20 godina, kad više ljudi zaborave šta se dogodilo. Ti ljudi koji su ukrali javni novac i to visoke iznose tog, na kraju budu osuđeni na nekakve simbolične kazne ili uvjetne. Tako da je to jedna poruka, jako loša poruka koja se šalje općoj javnosti, ali evo, vidimo da Hrvati to znaju tolerirati, jer eto, i nakon što su ljudi osumnjičeni, nakon što su priznali, nakon što im je dokazan kriminal, oni ponovo pobjeđuju na izborima. Zašto se to događa u Hrvatskoj? Događa li se to negdje drugdje? Ja ne znam, a zašto se događa u Hrvatskoj je uistinu jedan zanimljivo sociološko pitanje koje bi trebalo istražiti.
1: Sad smo imali ove optužbe Kalmeta za Fimi mediju, to smo isto već zaboravili da je to bilo.
0: A to nisu optužbe, to su presude, ne pravomoćna presuda.
1: Da.
0: Ja koji pratim politiku sam već zaboravio šta se tu dogodilo, jer to pitanje Fimi medija.
1: Pa zamislite kako se je to protegnulo, koliko, 14 godina, pa ko bi se više toga i sjećao, a bili su moćni akteri u toj Fimi mediji.
0: Imamo sad recimo situaciju vezanu s bivšeg ministra zdravstva. Znači, tamo je osumnjičeno, ne znam, 5-6 ljudi, svi su priznali svoje kriminalno djelo, nagodili se sa državnim odvjetništvom i sad je pitanje zašto uopće ne dolazi do suđenja glavnom i odgovornom u tom cijelom procesu. Što je tu sporno, koji su tu potrebni dodatni dokazi? Zašto? Čovjek dalje normalno radi na svom radnom mjestu, najnormalnije živi, i to traje, sad je pitanje koliko će to trajati.
1: Imamo i Kožića jučer. Sudac je bio prema njemu oštar kad je rekao da je za 600 eura, jel, okaljao javnu funkciju i karijeru.
0: Pa to bi rekao da je to jedno kokošarenje koje je stvarno ispod razine prosječnog čovjeka, a ne nekoga koji 20 godina obnašta visoku javnu dužnost. To je zapravo smiješno. Uopće, čemu čašćenje nekoga, a kad hoćete nekog počastiti, da ga počastite tuđim novcem. Mislim,
1: pa
0: kakav
1: ideja
0: je
1: odlična,
0: kakav
1: pa nije odlična ideja. Manje,
0: pa to je toliko jadno, kakav je to mentalni sklop čovjeka koji uopće može to zamisliti. Ja vas pitam, meni je to nezamislivo.
1: Ma, ja mislim da je to jedno vrijeme bilo normalno ponašanje, po defaultu bi se reklo, iz reprezentacije. Sad, nadamo se da toga ima manje, a ovo kad neko primijeti i toga naljuti kad prijavi, onda, ali i ovaj proces je dugo trajao. Evo, imamo pitanja slušatelja. Što gospodin Goluža misli o placu u Vrapču i to bi trebalo pročešljati, utučeno je preko 3 milijuna eura, mislim, a nema ništa u tom kvartu.
0: Ma strašno, na tu situaciju placa u Vrapču smo upozoravali prije 2-3 godine kad je to sve krenulo. Evo, mene zanima tko je odgovoran da se napravio jedan potpuno nefunkcionalni plac u kojeg ne dolaze niti oni koji bi trebali prodavati svoju robu, a niti oni koji bi trebali kupovati. Neko je za to odgovoran. Tko je za to odgovoran, to je vrlo lako utvrditi, međutim, očito ljudi to ne žele. Evo, ja ću vam reći još jednu situaciju, vrlo zanimljivu. Čuo sam danas, dolazeći kod vas, da je jedna od vijesti je i završetak bazena u Španskom, jel? I da se predviđa da će u 7. mjesecu dobiti uporabnu dozvolu i da ćemo se tamo svi onda moći brčkati. Vidite, veliko ostvarenje Tomislava Tomaševića, a zapravo zaboravlja se na jednu vrlo važnu stvar, da je to bazen koji je za grad Zagreb trebao biti potpuno besplatan, ali je, odnosno financiran europskim sredstvima, ali zbog Tomaševićeve tvrdoglavosti i okljevanja, na kraju će koštati Zagrepčane 32 milijuna eura. 32 milijuna eura, a mogu biti besplatan. E sad, zanimljivo da je taj bazen i što se tiče projekta i sve potrebne dozvole, zapravo Tomašević naslijedio od svoga prethodnika i da mu je trebalo 5 godina da napravi taj bazen. U međuvremenu, u tih 5 godina, cijena tog bazena je porasla sa 13,5 milijuna eura na 32 milijuna eura. Tko to zna? Tko o tome govori? Nitko. Mi ćemo pljeskat, naslikavat ćemo se tamo, Grad Zagreb je izgubio sredstva, nije povukao niti jedan euro koji je mogao povući, ali isključivo da stvar u svemu tome bude još gora, Tomislav Tomašević je sam sebi trebao izdati određene dozvole da bi grad povukao sredstva od evropska sredstva od Ministarstva turizma. On je ušao u sukob sa Ministarstvom turizma oko jedne dozvole, tužio je Ministarstvo turizma Upravnom sudu, izgubio je taj spor, a osoba koja je glavna i odgovorna bila za to sve i koja je inicirala tužbu grada Zagreba protiv Ministarstva turizmom, ne da je kažnjena zbog toga što je grad Zagreb izgubio milijune eura evropskih sredstava, nego je nagrađena i ona je zapravo promovirana u pomoćnicu pročelnika sektora za planiranje, pripremu i provedbu EU projekata. Evo, to tako rade naša aktualna gradska vlast. Dakle, izgubili smo 32 milijuna eura, radovi su poskupili za 19 milijuna eura, onaj radovi kasne, oni kasne 2-3 godine, a onaj koji je odgovoran za sve to je promoviran na funkciju koja se u gradu Zagrebu značajno bolje plaća. Da nije tužno, bilo bi smiješno.
1: Da, čitala sam, čini mi se, kod gospođe Pavković na Facebooku da je trebala biti drugačija fasada, međutim da neće biti izvedena tamna hrapava AB ploča predviđena projektom, nego će biti nešto drugo. To je ono što ja znam da je drugačije nego što je bilo planirano. Evo, vi ste se time malo detaljnije bavili. Mi čekamo kraj lipnja i otvorenje, pa budemo vidjeli, budete vi nekim performansom tamo onda probali.
0: Ne, nikakav performans.
1: Proširiti.
0: Samo mislim da je nužno da građani grada Zagreba budu objektivno informirani o svim tim projektima. Evo, imate projekt Schlosserovi stuba. To je projekt koji je trebao već biti gotov prije godinu i pol. Taj projekt nije gotov, još se radi. On košta nekih 40-50% više od prvotne cijene i niko. Evo, imate grandiozni stadion u Kranjčevićevoj o kojem pričaju godinama, naslikavaju se. Prvi put kad su nas obavijestili da će graditi taj stadion u Kranjčevićevoj, naš vrli zamjenik gradonačelnika, gospodin Luka Korlajet, je tvrdio da je to stadion koji će biti završen do proljeća 2024. godine i da će njegova gradnja koštati 10 milijuna eura. E pa sad, koje smo godine, mi smo sad u 2026. Taj stadion će vjerojatno biti dovršen sljedeće godine, ali naravno, njegova cijena neće biti 10 milijuna kao što su nam obećavali, nego barem 40 milijuna eura. Ako još ne bude dodatnih vantroškovničkih radova, a onda će ta cijena, vjerujem, biti viša i od 40 milijuna eura.
1: Sve je poskupjelo, gospodine Golić.
0: Je, kako da ne. Evo, recimo, gledajte gore i osnovna škola Ivan Goran Kovačić na Šalati, to je osnovna škola koja je trebala biti renovirana u prvoj polovici, gotova renovacija u prvoj polovici 2022. godine. Naime, tu je situaciju Tomašević naslijedio na sljedeći način, da su već bili potpisani ugovori sa izvođačima, ali naravno, kako su se u početku oni učili, ali to su ljudi koji nikad nisu radili neke ozbiljne projekte, oni su zaboravili u datom roku uvest u gradilište izvođača radova i onda je došlo do propasti cijelog tog projekta. A onda su nas roditelji, jer moje dijete ide gore pa sam bio involviran u to, uvjeravali 2 godine da je to jako sigurna škola, da se tamo može ići, da to nema nikakve problema vezano uz eventualni potres i slično, da bi onda okrenuli ploču nakon 2 godine i onda su ustvrdili da je to nesigurna škola i da ju treba još jače renovirati nego što su prvotno planirali. I onda su naravno ti radovi poskupili za 1-3 puta i evo, sad su trebali već biti dovršeni početkom ove godine, još nisu dovršeni. Roditelji protestiraju, nezadovoljni su, djeca nam gube nastavu, nekvalitetni su, izgubili su uopće školu kao jedan pojam okupljanja, generacijskog druženja i slično. Znači, uništili su djeci uspomene na osnovnu školu, socijalizaciju ili slično, ali nema veze. Sve će to biti dobro. Sve će se to napraviti, pljeskat ćemo, naslikavat ćemo se i bit će sve super, jer ta aktualna gradska vlast ima jednu PR mašineriju koja zapravo sve gazi oko sebe i prikazuje ih onakvim kakvim oni nisu.
1: Slušatelj, slušateljica pita kako imate hrabrosti optuživati osobe koje nisu tu?
0: Zašto ne bi imao? Imam hrabrosti govoriti na osnovu činjenica koje su dostupne cijeloj javnosti, a čovjek je priznao da je ukrao 450 tisuća eura i šta bi ga trebalo maziti, ne spominjati, sramiti se zbog toga što je on to ukrao. Ako je čovjek ukrao, priznao je da je to ukrao, onda on treba odgovarati, a pritome ne smije štititi one koji su mu omogućili da bude ukraden. Za mene je potpuno neprimjereno da se kroz kontakte sa bliskim ljudima tog čovjeka utječe na tog čovjeka da šuti i obećaje mu se da će biti za to nagrađen.
1: S tim da smo evo na početku emisije parafrazirali ono što ste govorili na sjednici Gradske skupštine prošlog četvrtka.
0: Da, ja sam to
1: gdje
0: govorio.
1: Gdje je i bio gradonačelnik, pa ste
0: tako je, gradonačelnik,
1: mogli reći to direktno.
0: Tako i gradonačelnik mi se zaprijetio da će me tužit, da ću tražit osudu mene zbog klevete. Evo, ja ga pozivam, sad sam sve ponovio na Radio Sljemenu. Ono što već godinama govorim, što se nažalost na kraju pokazalo točnim, pa ako želi neka me tuži. Vrlo rado ću ga vidjeti na sudu. U ostalom, imam sad sudski proces sa njegovim prvim suradnikom, gospodinom Celakovskim, koji me tuži zato jer sam tvrdio da su izdaci koje grad Zagreb daje udrugama koje su pod kontrolom Tomaševiću bliskih ljudi, ekstremno porasli za vrijeme vlasti Tomislava Tomaševića. I to je činjenica. Ja imam podatke o tome, ja to tvrdim, ne bojim se, nek me tuže, neće me na taj način ušutkati i evo, vidit ćemo.
1: Da, ja volim podsjetiti slušatelje da gradska vlast zapravo ima stalno naše praćenje i izvještavanje u programu Radio Sljemena, pa imamo i srijedom terminu 10:30 za Grebi po Zagrebu s gospodinom Tomaševićem i njegovim zamjenicima, a i utorkom smo uvijek na pres konferenciji, tako da je ova emisija, ovih pola sata replika zapravo isto jedan stalan termin za oporbu u tom smislu.
0: Da, dobro ste rekli, to je zapravo jedna poprilično neravnopravna utakmica gdje na tjednoj razini aktualna gradska vlast dobiva recimo prostora kao mi na polugodišnjoj razini, ali dobro, to je tako, to moramo priznati, mi možemo igrati tu utakmicu ili ne, ali evo, za vaše slušatelje, da usporedim, to vam je kao da igrate nogomet, gdje igraju 11 na 11, vi imate 7 igrača, od tih 7 igrača imate 3 igrača koji vam ne žele dodati loptu i vi bi trebali pobijediti ovih koji ima 11 igrača. Jako težak posao, pogotovo ako se ovih 7 koji igra protiv 11 ne udruže. Nažalost, to se na prošlim izborima nije dogodilo i dogodilo se ono što je najgore, a to je da je gradska oporba dobila veći broj glasova, ali veći broj mandata je osvojio Tomašević zajedno sa svojim koalicijskim partnerom, zato jer nije bilo adekvatne suradnje i sinergije između oporbe, što mislim da je jako loše.
1: Kad ste vi na terenu i među ljudima i o tome nas informirate, mi dođemo i izvještavamo, a evo, nastojimo vas i u ovoj emisiji ugostiti da to bude fair play u odnosu na druge vaše kolege. Hvala vam lijepa danas na dolasku. Kad ćete biti pozicija, onda ćete imati ove termine koje je sad pozicija.
0: Ima,
1: mi smo javni radio, pa imamo evo i takve obaveze. Hvala vam i sretno. Pozdravite sve i na poslu i u djelovanju političkom u gradu Zagrebu.
0: Hvala lijepo. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Gospodin Trpimir Goluža, gradski zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, bio je s nama proteklih pola sata. Hvala vam, dragi slušatelji, na praćenju, na strpljenju i na komentiranju na našem WhatsApp. Počujemo se sljedećeg utorka od 13:30.
2: Replika. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena i to na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve mogućnosti nepoželjene aktivnosti kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: O tome kakva će prometna regulacija biti na snazi ta 4 dana detaljnije je u našem programu govorio zamjenik pročelnika za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači tko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
0: Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih manifestacija Zagreb Klasik i ovog će ljeta obogatiti kulturnu ponudu metropole. Od 19. lipnja do 3. srpnja Trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom koja već godinama okuplja ljubitelje glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta u samom središtu grada. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
3: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
5: U nastavku dana i dalje većinom sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Uz slab vjetar, najviša temperatura uglavnom između 25 i 27.

Ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 25 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 18, relativna vlažnost je 47% i tlak zraka 1013 hektopaskala.

Pjevali smo o autobusu, a gledamo neke informacije iz Zeta vezane uz tramvaje i to noćne linije. Još jučer je stigla obavijest da od sinoć pa do ponedjeljka sljedećeg tramvaj i noćne linije 31 neće voziti, već će voziti autobusi. Evo, super sam se nadovezala na pjesmu o autobusu Kalipso. Uglavnom, u noćima od četvrtka do jutarnjih sati ponedjeljka 8. jel, umjesto tramvaja noćne linije 32 isto vozi autobus. U noći s utorka na srijedu, to je ova noć pred nama, umjesto noćne linije 33 vozi autobus. I u noćima do subote 6. na noćnoj liniji 34 vozi autobus. A sad kad sam već na stranicama Zeta, da ja vama, dragi moji, odmah velim i ovo. Na blagdan Tijelova u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red na blagdan, razmete. A u petak u dnevnom tramvajskom prometu ide raspored rada za subotu, dok u noćnom prometu raspored rada radnog dana. Evo ga. Nema zafrkancije sa Zetovcima. Oni su već danas poslali obavijest da u četvrtak po nedjeljnom voznom redu, a u petak po subotnjem voznom redu. Jer se računa da budu ljudi spojili, školsku djecu otpelali iz Zagreba i ne bude se moralo puno tramvaja kretati po gradu. Dobro, to smo riješili. Sad još možemo pogledati malo Hrvatski autoklub, jel ima kakve naglaske. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, lijepo molim. Nemate opravdanje za neke nepodopštine na cesti i iznenađivanje drugih koji voze uredno. I na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. To kad ja vidim da oni kose travu, to je meni najmilije kad štilovka dela. Izvanredni prometni događaj i nema niš u našoj blizini. Sretan vam put, ako imate neke za dojaviti s ceste, WhatsApp 099 616 7004 je tu. Hvala vam unaprijed.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.
8: You know, I've been trying to get a true just fixed color mind that sometimes your nightmare turns into

0: listened. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
5: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: I mi mašemo Martinu Kosovcu i Golubovima jer moramo se primiti dalje posla. Dobar dan, 15:10. Vijesti. U Hrvatskoj usporava inflacija. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Premijer Andrej Plenković.
1: Danas je Državni zavod za statistiku objavio da se inflacija na mjesečnoj razini spustila, dakle ona je u odnosu na prošli mjesec manja, samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena i to na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da završetak radova na novom gradskom bazenu Špansko očekuju ovaj mjesec.
3: I uporabnu dozvolu očekujem da bi dobili sve preglede tehničke da bi se završili početkom srpnja. Ja. Tako da evo, nadam se da s početkom srpnja vidimo da svečano otvorimo prvi bazen na zapadu grada. Tako da i on bude onda, da ga se može koristiti u ljeto, to nam je bilo cilj.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u Zagrebu i okolici sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
5: U nastavku dana i dalje većinom sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Uz slab vjetar, najviša temperatura uglavnom između 25 i 27.

Vijest je uredio kolega Mario Mihaljević. 25 je stupnjeva u Maksimiru, 26 na Griču, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1012 hektopaskala. 15 sati i 14 minuta, u 15.30 imamo Purgeraj u koji danas Tanji Baran dolazi Tarik Filipović.

0: Zagrepčanin postaje ponašanjem, a ne rođenjem, i to je baš dobra definicija. A jednostavno, evo, uvijek sam govorio svom prijatelju Hrvoju Kečkešu, navijam za Dinamo, da, stvarno navijam, ali nekako, ono, neću reći kao da nemam prava, ali nekako ne želim biti s vama na istoj tribini. Želim, ali ne idem na sjever s Bad Blue Boysima, jer jednostavno, to su dečki koji su, ono, to su purgeri, ono, a mi Zagrepčani smo na zapadnoj istočnoj tribini.
1: E sad, Zagreb i ja se volimo tajno, makar ste sad Starik posvjedočili javno, jel da? Zakaj ta?
0: Pa zato što to stvarno tako osjećam, jel? Jednostavno, kad bi netko nešto izvan Zagreba kaže protiv Zagreba, ono, baš sam odmah na zadnjim nogama. Jednostavno ga volim. Sa svim njegovim manama, vrlinama, ljepotama, volim ga i nekako volio bi za života da neke stvari koje ja imam viziju da bi trebale tako i tako izgledati, da će tako i biti, ali evo, Zagreb se širi, nažalost, svi dolaze u Zagreb, ne nažalost, nego mi je žalost drugih sredina koje su divne po Republici Hrvatskoj, koje postaju prazne, jer su ljudi otišli ili van ili u Zagreb. Tako da, jednostavno, volio bi da to nije baš tako, da nije sve u Zagrebu, da je i u Splitu, i u Rijeci, i u Osijeku, i u drugim sredinama. A ta pjesma, baš ono, evo, to je taj moj grič, i ruke u džepovima od mantila, i volimo se i tajno i javno.
1: Pjeva Arsen, zato kaj je naš današnji gost, glumac Starik Filipović, tak poželjel.

njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Rušenje Vjesnika ulazi u završnu fazu. Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana.
2: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%.
1: Početkom srpnja Zagreb dobiva novi gradski bazen u Španskom.
2: U satiričkom kazalištu Kerempuhu večeras počinju 50. dani satire.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Mario Mihaljević.
1: Dobar vam dan. Rušenje Vjesnika ulazi u svoju završnu fazu. Zato će Slavonska avenija uz neboder biti ponovno zatvorena na 4 dana, a na snazi će biti nova regulacija prometa. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
3: Radovi na Vjesnikovu neboderu polako se bliže svome kraju. U cijelosti bi zgrada trebala biti uklonjena do početka srpnja, ističe ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža.
3: Zato se od četvrtka do nedjelje zatvara promet oko same zgrade. Evo što se radi.
4: U tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
3: Nova regulacija prometa bit će ista kao i što je bila nakon samog požara zgrade, pojašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
5: Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem Kamina.
3: A radovi su i po cijelome gradu. Primjerice, rekonstruira se nadvožnjak na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste. Radi se na Vukovarskoj od Ozaljske do Savske, dok je, s druge strane, pri kraju obnova tramvajske pruge u Branimirovoj.
5: Očekivani završetak puštanje tramvaja 25. lipanj, tak negdje oko 20. lipnja. Radovi će još potrajati par dana na samoj pruzi. Znači ona je u roku, preduvjet zašto? Zato jer kad završimo Branimirovu tek se stvara uvjet da se može početi raditi rekonstrukcija raskrižja tramvajskog, znači svih skretnica na križanju Zvonimirove i Šubićove. Isto to nas čeka na Savskoj Vukovarskoj.
3: I ovoga nas ljeta očekuje puno radova na gradskim prometnicama.
1: Zagrebački dnevnik. U Hrvatskoj usporava inflacija. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. No riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
6: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
7: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
6: Vladina nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
8: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
6: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
9: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
10: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
11: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Afera Hipodrom i policijski izvidi u vodovodu i odvodnji posljednjih dana dominiraju radijskim eterom. U našoj emisiji Gradska posla članovi stranaka SDP-a, Možemo i HDZ-a složili su se barem oko nečega, a to je da je potrebno oštrije provoditi mjere prevencije, a ne samo kažnjavanja, te da u smanjenju korupcije mora sudjelovati cijelo društvo, izvještava Petra Halar.
12: Posljednji indeks percepcije korupcije pokazuje da je Hrvatska na 63. mjestu na popisu svih država svijeta, no podaci pokazuju da je pri dnu u odnosu na ostatak Europske unije. U usporedbi s 2023. godinom korupcija raste u državi, a rješenje ne mogu biti samo kažnjavanja. Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba i zastupnik u Hrvatskom saboru.
13: Mi se kao društvo tu moramo onako vrlo rezolutno prema tome postaviti, osuditi takvu pojavu. Ona se možda ne može do kraja iskorijeniti, ali se može svesti na najniže moguće grane. Mislim da tu treba posebno naglasiti da u toj jednoj uspješnoj borbi protiv korupcije nije važno samo to represivno djelovanje, nije važno samo kažnjavanje, nego je važna i prevencija.
12: Gradska i saborska zastupnica Tanja Sokolić iz SDP-a ističe važnost transparentnosti i sustava koji kontrolira poslovanje unutar gradske uprave. A predsjednica kluba Možemo u gradskoj skupštini Iva Ivšić navodi da su stranka koja je u posljednjih 5 godina dokazala da se gradom može upravljati bez korupcije.
14: Ono što je napravljeno je da je Grad Zagreb uveo javni proračun na četvrtoj razini, što je dvije razine iznad onoga što je zakonska obveza. Isto tako uveli smo online platformu putem koje građani mogu u bilo kojem trenutku pratiti sve transakcije koje se događaju na razini grada. Isto tako smo uveli javne i transparentne natječaje.
12: Šimrak se nadovezao govoreći kako se čini da SDP i Možemo pokušava oprati ruke od nedavnih događaja.
13: Imali smo situaciju sada i na hipodromu koja je završila sa time da je glavni osumnjičeni priznao, gospodin Kosta Kostanjević, sada se već počela buktavati ta druga afera u vodoopskrbi i odvodnji pod sumnjom da je namješten natječaj za jednu firmu u iznosu od 40 milijuna eura i tu je ono što je zanimljivo da je tu odluku baš potpisao gradonačelnik Tomašević.
12: Sokolić je odgovorila da su i u slučaju hipodroma i vodovoda i odvodnje ljudi bili izabrani na natječaju.
15: Događa se naravno da ti ljudi koji su izabrani na natječaju ogrezu u korupciju i tu je politika ta koja je u stvari odgovorna da taj sustav koji je sastavila drži pod kontrolom i da onemogućuje takve pojavnosti.
12: Ivšić je naglasila da gradonačelnik po zakonu potpisuje sve nabave gradskih ustanova, ali odgovorni su oni koji vode poslovanje i financije gradskih firmi. Korupcija nije individualni problem, već je ukorijenjena u društvu te se treba riješiti mijenjanjem cijelog sustava.
2: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnji u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima, opširnije Marin Erak.
16: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
17: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o sporazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
16: Istaknuće saborskog odbora za obranu Arsen Bauk. Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se i na bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
18: Vi znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i ima velike mogućnosti. I upravo iz tog razloga uz strani kapital, u ovom slučaju postoji mogućnost da napravimo puno više.
16: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
19: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj je nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
16: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
1: Zagrebački dnevnik. Radovi na završetku novog gradskog bazena u Španskom trebali bi završiti do kraja ovoga mjeseca, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
20: I uporabnu dozvolu očekujem da bi dobili sve preglede tehničke da bi se završili početkom srpnja. Evo, tako da evo, nadam se da se početkom srpnja vidimo da svečano otvorimo prvi bazen na zapadu grada. Tako da i on bude onda, da ga se može koristiti u ljeto, to nam je bilo cilj.
1: Ponovimo važnije vijesti.
2: Rušenje Vjesnika ulazi u završnu fazu. Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana.
1: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%.
2: Kraj mjeseca završavaju radovi na novom gradskom bazenu Špansko.
0: Kultura.
2: U satiričkom kazalištu Kerempuhu večeras počinju 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore, najavit će Katarina Kolega.
21: Satirične predstave prikazuju društvene probleme ili crte osobnosti na duhovit način, a slovenska redateljica i dramaturginja Tereza Gregorić snimala je svjedočanstva stanovnika Nove Gorice, Goricije, grada koji je 1947. podijeljen na dvije države, Italiju i Jugoslaviju. S humorom će prikazati tadašnji život koji je često bio pun apsurdnih prepreka. Predstavu je odabrala izbornica dramaturginja Vedrana Klepica.
22: To je izuzetno duhovita, topla priča koja se događa kroz nekoliko desetljeća, ali s druge strane upozorava na mračno pitanje kako zapravo uopće podijeliti zajednicu.
21: Nakon Slovenskog narodnog gledališća Nova Gorica gledat ćemo Narodno pozorište iz Subotice s trilogijom Leman redatelja Igora Pavlovića. Tekst Stefana Masinija postavljao se u Londonu i Njujorku, a govori o životnom putu američke braće Leman.
22: Kako su oni došli do originalnog kapitala još na američkom jugu prodajom pamuka za vrijeme jednog jako mračnog razdoblja američkog juga.
21: Ukupno će biti prikazano 6 regionalnih i 6 domaćih predstava, a uz njih organizirat će se i okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o ulozi satire u današnje vrijeme i je li ona zadnja crta obrane. Izbornica Vedrana Klepica napominje da
22: nije sve što je duhovito satira, ali nekad satira u nekim rijetkim trenucima ne mora biti u potpunosti duhovita da se smijemo na glas, ha ha ha.
21: Uz to što imaju namjeru nasmijati nas, predstave humorom žele postaviti i mnoga pitanja, te potaknuti rasprave. Festival traje do 20. lipnja, a završava koncertom Vlatka Stefanovskog i njegova trija, te dodjelom nagrada.
1: Jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih manifestacija Zagreb Klasik i ovog će ljeta obogatiti kulturnu ponudu metropole. Od 19. lipnja do 3. srpnja Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom, koja već godinama okuplja ljubitelje glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta u samom središtu grada. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
3: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.
1: Sport. A sportski prilog donosi Mateo Novaković.
4: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
5: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
4: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je dvogodišnji ugovor. 32-godišnjak je za Rijeku već igrao od 2017. do 2020. godine. Večera se igra druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadre i Cibone, koja nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji. Susret od 20.15 možete pratiti i na drugom programu. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk sa 6-3, 2-6 i 6-2 pobjedila sunarodnjakinju Svitolinu. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open.
23: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Na zagrebačkom području danas je prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male do umjerene naoblake. Ujutro je na širem gradskom području bilo magle. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka je od jutarnjih između 10 i 13 porasla na oko 25, na Sljemenu 18 stupnjeva. U nastavku dana većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a navečer i u noći na oblačenje sa zapada. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša na širem području grada i pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguća obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najniža temperatura između 11 i 14, a najviša dnevna oko 25.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka 40%. i tlak 1011 hektopaskala.
1: I završen je Zagrebački dnevnik, tonska realizacija Damir Hajduk.
2: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Mario Mihaljević.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
3: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena i to na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: O tome kakva će prometna regulacija biti na snazi ta 4 dana, detaljnije je u našem programu govorio zamjenik pročelnika za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: Najmanje 19 osoba poginulo je, među kojima i trogodišnje dijete, a više od 100 je ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, napadi su odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Napad je slijedio nakon niza upozorenja na rusku osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Reprezentativac Mario Pašalić.
3: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
4: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno kiša, a na širom području grada i pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21.

Mario Mihaljević je uredio vijesti koje smo upravo čuli. 17 sati i 14 minuta, 26 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 19, relativna vlažnost zraka 44% i tlak je 1011 hektopaskala. Prije nego Ivica Šerpezi zapjeva, životinje, svinje na A3 na 26. km između čvorova Buzin i Lučko vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Budite oprezni.

Prošlo je pola šest, 17:35, nama koji smo unutra se čini da je vani super fenomenalno, a i prema ovim podacima o vremenu se može zaključiti da je ugodno, ima nešto oblaka na zagrebačkom nebu, ali ima i sunčanih razdoblja, 26 je stupnjeva, tako da bi trebalo iskoristiti to da je lijepo vrijeme i malo se prošetati, podružiti na otvorenom možda. Sutra, 3. lipnja, pretežno oblačno, povremeno kiša na širem području grada i pljuskovi grmljavina. Evo, mijenja se situacija, pa ako volite ovako stabilno, iskoristite danas. Lokalno je moguće i obilnija oborina sutra. Onda opet na večer razvedravanje i slab do umiren jugozapadni u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak vjetar. Druga slika se kaže za sutra, kaj se vremena tiče. Temperatura ujutro između 14 i 17, najviše dnevna od 19 do 21. A danas smo stigli do 26, super. Kaj se prometa tiče, bili smo rekli da pripazite na 3 na 26. kilometru između čvora Buzin i Lučko, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, da su pajceki neki na cesti. Sad ne znam jesu divlji ili pitomi, možda su nekome uspjeli pobjeći s kamiona, ako su pitomi, ako su divlji, budite oprezni, nemojte im iti blizu. Kolona u smjeru Bregane duga je oko 8 km, u smjeru Lipovca oko 3. Moli se vozače za izuzetan oprez, evo, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Sretno svima, oslanjate li se na javni gradski prijevoz, trebali bi imati i tu po redu i rasporedu uvjete. Evo samo još da provjerim Zetovu stranicu, da nije nekaj kaj ne znam. Nije, to je super, osim preksutra se bude vozilo po nedjeljnom redu vožnje, zato kad je blagdan, jel, u četvrtak, tak da evo imajte i tu informaciju pri ruci. U petak po subotnjem redu vožnje, znači nešto manje autobusa i tramvaja u Zetovom prometu.

Javljaju se iz knjižnice Vjekoslava Majera da danas predstavljaju knjigu liječničkog bračnog para Oršulić, Vesna i Dražena, naslovljenu Naš put Camino, u 18 sati u formi putopisne tribine. Zatim pozivnica na naše posljednje događanje prije ljeta, kažu iz knjižnice, treći blues koncert u okviru Zapruđa Blues Memento. S veseljem najavljuju da će ugostiti Milka Kiša Dedu, dugogodišnjeg klavijaturista Hladnog piva, višestruko talentiranog umjetnika, slikara, pjesnika i šansonjera, koji je sudjelovao na 4 šanson festa. Pivo više nije tako hladno, ali nastup Milka Kiša garantirano je vrhunski glazbeni događaj koji znalci ne propuštaju. Dobrodošli uz uskličnik, piše na kraju ove pozivnice knjižnice Vjekoslava Majera. Pa evo, stavite si to danas kao mogućnost, probajte otići, pogotovo ak ste blizu, a mi bomo malo poslušali kak pjeva Milko Kiša.

godišnjice braka i mature, odlaske u vojsku i za sprovode. I gađali su me čašama, flašama, tanjurićima za kavu, šlicama, bilicama, stolicama, svim mogućim sitnim inventarom, petardama, stolovima, policama. Gađali su dobro, gađali vješto, aperitivom, predjelom, vrelom, juhom, puroma, mlincima, giricama, lignjama, pečkim i starim kruhom.

za stare znance i za nove poznanike i prijatelje. Milko Kiš sutra u knjižnici Vjekoslava Majera, Meštrovićev trg 1. A danas, evo, za desetak minuta Vesna i Dražen Oršulić i neobični kamino o kojem će progovoriti od 18 sati. Pozdravljam vas, još su dvije pjesme po izboru glazbene urednice Đurđice Ivanković, ide Tajči i Noć od kristala, to ću se ja pojačati na najjače. Damir Hajduk je za tonskim stolom, ostaje tu uz našu Nevenu. Čućete detalje o drugima koji će sudjelovati u programu. Ja sam Ana Lacković-Varga.

Dobar vam dan želim, baš je kak je Ana malo prije rekla dan za poželjiti, sutra bude nam malo drugačije, oblačno i kišovito, ali to nije loše, naročito ako ste nešto posadili pa vam dobro dođe malo osvježenje, nadam se samo da neće biti nekakvog jakog vjetra. Danas u partituri dolaze nam savršeni marginalci, nakon raspada Hladnog piva i odlaska frontmena Mile Kekina, ostali u bendu, oformili su ovaj sastav i izdali novi album, pa ga evo danas predstavljamo. Emisija počinje u 20 sati i 30 minuta. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata, a u 23, onak prije počinka, prije odlaska na spavanje, slušajte našu glazbenu emisiju Mjesečeve sjene. Mario Mihaljević je i dalje urednik vijesti, Damir Hajduk za tonskim stolom, Robert Urlić uređuje glazbeni dio ove večeri, a s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju. Uz dvoznamenkaski skok cijena energije izrazitije poskupljenje usluga. U svibnju je iznosila 3,2% i bila najviše od rujna 2023. godine. U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
1: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupna inflacija u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
2: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti kad gledamo jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, a Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena i to na 4 dana. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna lumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da završetak radova na novom gradskom bazenu Špansko očekuju ovaj mjesec.
4: I uporabnu dozvolu očekujem da bi dobili sve preglede tehničke da bi sve završili početkom srpnja. Evo. Tako da evo, nadam se da se početkom srpnja vidimo da svečano otvorimo prvi bazen na zapadu grada. Tako da i on bude onda, da ga se može koristiti u ljeto, to nam je bilo cilj.
0: Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Lučko nastao je pravi kaos zbog svinja koje su se našle na autocesti. Stvorile su se velike kolone, a iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez. Iz zagrebačke policije tvrde da su svinje ispale iz vozila, a veterinarske službe su na terenu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno kiša, a na širom području grada i pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21.
0: Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 18, relativno vlažno zraka 47%, tlak 1010 hektopaskala, malo prije sam u vijestima rekla da se dogodio izvanredni prometni događaj na autocesti, životinje, odnosno svinje, su na zagrebačkoj obilaznici na A3 na 26. kilometru između čvorova Buzin i Lučko. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, javlja HAK. A kolona u smjeru Brigane duga je oko 5 km, pa evo, pazite, jako budite oprezni na tom dijelu, a zbog prometne nesreće prekinut je promet na križanju državnih cesta DC42 i DC429 kod selišta Drežničkog. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i to javlja HAK. Sretan vam put!

I dalje vas mole iz Hrvatskog autokluba za izuzetan oprez, jer i dalje skupljaju svinje koje su ispale iz kamiona, po riječima zagrebačke policije, na autocesti, odnosno na zagrebačkoj obilaznici na A3 na 26. kilometru između čvorova Buzin i Lučko. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Još uvijek je gužva, a veterinarske službe su na terenu, pa svakako usporite i pazite na tom dijelu. A paziti treba i na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u zoni radova i dvosmjernog prometa u smjeru Rijeke. Tamo se i zbog radova propušta promet na izmjence, a dodatni problem je i što je tamo ostalo teretno vozilo u kvaru. Pa onda i tamo pripazite. To je, evo, što se tiče prohodnosti cesta. Još neke su informacije da u četvrtak na blagdan Tijelova u tramvajskom i autobusnom prometu će se primjenjivati nedjeljni vozni red, a u petak u dnevnom tramvajskom prometu vozit će, dakle, tramvaj po rasporedu za subotu, a u noćnom prometu raspored rada radnog dana. Evo, to su nekakve ove promjene za ove dane koje nam slijede. Biće, vjerujem, manje ljudi na zagrebačkim cestama, pa evo i manja potražnja za javnim gradskim prijevozom. Zbog nemogućnosti okretanja autobusa na stajalištu Hunjka, autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme u svim polascima vozi do stajališta Tomislavov dom. Evo, to je još jedna mala promjena, pa evo da znate da linija 140 prometuje do Tomislavovog doma ako ćete se ovih dana zaputiti gore na Sljeme. 88,4

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju. Uz dvoznamenkasti skok cijena energije izrazitije poskupljenje usluga. U svibnju je iznosila 3,2% i bila najviša od rujna 2023. godine. U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku na mjesečnoj razini, cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupna inflacija u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nemodera ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Jedno od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih manifestacija Zagreb Klasik i ovog će ljeta obogatiti kulturnu ponudu metropole. Od 19. lipnja do 3. srpnja Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom, koja već godinama okuplja ljubitelje glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta u samom središtu grada. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
5: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno kiša, a na širom području grada i pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21.

Mariju Mihaljević je uredio i ove vijesti. 25 je stupnjeva u gradu, 17 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 51%, tlak je 1009 hektopaskala.

Yeah. U tvojoj ljubavi sile toliko se krije, prijeko što nema ni kraja. Kiša me moći i lagano pije pred moje demokracije.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Inflacija je u svibnju na godišnjoj razini usporila, jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda je inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera, koje će se primjenjivati od početka iduće godine, nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
1: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Ono što ćemo najaviti to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve mogućnosti nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Od ponoći, podsjetimo, prema odluci vlade, benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista. Euro je 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
4: Sutra na zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno kiša, a na širom području grada i pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21.

Mario Mihaljević je uređivao vijesti tijekom večeri. 24 su stupnja u gradu, 16 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 54%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: Partitura.
1: Partitura.
0: Partitura.
1: E pa da, evo na Minje. Pitaju me gosti, a di je Minja? Da, di je Minja? Tu je Minja, Minja je u špici i Minja je vjerojatno sada na nekom nogaču ili tko zna gdje je Minja. Slušamo ga, evo u programu Radio Sljemena, a slušat ćemo, evo Minje, evo, da, da. Dobro vam večer, dragi naši, punk bez kočnice, sjempre marginali. Evo, tako, ćemo najaviti današnje druženje, nova era benda počinje novim albumom, novim pjesmama i svime što slijedi nakon njih. Savršeni marginalci prije 2 mjeseca izdali novi album Sjempre marginal, koji večeras predstavljamo, a predstavljamo dakako i dio savršenih marginalaca. S nama su Krešimir Šokec Šoki i Zoran Subošić Zoki. Dobro vam večer.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Jesam ja to dobro rekla prije 2 mjeseca? Ili vrijeme tako preletilo, odletilo? Da.
3: Pa sad nije večer. Još 2 mjeseci. Dobar mjesec.
2: Dobar mjesec.
1: Kada u četvrtom, jel?
2: Tako je.
3: 24.
1: Da. Eto, da, mislila sam si.
2: Onda je.
1: To sam na vašim stranicama pročitala, imate dosta ovako detaljne ove te podatke, pa sam se informirala. Naime, trojica članova bivšeg Hladnog piva, Krešimir Šokec Šoki, Zoran Subošić Zoki, te Mladen Subošić Suba, uspjevača Hrvoja Krmpotića Krmpu, pod imenom Savršeni marginalci odlučili su nastupati izvodeći prva 3 albuma matičnog benda. A evo, kao što smo rekli, u travnju, krajem travnja izašao je i novi album. Na koncertnom repertuaru naći će se 40-ak pjesama, iako ste mi sada vani rekli da ima toga za par sati koncerta.
3: Pa da, jer mi smo, dok nismo još svirali svoje autorske pjesme, nismo imali naš debitantski album prije 2 godine, recimo kad smo krenuli 2,5 godine sa cijelom pričom uživo. Mi smo svirali, znači, uglavnom pjesme Hladnog piva iz ranije faze prva 3 albuma, koje smo i mi kao Hladno pivo namjeravali svirali u jednom momentu u ksetu, ali to se na kraju svelo samo na 3 koncerta, 3 večeri za redom. Nismo nikad od toga napravili neku veću priču, a mi smo, nama se tu činilo zgodno nakon razlaza Hladnog piva da nastavimo prvo u tom smjeru, jer nekako smo htjeli to svirati, a dosta nas se ljudi pitalo zašto ne svirate više starije pjesme, da smo rekli onda bomo mi svirali samo starije pjesme, nećemo se uopće više baviti novima dok ne izađe album. I sad kad je album van, i sad bome imamo dosta ovak, kak se to veli, problem, jer svirali smo 40, imali smo na repertoaru nekih 60 koji bi mogli svirati, sad ih imamo još 12, znači morat ćemo raditi neku
1: 70.
3: Da.
1: Da, 70. Pa meni je, mogu vam reći, bilo teško evo nekako izdvojiti koje ćemo pjesme večeras svirati, pa ste se vi skroz složili s mojim izborom. Dakle, evo, baš vam hvala što ste mi dali tu slobodu da izaberem iz ovog novog albuma pjesme. Ne možemo naravno svirati sve, jer moramo malo i razgovarati. Absolutno. O tim pjesmama. Ali dosta ovako žestoki punk.
3: Pa mislim, mi smo od uvijek od samih početaka, još kad smo se skupili kao klinci 87. Mi smo htjeli svirati tako nešto i svirali smo to dosta dugo. Nekakav ajmo reći punk sa primjesima i heavy metala i hard rocka i nekakvog crossover zvuka i post punka i svega je tu bilo, a vremenom kako smo i naučili bolje svirati i počeli istraživati neke druge glazbene i slušati neke druge glazbenike, smo počeli malo i mijenjati stil, ali nekakav taj bazni zvuk Hladnog piva, za Hladno pivo se znalo da je uživo uvijek bio žestok bend i da to nije bilo neko kompromisa. Mi smo znali napraviti možda koju laganiju pjesmu, ali se uvijek nekako provlačio taj, a upravo zbog toga što smo Suba, Šoki i ja od uvijek, mi sebe ne bi mogli baš nazvati kantautorima kao što recimo Mile ipak je kantautor, Mi smo više, ajmo reći, kompozitori i tekstopisci u smislu da ne radimo to na onak samo ajde imamo kućnu gitaru pa ću napraviti pjesmu pa sad bom to nekako onda izaranžirao i to, nego pokušavamo spojiti više različitih ideja, tako da ipak nekako cijeli bend više sudjeluje u tome. A tako je Hladno pivo recimo na početku dok smo bili klinci, ono prvi, drugi, treći album radilo, zato kaj nekak se kasnije tek isprofilira kroz godine kome više ide, ne znam, muzika, kome više ide tekst, i onda se tu nekakve uloge, kak bih rekao, prirodno podijelene, a kod nas toga za sad nema. Ne znam, evo Šoki me gleda.
0: Ne, služi, super priča, sve je okej. Mislim, pošto sam došao 98. kraj 98. u band, zapravo ja tu fazu nisam, mislim, slušao sam band. Ovoga, i stvarno ta prva tri albuma su i meni obilježili nekako ono mladenačko doba, i da pače svirao uz album i svašta nešto, ali zapravo ovo moj prvi punk album koji sam napravio sa, evo, Subom, Zokijem i Krmpom, ne? Tako da slušam te, ono, interesantno pričaš, pa...
3: Uh-huh. A da, kad jesmo Suba i ja, pardon, jesmo Suba i ja ipak od početka u bendu, od prvog dana sa Miletom, i tu je bio naš friend isto, Teddy, koji je bio moj prijatelj iz osnovne škole s kojim sam svirao u tamburaškom orkestru prvo, i tako smo mi svakad počeli kao klinci. Nekak sad isto savršeni marginalci imaju dosta sličan pristup radu kako je na početku imalo i Hladno pivo. Znači to je više nekakav, kako bih to rekao, zajedništvo, kako se to danas popularno kaže.
0: Trust mozgova.
1: Naziv, ime grupe nije bez veze. Dakle, Marginalci su vaša pjesma, pjesma Hladnog piva, pa ste vi nekako na tom tragu te pjesme se nazvali Savršeni marginalci. Je li bilo teško odabrati ime? Niste htjeli naravno nastaviti se zvati i raditi pod imenom Hladno pivo. Mile Kekin je evo otišao u solo vode. Prije 4 godine ste donijeli odluku da se raziđete, pa je nekako logično bilo da uzmete neko novo ime. I to u stvari nije novo ime.
0: Ne, pa mi smo imali taj naš, kako se to zove, alter ego, nazovemo ga tako, da, prije ne znam koliko godina, jer smo htjeli napraviti, u biti Zuki, da ti to, ti ćeš ti to ljepšo.
3: A mi smo imali ideju, svirali smo nekakvu onak jubilarnu turneju, imali smo neki veliki koncert, i onda smo razmišljali kao koga pozvati, kao mi smo uvijek ono pokušavali podržati mlađe bendove, pa bi zvali ono uvijek da nam neko bude kao predlog na neku većem koncertu. I u tom trenutku se neko sjetio, zakaj ne bi izmislili bend recimo iz nekog mjesta, pa ovo da taj bend će nastupiti kao naša prelupa. I onda sam ja, ne budi ljen, onda smo se, znači, izmislili smo bend koji je iz Maribora, čiji su članovi žene. Da. U stvari nisu svi,
0: nisu
3: ne,
0: svi.
3: Jedna bubnjar je žena, i da, svi su imali imena po slovenskim skijačima.
0: Tina Maze,
3: Bojan, Tina, Bogdan, kad bio Bogdan Orčić skaka. To iz davnih dana još se sjećam. I tako smo izmislili ben i napravili smo Facebook stranicu i sve, i mail, i počeli smo objavljivati neke te, i išla je vijest da će biti grupa iz Maribora, Savršeni marginalci, a mi smo biti, to smo bili mi samo kad smo svirali 10 pjesama samo s prvog albuma kao uvod, predstavili se kao Savršeni marginalci, a dalje smo nastavili svirati normalno repertoar od Hladnog piva kao normalan koncert.
0: Mi smo znali odsvirati kao prvo su Savršeni marginalci, onda je neki drugi bend, sišli smo s bine dole, presvukli smo se, drugi bend, i onda je došlo kao Hladno pivo od Zvijezde veće.
3: I to je bilo jedno, da.
1: Bome,
3: to je
1: bilo. Bome ste se naradili.
3: I onda nekak se to, ja znam, masa ljudi je nas pitala, i friendova iz branše, i glazbenika, i ostalih ljudi, i pravnika, i ne znam ko sve ne. A zakaj se vi dalje ne zovete Hladno pivo? Mislim, ako je Milo odlučio otići, pa vi se imate pravo. Da, ali to onda nije Hladno pivo, mislim.
1: Da, da.
3: To je ono, naravno da kad bi otišao gitarist ili bubnjar, da bi ljudi to puno manje skužili nego
1: pjevač.
3: Ali recimo pogotovo u toj nekoj punk muzici i svemu, mislim, članovi su nekak dosta biti, pogotovo ako su dugogodišnji, mislim od 35-37 godina koliko smo bili skupa, i tako da to nije imalo smisla. Meni bi na neki način to bila i prevara publike, jel to, mm-hmm. mislim, možete ti nazad dalje svirate pjesme, ali mislim, kaj kad radiš nove pjesme pod tim imenom, onak, čemu, pa to nije Hladno pivo, Hladno pivo se znalo ko je kaj, ne?
0: Pa da. Mislim, i Bruce Dickinson je otišao za Iron Maidena, pa su, pa su se pa nastavili su dalje, Judas Priest, isto tako. Mislim, mi, ono, mi jednostavno, možda to nije bio najbolji poslovni potez koji smo napravili, ali definitivno smo htjeli ostaviti Hladno pivo da ostane tamo gdje je bilo.
1: Mm-hmm.
0: I htjeli smo
1: pa
0: zapravo
1: pa to je nekako, mislim, najpoštenije.
0: Pa mislim zaista, da, i prema publici da. Najviše, zato što su oni najviše i, mislim, bez publike, nema ni benda, naravno. Tako da, ovoga, smo sretni, zadovoljni sa našom odlukom i mislim da je to super za nas.
1: Marginalci imaju refren "Mi smo savršeni marginalci". Mislim da niste marginalci. Ovaj album koji ste, evo, friško izdali se onako baš dobro zarotirao.
0: Pa kritike
1: niste
0: su...
1: Niste na marginama. Ne pa, čini mi se baš.
0: Pa mi se to tako volimo zvati zato što već imamo ovoga i godinu neku i puno iskustva, ali kritike su super od svih kritičara glazbeni koji smo ovoga, koji su preslušali album, tako da evo sad čekam da se to zavrti malo po televizijama, radio stanicama i
1: pa idemo onda.
0: Sviramo. Ajmo vrtiti. Ajmo slušati malo.
1: Ja sam odabrala Basta Estrada kao prvu, baš mi je onako ovo fora stvar. O čemu se radi? Jasno je o čemu se radi, ali ajmo ukratko,
3: pa,
1: samo najaviti.
3: Ta pjesma je ovaj, ukratko u stvari pjesma o čovjeku koji želi promijeniti svoj način života, ali baš mu i ne ide, jer je to jako teško. Ovaj. Jer čovjek u jednom trenutku želi postati neko drugi, a to se baš ne mre. I to se vidi, odnosno čuje u ovoj pjesmi.
1: Slušamo.

0: partitura.
1: Rođen neprilagođen, baš su dobro sjele te gajde, baš.
2: A je? Ko da je znao, Krmpa?
1: Da, ko da je znao. U jednoj pjesmi osvrnuli ste se i na uspon umjetne inteligencije, to je u stvari singl koji je prethodio albumu. Često, evo, se može u programu Hrvatskog radija upravo ta pjesma čuti. Hoće li umjetna inteligencija ili možda već je uzeti glazbenicima posao ili možda i nama, novinarima?
2: Pa koliko znam, mislim, koliko znamo, već dobar dio glazbene industrije ovoga se buni radi umjetne inteligencije, uh-huh, jer se više ne angažiraju ovoga niti glazbeni producenti, niti autori glazbe, niti izvođači, nego to sve skupa sad odrađuje umjetna inteligencija za glazbe, za reklame, za najave, za nešto, čak i u Švedskoj, koliko ja znam, ili gdje radio postaja, gdje cijeli program vodi umjetna inteligencija, gdje nema ni jednog čovjeka.
1: Eto, i nama. Tako da, i nama se crno piše.
2: Ne znam što je budućnost, ali da će možda...
3: A ko sluša tu radio stanicu, umjetna inteligencija ili ljudi?
2: Pa ne znam, to je sad malo glupo, da, ovoga, pošto smo mi odrasli na Monty Pythonu, sad mogu svašta nešto reći, ali ne želim, ne. Mislim da, ono, znaš, možda zapravo mi imamo suživot sa umjetnom inteligencijom, da oni imaju svoju glazbu, svoje stanice, mi imamo svoje, ljudi koji smo ostali na planetu, tak, ne znam, svašta se može desiti. Mm. Ali čisto sumnjam da će to biti tak. Mislim, na kraju krajeva mogu i ratovati dvije umjetne inteligencije kao velike svjetske sile. Mm. Šta ja znam?
1: Uf!
3: Do sad su to radili idioti.
2: Pa da, da, da, da, da, mislim. Sad će raditi umjetna inteligencija.
1: Da. Da.
2: S laserima. Piu, piu, i to.
1: Dobro.
2: No dobro, mi smo pjevali o nečemu drugom tu u ovoj pjesmi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. O čemu?
3: Pa o tome kako je moguće da se čovjek zaljubi u ovaj umjetnu inteligenciju. Je li bilo slučajeva, navodno, da su ljudi ovaj, koji su se zakačili, znači to je vjerojatno isto ovisnost kao bilo koja druga, ovaj, da su našli u tome ovaj, srodnu dušu, iako duše nema i tak dalje. Ovaj, tako da je ovaj, to je jedan pokazatelj da je sve moguće, pa čak i ono što ste mislili da nema šanse, ovaj, da je moguće kad ste čitali ono, kako se zvao, onaj, Sirius, ovaj, naučno fantastični roman, kad sam bil klinac, i to pa se tam svašta zmišljalo, danas to momentima je otišlo puno dalje, ne?
1: Danas se to događa, danas to živimo.
2: Pa da, ljudi su kreativni, ono, čim dobiti tipkovnicu, tako da, ono, sve je moguće.
1: Da.
2: Niš se ne čudim, od igrica do blentavih komentara i vjerovanja u sve i svašta, ne? Mislim da ljudi više vjeruju glupost danas nego što su vjerovali, mislim, glupost je glupost, ne, nego što su vjerovali prije 10 godina.
1: Pa, znači, dostupnija im je ta glupost, zato
3: brže,
1: možda i da. I,
3: brže se
2: širi. Pa recimo, nekad se širila više na kavama i na pivama jer se ljudi družili, a sad se više to ono širi na način da ti dođe 150 poruka u roku od 10 minuta o, ne znam, čukljevima na nogama. Koji su zapravo uroci koje je stvorila umjetna inteligencija.
1: Da, meni će, koliko sam vas googlala zadnjih par dana pripremajući se za ovu emisiju, stalno izlaziti savršeni marginalci.
2: A moraš resetirati to onda tamo u postavkama.
1: Neke moram napraviti. Dobro, ajde. neka vi meni izlazite na mom obu. Idemo sad slušati upravo tu pjesmu koja se bavi umjetnom inteligencijom.

0: Evo, razgovaramo se mi malo o umjetnoj inteligenciji. Niste baš koristili umjetnu inteligenciju, volite više onako se naći na probama pa onda razminjivati svoju kreativnost i možda evo dolaziti do nekakvih novih ideja, nekako na onaj dobar starinski način.
1: Da, pa definitivno, razgovor se jako puno toga može riješiti. A i šutnjom. Ne možeš ni šutiti sa svakim, ne?
0: Da, to je istina, da.
2: Je, to se ono, to je jedan put neko rekao, znaš kaj, meni na najbolji prijatelj, mi se sednemo, naručimo se gemišt, šutimo, nagledamo se opće i tak se dobro kužimo da je to nevjerovatno.
1: Da, tak se napričamo da to nije. Mislim,
0: da. Pa u stvari, taj kreativni nekakav, evo, baš smo o tome razgovarali dok je ova pjesma išla, taj kreativni proces, to uživanje u nekakvom stvaranju te vaše glazbe, to je u biti onako baš dobar gušt.
1: Pa što bi Lemmy rekao, chase is better than a catch. Mm-hmm. Tako da mi volimo chase. Mm-hmm. A catch nam je samo
2: ma je, ako ideš na da, ako si postaviš cilj i sad moraš doći do tog cilja, onda se možeš lako i frustrirati i stavljati u nekakve okvire i ovo to mora biti dobro. Mislim, naravno da nije lako uvijek biti opušten, jer uvijek mislim, kogod nekaj piše, radi, stvara, slika, sigurno mislim, čovjek općenito u životu kad neke radi, vjerojatno preispituje sebe, da li je to dobro, da li sam trebao tak, da li sam trebao ovak. Mislim, mi se previše ne zamaramo s tim. Mi smo odlučili gledati u budućnost kao u jednu veliko bijelo platno za koje nikad ne znamo šta će se pretvoriti.
1: Kako ti to filozofski sve sasvo u eter.
2: Ili da se slika zove Mnoštvo bijelih mrava. To sam popalio iz Zagora.
1: Mnoštvo bijelih mrava. U svakom slučaju, mi pjesme kad radimo, nikad nismo radili pjesmu, mi se moramo napraviti radijski hit ili ne znam, pjesma će biti o ovom, pjesma će biti o onome. Nekad se zna desiti da neke pjesme smo čak i u studiju završavali, ne? A ono, taj proces koji sam rekao, godinu i pol, godinu dana, da smo došli u studiju, odsvirali smo sve, ono, imali smo napisano, ne znam, jedan red teksta, ne. Ali nekako je to sve, onda kako bi rekao, i malo te studio pokrene, sve te pokrene malo da počneš raditi, pisati nešto i veli stvarati, ali to je proces. Nikad nije ono, evo sad ćemo mi napraviti hit i to će biti to i svi će to slušati, vrtit će se na radiju i svi smo sretni i zadovoljni. Ne, nego ono, baš puštamo da kak nas odnese. Neka se zna desi nakon 6 mjeseci da velimo,
0: Ne bu dobro,
1: nije to. Ajmo mi to ostaviti za onaj tam album 3., 4. kad izađe.
0: Da. Dugo, toplo ljeto je pred nama i vi ćete nastupati. Ne budete se baš jako puno odmarali. Imate već sada dva koncerta.
2: Da, evo, vrlo brzo sad te ljetne svirke koje su obično festivalski nastupi, imamo 12. 6. u Čačku festival priča gdje sviramo sa Letu Štuke Zosterom, onda sviramo kao gosti na velikom koncertu Goblina u Luci Beograd, a onda bi 14. trebao biti jedan koncert iznenađenja, što ćemo vidjeti. Onda 19. je Maribor, Pekarna, 20. 6. smo u Ivanić-Gradu, pa smo 11. 7. Motovu, onda smo 18. Ladovica, to je negdje dolje prema Makedoniji u Srbiji, ne znam točno kako se zove taj dio geografski, ali eto, tamo smo na jednom punk festivalu i svirat ćemo i koliko znam u Tisnom. Ovo isto nije krajem 7. mjeseca, to će biti objavljeno, to je za sada što znamo i naravno od negdje tamo od kraja 9. početka 10. mjeseca krećemo sa promocijom albuma Sempre Marginal po klubovima, gdje god ćemo uspjeti to ostvariti.
0: U Zagrebu imate već nekakve...
2: Pa u Zagrebu će biti koncert u 12. mjesecu, ali točan datum i ovo ćemo objaviti
1: uskoro,
2: vrlo brzo. Da,
0: vrlo brzo.
2: Da, sad uskoro. I karti će skrenuti u prodaju sve, ali još u ovom trenutku nismo to... Mislim, znamo, ali ne smijemo reći.
0: Dobro.
1: Ne smijemo kazati.
0: Ok. Imamo još dvije pjesme, evo, koje smo si nekako zadali odsvirati. Fuck off losers. To je zgodan naziv. O čemu se radi i zakaj su luzeri u toj pjesmi?
2: Pa kao luzeri su svi oni, mislim da to nije ovaj band, da se neko ne bi našao uvrijeđen, ovaj mladi pop punk, kako se to danas kaže, band koji je ovaj, sve popularniji, nema veze sa njima, oni su nam ovak jako dragi fora, nego se radi o, to je izraz za ljude, znači ne opterećivati se ovaj, sa nekakvim stvarima na koje ne možeš imati utjecaj i biti mlad, ovaj, a da ne misliš da si mlad, iako si star.
0: Ajde, idemo onda slušati upravo tu pjesmu.
2: Ideš.

0: partitura.
1: Evo, imam još jednu pjesmu za odsvirati do kraja ovog našeg razgovora. Savršeni marginalci su s nama u studiju. Utjeha kose je uglazbljena verzija istoimenog soneta Antuna Gustava Matoša, koja je već ranije ovjekovječena na live albumu Hladnog piva istočno od Gajnica. Kako to da ste se evo, odlučili za Matoša?
2: Pa nas je u biti glumac Stojan Matavulj kontaktirao, mislim tamo negdje 2000. ili 99. Ne? Kao da on radi predstavu ništa ni o čemu. I ako bi mi bili voljni kao uglazbiti Matoša Utjehu kose, ne?
3: Mi smo
2: rekao, dobro, pa ajmo probati, mislim, tog su niko, mislim, bilo je nekakvih ono pokušaja uglazbiljivanja tog teksta, ali ono, ništa značajno.
1: Poeziju nikad niste uglazbiljivali, ne naravno vašu, nego, neku antologijsku niste.
2: Ne, nismo s tim nikad imali ovoga doticaja, jer smo imali dosta naše poezije, tako da
1: nije bilo potrebe.
2: Tako da smo mi to uglazbili za predstavu i to nikad nije, to je bila nekakva demo studijska snimka koju on puštao na samoj predstavi. Mi smo to zapravo snimili na istočno od Gajnica, je to izašlo u tvornici live. I poslije toga bilo je priča da bi nešto snimali u studiju, kao, ali to nikad nismo ostvarili. I tako da zapravo sad, to nam je super pjesma, super stvar, rekli imamo mi to snimiti. To je, eto, zazvučilo baš onako kako smo htjeli i lijepo bogato sa lijepim uvodom Branka Glavana koji je napravio tu taj mali, kako bi to nazvao uopće, etidu nekakvu, nešto, ne? Koja je jako interesantna, da.
1: Prvo. Lijepo.
3: To se inače zove uvertira.
1: Uvertira. Tri spota su do sad napravljena, ako se ne varam, jel?
3: Do sada smo
1: četiri spota. Planirate ih još?
3: Naravno, mislim, mada video spot danas nema više tu ulogu koju je imao prije recimo 20-30 godina, ali ono, ipak YouTube i ostali nekakvi ti kanali kojima možeš pokazati neku pozadinu iza smisla cijele pjesme na neki svoj način. Uvijek ćemo iskoristiti, tako da radit ćemo sigurno, ja mislim, još najmanje tri spota u neko dogledno vrijeme, naravno. Vjerujem da će na jesen biti sljedeći, ali sad još kako se to veli kontamo koja bi to mogla biti pjesma koju ćemo prvo za koju ćemo prvo snimiti video spot.
1: Rekli ste mi na jesen promocija albuma, hoće li to biti nekakva svojevrsna turneja po Hrvatskoj?
3: Pa biće, da, to će biti po klubovima, znači imamo plan od tamo negdje početka 10. ajmo reći mjeseca pa do kraja 3. početka 4. osvirati što više klubova gdje bi naglasak dali na naš novi album Sepe Marginal, da ga predstavimo uživo, jer uživo kogo do sad čuo kaže da zvuči bolje nego bolje od Amerikanaca.
2: Ne možeš više reći, zvuči bolje nego na ploči ili na CD-u. Mada biće ploča, da.
3: Dolazi ploča, vjerojatno negdje krajem ljeta, osmi, najkasniji početak 9. mjeseca bi trebalo biti tu i vinil, i jako je jedan zgodan omot će biti, tako da će biti prava poslastica držati to u ruci.
1: Ajde,
3: i slušati.
1: Za sve one koji su starog kova, ali makar mislim da i mladi evo nekako vraćaju se vinilima. Da. Pa da, i to me baš veseli. Utjeha kose za kraj našeg večerašnjeg druženja, bilo mi jako drago. Sa mnom su bili Krešimir Šokec Šoki i Zoran Subošić Zoki, dio benda Savršeni marginalci. Predstavili smo evo dio isto tako albuma Siempre Marginal. Hvala vam puno.
2: Hvala vam na pozivu. Doćemo mi opet.
1: To sigurno.
3: Hvala, ja isto kažem.
1: Evo, kad se zorotira ova promocija, kad ćete znati točno. Kad
2: pa mislim,
1: biti...
2: ostalo je još pjesama, pa mogu doći sad ova druga dvojica, pa oni
1: može,
2: malo ispričaju.
1: Može, dogovoreno, ali mora biti povod neki za ovu emisiju, a povod će biti, dakle, serija koncerta.
3: Da, bit će i možemo reći da će ovaj koncert u Zagrebu biti sigurno u 12. mjesecu, a uskoro mislim za jedno tjedan dana da bi se mogao objaviti datum i sve ostalo što ide uz to.
1: Eto, baš lijepo. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Mi za kraj slušamo evo upravo ovu koju sam najavila, Utjeha Kosa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdeš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava prvo Hajdeš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolaze na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
7: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoja Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
13: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013. toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
14: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marija Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko medicinsko vještačenje po vještaku kojeg će sud naknadno odlučiti.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnoga polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
15: To znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura?
16: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. i u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
17: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
2: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanyahu najavljuje nove napade na Beirut. Jelena Maštruko.
18: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
0: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
18: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbolah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
0: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
18: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
19: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
2: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
0: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
2: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
0: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
20: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
21: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
22: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
2: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
23: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinšćina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
24: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
2: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC-u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
0: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu 5CT pretragu bez čekanja. ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
2: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec i Anja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
3: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
4: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić i Željko i pokojni Vladimir Felker.
3: Koncert su u izravnom prinosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslije podne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
5: Drpila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
6: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
9: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
3: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
25: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro kvalitetno druženje.
3: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
26: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paurić.
3: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu u nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: A na Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene naoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: 22 su sata, 27 minuta, temperatura je u Zagrebu 19 stupnjeva, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 80%, tlak 1009 hektopaskala.

22 su sata, 53 su minute, sutra će biti, kao što ste mogli čuti i u našim informativnim emisijama, ali i općenito u programu, oblačno, povremeno će padati kiša. Na širem području grada moglo bi biti jačih pljuskova i grmljavine, a lokalno, evo, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu je moguća i obilnija oborina. Na večeri u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni povremeno jak, najniža temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 21 stupnja, evo tako će nam biti. Sutra u četvrtak na Tijelovo razvedravanje, bit će sunčanije, tako da evo čeka nas jedan lijepi blagdan. A sutra, evo, morate pokupiti veš, pokupiti tegle ako imate, jer bit će i vjetra, pa evo, nekako učvrstite ih i pripremite se za sutrašnje nevrijeme, jer evo, takva je prognoza. Ako još uvijek niste umorni i ne idete spavati, onda svakako ostanite uz naš program. Znate kako to ide, radnim danom u 23 sata slijede Mjesečeve sjene. Večeras ih uređuje Jelena Balent, pa evo, ostanite uz njezin glazbeni odabir. A glazbeni odabir tijekom večeri bio je Roberta Urlića, Mario Mihaljević uređivao je vijesti, Damir Hajduk je bio za tonskim pultom. Moje ime je Nevena Saraga, želim vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se svakoga dana družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i razdoblja po odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras putujemo u Italiju. Slušamo kompilaciju Putumayo Presents Italia, na kojoj su predstavljeni talijanski kantautori iz područja talijanske kancone s izraženim angloameričkim utjecajima, džezom, kabareom, folkom, a ima tu i swinga i bosanove. Pa tako pjesma La Piccola Inglesina podsjeća na neke autore s engleskog područja, a pjesma L'Americano više je uronjena u talijansku tradiciju. Glazbenici čiji je rad predstavljen na ovoj kompilaciji široj javnosti možda i nisu baš poznati, ali donose bogatu i zanimljivu sliku kantautorstva Apeninskog poluotoka. Zvuk večerašnjih protagonista, talijanskih kantautora, oslanja se na stare, dobre instrumente. Nema sintetiziranih zvukova. Pa tako u večerašnjem prvom bloku slušamo redom Giorgio Conte i pjesma Bala con me, Banda Bardo i pjesma Il Principiante, zatim tu je i Alessandro Pitoni i pjesma Colpa di coda, Rosso Malpelo i Il Mare mi salva, a krećemo uz Il Girasole, Simone Loporto.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje oce znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

Kada noću sklopiš oči, nek te prate te dvije riječi. Spuštao sam glavu na pola, sakrivao se od pogleda. A zašto nije potrebno da pitaš? Moje se srce sada smiruje i bez tebe. To nije život, to je samo stih. Ne želim danas život rastavi. Zar nije lijepo stvarat misleći? Samo je dvije riječi u tebi. Kao neprestanim snovima, tako si ti.

Pitaš me što želim, želim da me volim. Nisam dobro.